радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы. Мінск неўзабаве чакае разгляду сваёй заяўкі на ўдзел у новым банку развіцця. Затрымалі хакейнага суддзю паводле падазрэння ў забойстве цяжарнай жанчыны. Папуляцыя мядзведзя ў Беларусі павялічылася, сцвярджаюць улады. З навінамі Валя Лаеўская. Улады Беларусі ганарацца тым, што краіна мае статус дзяржавы партнёра БРИКС, заявіў журналістам на палях саміту арганізацыі ў Нью-Дэлі міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў. У прынятай 12 верасня Нью-Дэлійскай дэкларацыі лідары краін БРИКС заявілі пра падтрымку далейшага пашырэння членства ў новым банку развіцця і паскоранага разгляду заявак зацікаўленых краін БРИКС у адпаведнасці з агульнай стратэгіяй і звязанымі з ёю правіламі. Лідары БРИКС у дэкларацыі прызналі новы банк развіцця ключавым інстытутам аб'яднання, які садзейнічае устойліваму развіццю, скарачэнню няроўнасці, умацаванню устойлівасці краін з эканомікай у працэсе фармавання. Банк створаны для фінансавання інфраструктурных праектаў і праектаў устойлівага развіцця у краінах з эканомікай у працэсе фармавання і краінах на шляху развіцця. Мінск, які падаў заяўку на ўступленне ў БРИКС у 2023 годзе, атрымаў статус дзяржавы партнёра аб'яднанні ў студзені мінулага году. У Мінску затрымалі 38-гадовага хакейнага суддзю Алексея Гаўрылёнка паводле падазрэння ў забойстве 43-гадовай зніклай цяжарнай мінчанкі Таціяны Марцішчанка. Як паведаміла выданне «Трыбуна Кон» на сайце Федэрацыі хакею Беларусі, ўжо выдалілі профілі Алексея Гаўрылёнка. Ён з'яўляецца сынам былога гульца зборнай Беларусі Александра Гаўрылёнка. Фігурант прызнаўся, што меў з загінулай блізкія дачыненні і ведаў, што яна чакае ад яго дзіця. Пры гэтым мужчына афіцыйна знаходзіўся ў іншых стасунках, і з гэтай прычыны паміж імі і ахвярай рэгулярна ўзнікалі канфлікты. Паводле следства, падазраваны вывез цела загінулай у лес у Мінскім раёне, папярэдне купіў у краме рыдлёўку, каб яе закапаць. Пра забойства жанчыны стала вядома 11 верасня. Яе шукалі з 8 верасня. Пра знікненне жанчыны ў міліцыю паведаміла яе дачка. У дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Беларусі заявілі аб істотным павелічэнні папуляцыі мядзведзя ў Беларусі і тэмпаў павелічэння тэрыторыі яго пражывання. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці, а таксама на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёна Мінскай вобласці, у якіх з 2025 году дазволілі палявання на мядзведзяў. За апошнія паўтара месяца ў Барысаўскім раёне падчас палявання паранілі двух мядзведзяў. Ім удалося ўцячы ў лес. Мясцовым жыхарам рэкамендавалі часова не наведваць лясы. Дагэтуль няма інфармацыі, ці знайшлі параненых жывёл паляўнічыя. Летась у Беларусі застрэлілі 39 мядзведзяў. Сёлета плануюць забіць 35 жывёл. Наступны аўкцыён па атрыманні дазволу на паляванне адбудзецца 15 верасня. Паводле Міністэрства лясной гаспадаркі, ў 2025 годзе ў Беларусі было 913 мядзведзяў, а сёлета іх 1491. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, магчымыя часовыя праясненні, днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Православная праграма «Крыначка». проповідь на біблійські теми. Запрошує айтець Георгій Рос.

4 верасня у Будапеште, выступаючы перад удзельнікамі 27-го міжнароднага кангрэса таварыства даследавання кананічнага права ўсходніх цэркваў. Паводле слоў прадстаяцеля Канстантынопальскай царквы, удзельнікі запланаванай сустрэчы мусяць сумесна разглядзець вялікія і неадкладныя выклікі, з якімі сутыкаюцца сёння царква і народ Божы. Патрыярх Варфаламей адзначыў асаблівую гістарычную ролю гэтых патрыярхатаў, назваўшы іх апорай апостальскай традыцыі. Ён таксама звязаў ініцыятыву з неабходнасці сумеснага сведчання праваслаўнай царквы і выканання яе пастырскай адказнасці ў сучасным свеце. Сірыя. У мінулы чацвер патрыярх Александрыйскі і ўсяго ўсходу Ян X адправіўся з аэрапорта Бейрута ў Рым на чале царкоўнай дэлегацыі. Падчас візіту ён сустрэнецца з папам Рымскім і Львом і прадстаўнікамі кіраўніцтва Святога Прастола. У праграму таксама ўключаны сустрэчы з кардыналам Куртам Кохам, прэфектам дыкастэрыі па спрыянні хрысціянскаму адзінству, кардыналам Клаўдыя Гуджыроці, прэфектам дыкастэрыі па справах усходніх церкваў, а таксама з прадстаўнікамі абшчыны Сант-Эгідыя. Падчас візіту папы Льва XIV у Ліван у снежні 2025 года патрыярх Ян X казаў пра гістарычную і апостольскую сувязь прастолаў Антыяхіі і Рыма. І рымская, і антыяхійская церквы неаднаразова сумесна выступалі за мір і прымірэнне, павагу да чалавечай годнасці і абарону супольнасцей, якія пакутаюць ад канфліктаў, перамяшчэння насялення і эканамічных крызісаў. Грэцыя і Єрусалім. Грэцкі парламент ратыфікаваў мемарандум аб супрацоўніцтве паміж урадамі Грэцыі і праваслаўным іерусалімскім патрыярхатам. Як паведаміла Міністэрства замежных спраў Грэцыі, пагадненне прадугледжвае доўгатэрміновую праграму абароны, аховы навуковага вывучэння і прасоўвання рэлігійнай, гістарычнай і культурнай спадчыны патрыярхату. Дакумент быў падпісаны ў Афінах ва аўторак і ратыфікаваны парламентам на пленарным паседжанні ў сераду. Тэрмін дзеяння пагаднення складае 10 гадоў. Яно ахоплівае святыні, храмы і манастырскія комплексы, творы мастацтва і рэлігійныя каштоўнасці, а таксама зборы гістарычнага архіва і патрыяршай бібліятэкі. Штогадовае фінансаванне узгодненых мерапрыемстваў складзе 1 мільён еўра. У ведомстве заявілі, што пагадненне забяспечвае Іерусалімскаму патрыярхату стабільную інстытуцыйную, навуковую, тэхнічную і фінансавую падтрымку. Румынія. Патрыярх румынскі Даніїл накіраваў пасланне удзельнікам 32-й міжнароднай экуменічнай канферэнцыі, якая праходзіла з 8 па 12 верасня ў манастыры Базе ў Італіі. У гэтым годзе канферэнцыя прысвечана прападобнаму Пахомію Вялікаму і канкрэтна тэме «Ава Пахомій» для вытокаў манаства з традыцыі супольнага манастырскага жыцця. Патрыярх Румыніі назваў Аву Пахомія заснавальнікам традыцыі супольнага манастырскага жыцця і адзначыў яго разуменне духовнай дасканаласці не толькі як асабістага імкнення да Бога, але і жыцця ў зносінах, братэрскай любові і ўзаемнай адказнасці. Паводле слоў прадстаяцеля румынскай царквы, мадэль пахоміевых грамад захоўвае асаблівую актуальнасць у сучасным грамадстве, адзначаным індывідуалізмам, ізаляцыяй і сацыяльнай разрозненасцю. Швейцарія. Патрыярх антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X прыбыў 10 верасня ў манастыр Базе ў Італіі ў межах свайго візіта ў Італію і да Святога Прастола. Патрыярха і дэлегацыю, якая яго суправаджала, сустрэлі настаяцель манастыра айцец Сабіна, манастырскае брацтва і ўдзельнікі канферэнцыі, якая праходзіла ў Базе з удзелам прадстаўнікоў розных праваслаўных цэркваў. Пасля прыбыцця патрыярх Ян узначаліў вячэрню ў манастырскім храме. Звяртаючыся да прысутных, ён перадаў ім любоў антыяхійскай царквы і папрасіў маліцца аб міры на ўсходзе. Ён
таксама адзначыў шчыльную сувязь антыяхійскай праваслаўнай царквы з манаскай грамадой Базе. Патрыярхіян падкрэсліў вялікае значэнне канферэнцыі, што праводзіцца манастыром для развіцця зносін і сустрэч паміж хрысціянамі.

християнами Усходу і Заходу. Греція. Церква Греції представила 150 стипендій на 2026-2027 навучальний год. Церемонія уручення відбулася у четвер у Великій синодальній залі після посідження постійного священного синода. 100 стипендій отримали грецькі студенти, які протягнуть навчання у магістратури і докторантури у заміжних університетах. Ще 50 стипендій призначені для студентів з братерських православних церкваў, які будуть вучыцца ў Грэцыі. Мітрапаліт Дзімітрыяцкі Ігнацій паведаміў, што ў гэтым навучальным годзе царква Грэцыі накіроўвае на стыпендыяльную праграму 800 тысяч еўра. Замежныя стыпендыяты прадстаўляюць 15 краін і амаль усе праваслаўныя цэрквы. Акрамя стыпендый, свяшчэнны сінод аплочвае для іх заняткі грэцкай мовай, пражыванне і харчаванне. Архіепіскап афінскі ўсіх Грэцыі Іранім, звяртаючыся да атрымальнікаў, асобна адзначыў прысутнасць студэнтаў з памесных праваслаўных цэркваў і ўнёсак студэнцкіх абменаў ва ўмацаванне адзінства праваслаўнай царквы. Паводле яго слоў, адзінства будуецца праз асабістыя сустрэчы, знаёмства, супрацоўніцтва і братэрскую любоў. Сербія. 7 верасня патрыярх сербскі Парфірый здзейсніў адпяванне генерала Ратка Младзіча, які недаўна памёр у зняволенні ў Гаазе і вядомы за ўчыненыя ваенныя злачынствы і генацыд падчас югаслаўскай вайны. На адпяванні прысутнічалі сваякі генерала, яго паплечнікі па службе, прадстаўнікі дзяржавы і дзясяткі тысяч людзей, якія прыбылі ў Белград з Рэспублікі Сербскай і розных рэгіёнаў Сербіі. Разам з патрыярхам набажэнства здзейсніў шэраг епіскапаў і святароў сербскай праваслаўнай царквы. Рашэнне патрыярха адпяваць ваеннага злачынца выклікала крытычныя ацэнкі з боку многіх праваслаўных багасловаў і прадстаўнікоў хрысціянскай грамадскасці, як у самой Сербіі, так і ва ўсім праваслаўным свеце. Сербскі тэолаг Вукашын Мілавіч заявіў, што ўдзел патрыярха Парфірыя ў адпяванні і яго публічныя словы уяўляюць сабой сур'ёзную маральную праблему. На думку Мілачевіча, гаворка ідзе пра парушэнне элементарных маральных і рэлігійных прынцыпаў. Багаслоў і публіцыст Драга Пілсел таксама адзначыў, што асабліва спрэчным стала не само малітоўнае адпяванне, а рашэнне патрыярха асабіста ўзначаліць яго і падкрэсліць удзячнасць Младзічу. Афон. Тры пакаленні сербскай каралеўскай сям'і Кара Георгіевічаў наведалі манастыр Хіландар на Афоне. Наследны прынц Александр, яго сын, наследны прынц Філіп і ўнук прынц Стэфан прыбылі ў манастыр 5 верасня і былі ўрачыста сустрэты ігуменам архімандрытам Мефодіем і манастырскім брацтвам. 6 верасня яны прысутнічалі на літургіі. Наследны прынц Александр прачытаў малітву «Ойчанаш», а прынц Філіп – сімвал веры. На літургіі 7 верасня малітву «Ойча наш» прамовіў прынц Стэфан. З нагоды візіту прынц Александр узнагародзіў ігумена Мефодія каралеўскім ордэнам зоркі Кара Георгія ступені вялікага афіцэра. У памяць пра візіт тры пакаленні сям'і разам пасадзілі кіпарыс побач з залівай імператара Душана. Чарнагорія, Албанія. 7 верасня мітрапаліт Чарнагорска-Прыморскі сербскай праваслаўнай царквы Янікій наведаў гіракастрыйскую мітраполію на поўдні Албаніі. Напярэдадні 6 верасня ён узначаліў боскую літургію ў кафедральным саборы ў Воскресенне Христовага ў Гіракастры. Пасля літургіі мітрапаліт Янікій і мітрапаліт гіракастрыйскі Нафанаіл абмяняліся падарункамі і гаварылі пра даўнія і шчыльныя духоўныя адносіны паміж праваслаўнымі цэрквамі Албаніі і Сербіі. Візіт мітрапаліта Янікія ў паўднёвую частку Албаніі праходзіў на працягу некалькіх дзён з наведваннем розных храмаў і манастыроў Албанскай праваслаўнай царквы. Грузія.
На мінулым тыдні ў дзяржаўным універсітэце Горы адбылася цырымонія ўручэння сертыфікатаў святарам, якія завяршылі навучанне па праграме каштоўнасна-арыентаванай адукацыі. Сертыфікаты атрымалі прадстаўнікі ўсіх епархій грузінскай царквы. Перад удзельнікамі выступілі мітрапаліт Гарыйскі Андрэй, протаіерэй Андрэй Джагмаідзе і прадстаўнікі Цэнтра прафесійнага развіцця настаўнікаў. Арганізатары адзначылі важную працу свяшчэнаслужыцеляў у сферы каштоўнаснай адукацыі. Атрыманыя веды дапамогуць святарам працаваць са школьнікамі, падтрымліваць іх асабістае развіццё і спрыяць фарміраванню здаровых каштоўнасцей. Грузія. Грузінская патрыярхія рашуча выступіла супраць выкарыстання імя святога Гавриіла Ургібадзе для расійскага ваеннага падраздзялення, якое бярэ ўдзел у вайне ва Ўкраіне. Пра гэта паведаміў кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю патрыярхіі протаіерэй Андрэй Джагмаідзе. Паводле яго слоў, для грузінскай праваслаўнай царквы стала нечаканасцю, што рашэнне было прынята без папярэдніх кансультацый з ёй і без уліку яе пазіцыі. Патрыярхія лічыць катэгарычна непрымальным выкарыстанне імя прападобнага Гавриіла для ваеннага падраздзялення. Балгарія. На мінулым тыдні з 4 па 8 верасня у Бачкоўскім манастыры ў Балгарыі праходзіла 9-я міжнародная канферэнцыя на тэму «Таямніца Багародзіцы». Канферэнцыя адкрылася боскай літургіяй у саборным храме Успення Дзевы Марыі. Епіскап Сіёній адзначыў, што форум праходзіць з благаславення балгарскага патрыярха Данііла і пад пакровам Божай Маці. Першы дзень быў прысвечаны вытокам Багародзічнага багаслоўя да трэцяга Усялінскага сабора ў Ефесе і тэме сувязі марыялогіі з хрысталогіяй. У другі дзень разглядалася развіццё Багародзічнага багаслоўя ў візантыйскай традыцыі і яго адлюстраванне ў царкоўным мастацтве. Асобная сесія была прысвечана іканаграфіі Дзевы Марыі. Праграма прадугледжвала паездку ў Плоўдзеў з наведваннем старажытных базілік і старога горада. Афон. Пасля пажару каля келіі святога Сімеона Хіландарскага на Святой гары Афон улады затрымалі 53-гадовага мужчыну па падазрэнні ў неасцярожным падпале. Пажар пачаўся днём 5 верасня. Пасля яго ўзнікнення следчыя службы пажарнай аховы пачалі высвятляць абставіны здарэння. Згодна з данымі папярэдняга расследавання, мужчына спальваў смецце ў металічнай бочцы. Агонь выйшаў з-пад кантролю і распаўсюдзіўся на размешчаныя побач зарасці, чарот, сухую траву і нізкую расліннасць. У выніку пажару выгарэла тэрыторыя плошчай каля 40 квадратных метраў. Паведамленню пра пацярпелых не паступала. Будынкі таксама не атрымалі пашкоджанняў. Хутка лакалізаваць пажар удалося дзякуючы ўмяшанню супрацьпажарнай групы Хіландарскага манастыра. Яе ўдзельнікі ўзялі агонь пад кантроль і не дапусцілі яго распаўсюджвання на вялікую плошчу. Віноўнік, 53-гадовы мужчына, быў затрыманы. Яму прызначаны адміністрацыйны штраф у памеры 2625 еўра. Фінляндыя. 4 верасня прадстаўнікі фінляндскай праваслаўнай царквы сустрэліся з прадстаўнікамі Міністэрства адукацыі і культуры Фінляндыі. У сустрэчы ўзялі ўдзел архіепіскап Хельсінскі і ўсяе Фінляндыі Ілія і супрацоўнікі архіепіскапіі, адказныя за развіццё адукацыі. Міністэрства прадстаўляў міністр адукацыі спадар Андерс Адлеркройц і адказныя супрацоўнікі міністэрскай канцелярыі. На сустрэчы абмяркоўваліся асновы і развіццё дзяржаўнай дапамогі царкве, яе роля ва ўмацаванні ўстойлівасці да псіхалагічных крызісаў, праца з украінскімі эмігрантамі і праект «Разам у царкве». Акрамя таго, былі абмеркаваны прававыя змены, уключаючы пытанне прадстаўніцтва колта саамаў у памесным саборы Фінляндскай праваслаўнай царквы. Асобнай тэмай стала будучыня рэлігійнай адукацыі ў Фінляндыі.

ясно. Апостольскае чытанне. Кніга Адкравення Яна Багаслова, Апакаліпсіс, першы раздзел з 4 па 8 вершы. Ян, сямі цэрквам, што ў Асіі, благадаць вам і мір ад таго, які ёсць і быў і мае прыйсці, і ад сямі духаў, што перад пасадам яго, і ад Ісуса Хрыста. Ён сведка верны, першанец з мёртвых і ўладар цароў зямных. Яму, які узлюбіў нас і амыў нас ад грахоў нашых крывёю сваёю і зрабіў нас царамі і свяшчэннікамі Богу і айцу свайму, слава і ўлада на вякі вякоў. Амінь. Вось ён прыходзіць за блокамі, і ўбачыць яго кожнае вока, і тыя, што працялі яго, і заплачуць перад ім усе плямёны зямныя. Так, амінь. Я – Альфа і Омега, пачатак і канец, кажа Господь, які ёсць і быў і мае прыйсці Усядзяржыцель. Разважанне над апостальскім чытаннем. Пасля уступных словаў апакаліпсіса Ян звяртаецца да сямі цэркваў, якія ў Азіі, і жадае ім ласкі і спакою. Прывітанне паказвае, ад каго паходзяць гэтыя ласка і спакой, і раскрывае Хрыста. Непасрэднымі адрасатамі былі сем цэркваў у рымскай правінцыі Азія, але сем – азначае больш, чым колькасць канкрэтных абшчын. У апакаліпсісе лікі выражаюць сімволіку і пэўнае пасланне. Лічба 7 раскрывае ідэю Божай паўнаты, таму пад сямі цэрквамі маецца на ўвазе царква Ісуса Хрыста усіх народаў і ўсіх пакаленняў. Ласка і мір сыходзяць ад таго, хто ёсць, хто быў і хто прыходзіць. Гэта – вечны Бог. Ён названы тым, хто прыходзіць, бо Бог ідзе насустрач чалавеку. Ён прыйшоў да нас калісьці, прыходзіць цяпер у нашае жыццё і прыйдзе напрыканцы чалавечай гісторыі. Бог у сваёй міласці прыходзіць, каб вызваліць чалавека ад граху і яго наступстваў і прывесці да жыцця. Таму ў гісторыі свету ёсць не толькі шлях чалавечага аддалення, але і Божы шлях вяртання. Далей згадваюцца сем духаў, якія перад Божым пасадам. Лік сем тлумачыцца як спалучэнне трох і чатырох. Тры сімвалічна звязваецца з трыадзіным Богам, чатыры – з усімі канцамі свету. Затым Ян называе Ісуса Хрыста. Імя Ісус раскрываецца як дапамога, збаўленне праз Бога. У ім Божая дапамога і збаўленне чалавеку і свету. Христос – это значыць Месія, названы памазанікам, прадстаўленым Богам і надзеленым дарамі і сілай, як валадар міру над Ізраілем і светам. Ян падкрэслівае тры бакі служэння Христа. Ён – верны сведка. Ён праўдзіва сведчыць пра айца. Ён – першародны з мёртвых, як уваскрослы. Ён стаў пачаткам новага стварэння, прайшоў праз смерць да жыцця і праклаў гэты шлях для сваіх паслядоўнікаў. Ён не уваскрос толькі для сябе. Ён суваскрашае ў сваёй прыродзе нас. Нарэшце, ён – Господь над царамі зямлі. Яго ўлада вышэйшая за ўладу зямных кіраўнікоў і ворага роду людскога. Але Христос не толькі валадар. Ён палюбіў нас і вызваліў нас ад грахоў нашых крывёю сваёй. Менавіта гэтая кроў вызваляе чалавека ад віны, суда, вечнага асуджэння і ўлады дыябла. Так, у Хрысце адкрываюцца розныя бакі яго служэння. Ён верны сведка, першасвятар, ахвярныя ягня за грахі людства і цар над царамі. Тое, што Христос здзейсніў, змяняе і становішча веруючых.
Ён зрабіў нас царамі і святарамі перад Богам, айцом сваім. Веруючыя атрымліваюць удзел у яго царскім і святарскім служэнні. Як цары, яны удзельнічаюць у яго валадарстве. Як святары, служаць перад Богам. А як сведкі, нясуць яго слова. Усё гэта вядзе да чакання яго другога прышэсця. Вось, ён ідзе за блокамі. Тады яго ўбачаць усе, у тым ліку тыя, хто яго працяў, і ўсе плямёны зямлі будуць трымцець перад ім. Для веруючых гэта будзе заканчэннем выпрабавання, а для тых, хто яго адкінуў, момантам суда. Урэшце Бог кажа: «Я альфа і амега, пачатак і канец». Ён ёсць і пачаткам, і канчатковай мэтай усяго тварэння, усёй гісторыі чалавецтва. Таму гісторыя свету, нягледзячы на свае цёмныя і пакутлівыя шляхі, мае Божую мэту і вядзе да канчатковага адкрыцця Хрыста. Канчатковае слова належыць не зямной сіле, а Богу. Галоўны настрой гэтага ўрыўка не страх перад будучыняй, а давер Богу, вернасць Хрысту і надзея на яго прышэсце.

Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Яна, першы раздзел, 35-40 вершы. На другі дзень зноў стаяў Ян і двое з вучняў яго. І ўбачыўшы Ісуса, які ішоў, ён сказаў: «Вось агнец Божы». І пачулі абодва вучні, як ён казаў гэта, і пайшлі за Ісусам. Ісус жа, абярнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, кажа ім: «Чаго вы шукаеце?» Яны сказалі яму: «Раві», што азначае «вучыцель», «дзе ты жывеш?» Ён кажа ім: «Ідзіце і ўбачыце». Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і прабылі ў яго дзень той. Было ж каля 10 гадзіны. Адзін з дваіх, што пачулі ад Яна пра Ісуса і пайшлі за ім, быў Андрэй, брат Сімана Пятра. Разважанне над евангельскім чытаннем. Сустрэчу першых вучняў з Ісусам не варта блытаць з пазнейшым, так бы мовіць, афіцыйным пакліканнем 12 апосталаў. Тое, пра што цяпер распавядае Евангелле паводле Яна, гэта сітуацыя самага першага знаёмства некалькіх будучых вучняў з Ісусам. Пазней, калі ён паклічае Пятра, Андрэя і сыноў Завядзеевых каля Генесарэцкага возера стаць яго вучнямі, яны ўжо будуць ведаць яго з ранейшага часу. На наступны дзень пасля хрышчэння Ісуса Ян Хрысціцель зноў стаяў на тым самым месцы разам з двума сваімі вучнямі. Убачыўшы Ісуса, які праходзіў побач, ён сказаў: «Вось ягня Божыя». Гэтыя словы паказваюць глыбокую упэўненасць Яна ў тым, кім ёсць Ісус. Яго вучні павінны былі пачуць гэты знак і пайсці за тым, на каго ён паказваў. Сам Ян меў вакол сябе вучняў, якія вучыліся ў яго і дапамагалі ў прапаведанні пакаяння і хрышчэнні. Лёс гэтага кола быў розны. Некаторыя пазней пайшлі за Ісусам, іншыя заставаліся ад яго на адлегласці, а некаторыя працягнулі місію пропаведзі Янавага пакаяння нават за межамі Палестыны. Магчыма, з гэтага асяроддзя пазней узнікла і секта прыхільнікаў Яна. Але, прынамсі, двое вучняў пачулі словы сведчання Яна і пайшлі за Ісусам. Адзін з іх названы, гэта Андрэй, брат Сымана Пятра, другі застаецца неназваным. Найбольш пераканаўчай выглядае думка, што гэта быў сам апостал Ян, які пазней называе сябе улюбёным вучнем і сведкам падзей. Ісус паварочваецца да іх і пытаецца: «Што вы шукаеце?» Яны адказваюць пытаннем: «Рабі, дзе ты жывеш?» Яны хочуць знайсці не проста нешта ад Ісуса, але самаго Ісуса. Яго адказ просты: «Прыйдзіце і пабачыце». Гэта запрашэнне праверыць усё самім і вынесці ўласнае меркаванне. Хрысціянская місія тут паўстае не як навязванне гэтага меркавання, а як заклік прыйсці і ўбачыць, зрабіць свае высновы, зрабіць свабодны выбар. Вучні прыйшлі, убачылі, дзе ён жыў, і засталіся ў яго той дзень. Евангеліст нават называе час, было каля 10 гадзіны, прыкладна, па нашаму вылічэнню часа, 4 гадзіна дня. Да заканчэння дня заставалася каля 2 гадзін, але для евангеліста гэта быў не проста эпізод аднаго дня. Сустрэча была настолькі важнай, што ён нават запомніў яе гадзіну. Асобная ўвага тут аддадзена Андрэю. Ён не застаецца проста братам Пятра. Андрэй мае грэцкае імя, што можа сведчыць пра двухмоўнае асяроддзе яго роднай Бетсаіды, дзе сустракаліся юдэі і грэкі. Менавіта ён пазней прывёў Сымана Пятра да Ісуса.
Яшчэ пазней Андрэй уваходзіць у лік 12. Ён згадваецца пры насычэнні 5000, калі паказвае Ісусу хлопчыка з 5 хлебамі і 2 рыбамі. Разам з Філіпам ён прыводзіць да Ісуса грэкаў, якія хацелі яго ўбачыць. Старажытная традыцыя прыпісвае Андрэю місіянерскую дзейнасць сярод скіфаў. Такім чынам, ужо ў першай сустрэчы выяўляецца яго асаблівая рыса. Андрэй не толькі сам набліжаецца да Ісуса, але дапамагае іншым знайсці шлях да яго. У гэтай невялікай сцэне заключана логіка хрысціянскага вучнёўства. Спачатку чалавек чуе сведчанне, потым ідзе, каб убачыць, застаецца побач з Ісусам і толькі пасля гэтага робіць далейшы крок, каб паклікаць да Ісуса іншых.

Праваслаўе і свет. Ці ўсякая ўлада ад Бога? Дарагія слухачы крыначкі, грунтуючыся на артыкуле праваслаўнага багаслова Міхаіла Эпштэйна са Злучаных Штатаў Амерыкі, хацеў бы сёння паразважаць з вамі на тэму словаў апостала Паўла з паслання да рымлянаў «Усякая ўлада ад Бога». Якія бываюць злоўжыванні гэтымі словамі і які іх сапраўдны сэнс? Фраза апостала Паўла «Няхай кожны чалавек будзе пакорны вышэйшым уладам» з паслання да рымлянаў стагоддзямі выкарыстоўвалася для абгрунтавання паслухмянасці дзяржаве. Асаблівы ідэалагічны патэнцыял яна набыла ў расійскай традыцыі. Тут слова «усякая ўлада ад Бога» нярэдка ператваралася з выказвання пра адказнасць улады у формулу яе сакралізацыі. Калі ўлада ад Бога, то ёй трэба безумоўна падпарадкоўвацца. У рускай мове слова «власть» аб'ядноўвае тое, што грэцкі арыгінал новазапаветнага тэксту дазваляе адрозніваць. Грэцкае слова «экзусія» азначае паўнамоцтва, права дзейнічаць, юрысдыкцыю, даручаную кампетэнцыю, а не проста палітычную ці фізічную сілу і вынікаючую з яе ўладу. Для панавання, для улады, заснаванай на асабістым аўтарытэце, у старажытнай грэцкай мове існуюць іншыя словы. Менавіта тут і ўзнікае небяспечная падмена. Калі рускае слова «власть» адначасова азначае і сілу, і паўнамоцтва, выраз «няма улады ні ад Бога» лёгка пачынае гучаць як усё, што рэальна ўладарыць, усё, што зараз мае сілу, санкцыянавана Богам. Такім чынам, мова адказвае на маральнае пытанне яшчэ да яго пастаноўкі. Кантэкст 13 раздзелу паслання да рымлянаў, аднак, не дае падставаў для сакралізацыі кіраўніка. Апостол называе уладара Божым слугой дзеля дабра чалавека, ад Бога, не азначае недатыкальная, якая заўсёды мае рацыю ўлада. Гэта Божае даручэнне, і кіраўнік адказвае за тое, як ён яго выконвае. Формула з паслання Паўла да рымлянаў з 13 раздзелу 1 вершу вельмі часта выкарыстоўвалася і выкарыстоўваецца для падтрымкі культу дзяржаўнага аўтарытэту ад самадзяржаўнай Расіі да сучаснай пуцінскай дзяржавы. Але сёння і царкоўная рыторыка ў Расіі часта злучаецца з дзяржаўнай. Вернасць дзяржаве падаецца як маральная норма, а палітычная лаяльнасць набывае рэлігійнае апраўданне, у тым ліку і ў кантэксце вайны і імперскіх ідэй. Тэалагічная формула становіцца ідэалагемай. Фраза «улада ад Бога» пераўтвараецца у фразу «гэты уладар ад Бога», а затым у апраўданне безумоўнага падпарадкавання гэтаму уладару ці гэтай уладзе. Гэта ўжо не выснова з апостальскага тэксту, а відавочная ідэалагічная надбудова. Сам Новы Запавет не дазваляе зводзіць хрысціянскую этыку да безумоўнай пакорлівасці зямным уладарам. Таму пытанне, ці ўсякая ўлада ад Бога, патрабуе дакладнага адказу. Так, калі гаворка ідзе пра ўладу як даручэнне, адказнасць і служэнне агульнаму дабру. Не, калі гэтай формулай спрабуюць называць Божым дабраславеннем гвалт, тыранію і недатыкальнасць кіраўніка. Для расійскай царкоўна-дзяржаўнай прапаганды гэтая розніца нязручная. Яна вяртае ў цэнтр не асобу кіраўніка і не моц дзяржавы, а плён улады, справядлівасць, міласэрнасць, абарону слабога і служэнне чалавеку.

0: традыцыя іканапісу старажытнай турава-пінскай епархіі. У 15-16 стагоддзях турава-пінская епархія перажывала культурны ўздым. Над Прыпяццю працавалі духаўнікі, іканапісцы, кампазітары і архітэктары, якія паходзілі з Візантыі і Балкан. Асабліва ўзмацніўся гэты рух пасля падзення Канстантынополя ў 1453 годзе. Культурны абмен добра відаць па захаваных помніках. Сярод іх была ікона Хрыста Пантакратара з выбранымі святымі, якая паходзіць з вёскі Рэчыцы, цяпер паўночная частка Валыні. У 15 стагоддзі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад турава-пінскай епархіі. Гэты вобраз выкананы ў стылі лепшых узораў візантыйскага іканапісу. Яшчэ адна ікона грэцкага паходжання з Палесся – «Маці Божая Умілення». Верагодна, яна была напісана грэцкім іканапісцам Ніколасам Ламбудысам. Вельмі вядомая ікона з Турава, так званае «блакітнае ўспенне», паходзіць са старой Туравскай кафедральнай царквы Успення. У пачатку 16 стагоддзя яе перанеслі ў Пінск разам з перанясеннем сталіцы епархіі, а пазней у Лешчынскі манастыр. Сёння ікона захоўваецца ў Трацякоўскай галерэі. Назва «блакітнае ўспенне» звязана з блакітным фонам сцэны ўспення Багародзіцы, характэрным для візантыйскага жывапісу. Даследчыкі звязваюць ікону з Андрэасам Рыкасам, поствізантыйскім майстрам з італа-грэцкай школы. Да гэтай школы належаў і Ніколас Ламбудыс. Так, турава-пінская земля стала месцам, дзе, магчыма, ствараліся, ці прынамсі захоўваліся і шанаваліся сапраўдныя шэдэўры познявізантыйскага і поствізантыйскага мастацтва. Але іконы стваралі і мясцовыя майстры, якія не проста капіявалі прынесеныя ўзоры. Візантыйская традыцыя дала ім каноны і тэалагічную мову. Аднак на гэтай аснове фармаваўся ўласны кірунак беларускага іканапісу. Яскравы прыклад звязаны з пінскім іканапісцам Ананіяй, якога лічылі найбольш вядомым іканаграфам турава-пінскай епархіі. Ён стварыў абраз Успення Багародзіцы для князя Фёдара Івановича Яраславіча, а таксама для князя Фёдара Івановича, а таксама двухбаковы разьбяны па дрэве абраз Сафіі Прамудрасці Божай. Ікона Сафіі Прамудрасці Божай вылучаецца складанай кампазіцыяй і шматлікімі тлумачальнымі надпісамі. На адным баку паказаны Хрыстос як Прамудрасць Божая, на другім Багародзіца. Побач змешчаны сцэны, звязаныя з богаслужэннем. Выразнасць постацяў, жывы рух і заходні спосаб падачы асобных вобразаў сведчыць пра творчы падыход мясцовых іканапісцаў, пра пэўнае ўласнае асэнсаванне твору. Асаблівай рысай турава-пінскай іканаграфіі сталі складаныя кампазіцыі, насычаная колеравая гама і багацце дэталяў. У другой палове 15 і 16 стагоддзяў тут з'явіліся новыя сюжэты, якія перадавалі тэалагічную думку і мелі апавядальны характар. Іконы вызначаліся яркімі фарбамі і арнаментам, выкананым тонкімі залатымі або срэбнымі лініямі. Арнаментальная сетка падкрэслівала паверхню выявы і станавілася часткай мастацкай формы. Турава-пінская школа захоўвала візантыйскую спадчыну, але ператварала яе ў матэрыял для самастойнай творчасці. У пачатку 16 стагоддзя гэтая традыцыя працягвалася. У Ляшчынскім манастыры была створана ікона Маці Божай Адзігітрыі паводле ўзору іерусалімскай іконы. Яе арыгінальны выкшталцоны мастацкі стыль сведчыць пра высокі ўзровень мясцовага іканапісу. Несумнеўна, турава-пінская епархія была важным асяродкам старажытнай беларускай культуры. Тут сустрэліся Візантыя і Балканы, мясцовая традыцыя і ўплывы захаду, іканапісная кананічнасць і творчы пошук.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу. і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы. Над Украінай роі расійскіх дронаў, яны зноў ляцяць праз Беларусь. Візіт амерыканскай дэлегацыі ў Маскву. Лісты фільм Андрэя Куцілы атрымаў на Венецыянскім фестывалі прэмію ўплыву «Залатога глёбусу». З навінамі Валя Лаеўская. 12 верасня з раніцы да 18 расійскія войскі атакавалі Украіну 410 ударнымі дронамі. З іх 336 удалося збіць. Увечары пачалася новая хваля атакі. У другой палавіне дня украінскія маніторынгавыя каналы зафіксавалі расійскія дроны, якія ляцелі над беларускай тэрыторыяй у кірунку Жытомірскай вобласці, якую расійскія войскі атакуюць ужо два дні за пар. Пастане на 18.30 на памежнай з Беларусю тэрыторыі Чарнігаўскай, Кіеўскай, Рубянскай і Жытомірскай знаходзілася прыблізна 10 дронаў тыпу «Шахет». Дакладную колькасць дронаў, якія прасоўваліся з тэрыторыі Украіны ў Беларусь, засталіся на беларускай тэрыторыі або вярнуліся назад на украінскую, вызначыць складана. Начальнік галоўнага ўпраўлення выведкі Міністэрства абароны Украіны Алег Івашчанкаў у інтэрв'ю, апублікаваным 11 верасня брытанскай газеце «The Times», заявіў, што ў Беларусі зноў працуюць рэтранслятары для навядзення расійскіх беспілотнікаў. Адной з прычын апошняга візіту спецпрадстаўнікоў прэзідэнта Злучаных Штатаў Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера ў Маскву стала дэманстрацыя з боку Расіі жадання працягнуць кантакты са Злучанымі Штатамі на двухбаковым узроўні, лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У сваю чаргу наведванне прадстаўнікамі Злучаных Штатаў Кіева стала наступствам немагчымасці ігнаравання пазіцыі Украіны, якая паспяхова атрымае абарону ад расійскай агрэсіі, мяркуе украінскі эксперт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
2: Другой прычынай візіта амерыканца ў Расіі ў Украіну, лічыць Антон Аксінцюк, стала жаданне Дональда Трампа жывіць перамоўны працэс напярэдадні прамежкавых выбараў у амерыканскі кангрэс, прадэманстраваўшы нейкі прагрэс. Як адзначаецца на сайце Венецыянскага фестывалю фільм «Лісты з маўклівай краіны» беларускага дакументаліста Андрэя Куцілы, які расказвае гісторыі людзей, чыя жыццё змянілі рэпрэсіі, турма і выгнанне, атрымаў прыз за сацыяльны ўплыў у дакументальным кіно ад «Залатога глёбусу» у катэгорыі дакументальнага кіно. Гэтай прэміяй адзначаюцца поўнаметражныя дакументальныя фільмы з афіцыйнай праграмы фестывалю, якія дэманструюць выдатнае мастацкае майстэрства і адначасова вузнімаюць найважнейшыя вострыя сацыяльныя праблемы, заклікаючы да культурных змен. Фільм пра Беларусь на Венецыянскім фестывалі паказалі ўпершыню за 40 гадоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём максімальны пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: аўтарская праграма Мары Савіцкай.
5: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і тое, што яны ўласна ствараюць. А ствараюць яны часам фестывалі. І вось ужо трэці канцэрт хутка адбудзецца «Love and Rave», якія былі папярэднія два, што будзе адметным цяпер 3 кастрычніка ў Варшаве. Пра ўсё гэта і не толькі у гутарцы з арганізатарам падзеі і музыкам Чеслав.
6: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслав.
5: Кто выступает?
6: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб-программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс. И еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.

0: цябе гэта яшчэ будзе і імпрэза прымеркаваная да народзінаў. Ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны у фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
1: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларусі, 9 у Польшчы. У Крамлі назвалі сустрэчу Зеленскага і Пуціна ў Майамі немагчымай. Аднаўленне трохбаковага фармату перамоваў у вынікі візіту спецпрадстаўнікаў прэзідэнта Злучаных Штатаў у Маскву і Кіеў. Ружовы бабёр у прасторы Новая Земля пачала працу мастацкая школа. З навінамі Валя Лаеўская. Крэмль адхіліў магчымасць сустрэчы Уладзіміра Пуціна з украінскім прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім на саміце Вялікай Дваццаткі ў Майамі, назваўшы яе немагчымай. Пры гэтым прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў паўтарыў патрабаванне Масквы, назваўшы месца, дзе такая сустрэча можа адбыцца. Гэта немагчыма, заявіў Дмітрый Пяскоў журналістам у Нью-Дэлі, каментуючы заяву Уладзіміра Зеленскага пра гатовасць сустрэцца з Уладзімірам Пуціным на саміце Вялікай Дваццаткі, які пройдзе 14-15 снежня. На пытанне, ці разглядае Крэмль альтэрнатыўнае месца для сустрэчы з украінскім лідарам, Пяскоў адзначыў, што гатовасць сустрэцца існуе у Маскве. Напярэдадні ў каментары выданню «Звесця» Пяскоў ўжо заяўляў, што Крэмль разлічвае на новую трохбаковую сустрэчу з удзелам Расіі, Украіны і Злучаных Штатаў, дадаўшы, што дамоўленасць пра гэта ўжо абмяркоўвалася з амерыканскімі перамоўшчыкамі. Пакуль няма афіцыйнага пацверджання, ці плануе Пуцін наогул прысутнічаць на саміце Вялікай Дваццаткі ў Майамі. У абнародаваным у суботу інтэрв'ю Deutsche Welle Уладзімір Зеленскі заявіў, што гатовы прыляцець на саміт Вялікай Дваццаткі і сустрэцца там з Пуціным, калі той таксама возьме ўдзел у мерапрыемстве. Вынікам візітаў спецпрадстаўнікоў Злучаных Штатаў Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоваў. Таго фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага году да таго, як распачалася вайна з Іранам. Адзначае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
2: Украіна на працягу апошніх гадоў неаднаразова прапаноўвала асабістую сустрэчу Зеленскага і Пуціна на нейтральнай тэрыторыі дзеля перамоваў аб спыненні развязанай Расіяй вайны. Аднак Масква пастаянна адмаўлялася ад гэтага, прапаноўваючы правесці сустрэчу выключна ў сябе. У прасторы «Новая земля» пачала працу мастацкая школа «Ружовы бабёр», яе кіраўніца, мастачка Татьяна Савіч склала адмысловую праграму і набірае дзіцячыя групы рознага ўзросту. Прычым у школе ёсць нават так званы нулявы клас, у якім займаюцца дзеці з 4-5 гадоў, кажа Татьяна Савіч.
4: На гэтым тыдні ўжо заняткі ў групах. Далучыцца можна ў любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. Розныя ўзросты. У гэтым годзе зырулка, вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах, калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў да у дзетак.
2: У мастацкай школе «Ружовы бабёр» не толькі вучаць маляваць, але таксама займацца рукадзеллем. Вывучаюць колеразнаўства, настаўнікі арганізоўваць экскурсіі на выставы ў музеі у майстэрні мастакоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Тягом дня максимальна пад 20 градусаў.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Словы з музыкай.

0: Словы з музыкай.
1: Карина Рыкман грае на басе, спявае, але таксама шмат скача і смеецца. Ейная музыка змяшчаецца дзесьці паміж джэм-рокам а інді-попам, але часам незаўважна і нечакана пераўтвараецца ў псіхадэлію. І здаецца мне, гэты працэс прывёў да яе цярплівых адданых слухачоў. Нью-йорчанка пачала сёння слова з музыкай песняй «Shoegaze Summer». Помніце, што гэта «Shoegaze». Граеш на гітары і глядзіш на свае боты, ты аддаешся музыцы і сваёй ігры, а адлатаеш. А з табою, слухачы. Карін дэбютавала сольна з альбомам «Joyride» у 23-м годзе, але да гэтага часу сабрала шмат у асноўным канцэртнага вопыту. А вы слухаеце слова з музыкай, сардэчна запрашаю на бліжэйшую гадзіну, а з вамі ля мікрафона Іло Карпюк. «Shoegaze Summer» – гэта песня, якая асацыюецца з канцом лету. Лета. Так як і мне наступная, хаця яна ўжо ўводзіць у восеньскі настрой. Апошнімі днямі хадзіў мне па галаве голас Паво Саутыса, вядомага як Пабло Паво. Мінулым годам выйшаў альбом «Лакуна 2», які паводле лідара групы, група называецца «Пабло Паво і Луджікі», захвочвае патанцаваць восеньскай парой, сустрацца за кубкам гарбаты з суседам. Мы тады паслухаем «Ауса», крыху на канец лета, крыху з пачаткам новага восеньскага перыяду.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Меланхоліді і горад у агні на хвалях беларускага радіо Рацыя. Пісня вельмі прыгожая, эмоцыянальная і не пакідае абсалютна без рэфлексіў ці нейкіх думак. Наступная будзе таксама вельмі, думаю, эмоцыянальна. Таксама будзе вас ахопліваць уражваючым голасам, рытмічным трансам і пэўна тэмай. Трымай мяне, гэта яе загаловак, але захвочваю паглядзець пры нагодзе відэа, якое падказвае бок інтэрпрэтацыі гэтай песні і слоў «Hold me». А стаіць за гэтай песняй выдатная шведская, нарвежская вакалістка і кампазітарка Анне Брунн.

Ани Брун уже назавсёды застанецца перед моими вачыма яе карціна ў такім цагляным па колеры касцюме, у якім выступіла ў час свайго беластоцкага канцэрту ў амфітэатры Падласкай оперы. А сёння у новай песні «Hold Me». А зараз экскурсія ў мінулае. Паслухаем польскага гурту, які меў даволі кароткую гісторію. Шчыра кажучы, магчыма, што ў той час не знайшоўся слухач у такой сваёй масе, які выклікаў бы зацікаўленне для гэтай канцэпцыі, і музыкам проста было б лёгш і хапіла б нейкай дэтэрмінацыі. Даволі скамплікаваныя гэта былі песні па структуры, вакал бліжэй меларцытацыі, чым спеву, і ўвогуле нейкі таемнічы настрой. А стаяў за гэтым настроем гурт «Антыква», які працаваў, можна сказаць, на зломе 60-х і 70-х гадоў. Мы сёння паслухаем песні «І карым не ёстам». Год дакладна 70-ты мінулага стагоддзя.

Nie skazała. Раней перад песняй Songs of the, з цикла Songs of the Smiles Week, што гэта кампазіцыі Сары Давачі. І фактычна гэта не ў першыню. Я ж і ўжо ў словах з музыкай гасцюю гэту кампазітарку, але зараз у кантрасце для гэтай павольнай кантэмплацыйнай песні, якую выканаў ірландскі камерны хор, запрашаю паслухаць чагосьці абсалютна з іншай сферы думак, парадку, а пры тым вельмі свежага. The Healing Power of Horse – гэта дуэт, пра які даволі складана знайсці інфармацію. Яны тое, што ведаем. З Кембрыдж, але можа падавацца, што з ніадкуль. Але ці гэта незвычайнае, што да выхаду першага міні-альбома гэтых інфармацій недастаткова? Аказуецца, што для сябе і з сабой працавалі ўжо каля 5 гадоў, але любяць проста пабываць у гэтым сваім свеце. Шчасліва падзяліліся ім з намі. Цікава ці і вам на радасць. The Healing Power of Horses, а песня называецца So Perfect.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Аздараўленчая сіла каней. Так у перакладзе гучыць назоў гурту, які перад момантам гучаў у словах з музыкай, а на завершэнне нашай сустрэчы альбом амерыканскага кампазітара Саула Уільямса. Leap Life. Найкарчэй кажучы, гэта можа быць адказ на пытанне, што гэта абазначае даверыць моманту. Альбом, падавалася б, ёсць імправізацыяй, але, напрыклад, Baobab Constellation прыносіць шмат спакою, што падаецца ўсё ж такі перадуманым планам. Жадаю, каб гэты спакой з вамі застаўся, і дзякую сардэчна за сустрэчу. А з вамі была Іло Карпюк.
2: Here is an offering. A kiss.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў тэрытарыяльным пытанні, у нас ўжо было б пагадненне, лічыць Кушнер. 19-гадовы Віталій з Гродна паехаў ваяваць супраць Украіны, загінуў праз месяц пасля падпісання кантракту. Завершаны тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. З навінамі Валя Лаеўская. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джэрард Кушнер заявіў, што для заключэння пагаднення аб спыненні вайны не стае згоды Украіны адмовіцца ад сваіх тэрыторый у межах патрабаваных Уладзімірам Пуціным, паведамляе «Украінская праўда». Прэзідэнт Пуцін акрэсіў сваю пазіцыю наконт таго, чаго ён хоча дабіцца. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў гэтым пытанні, мы б ужо ўзгаднілі астатнія пункты пагаднення. Але Украіна зараз не хоча гэтага рабіць. І наша работа як пасярэдніка ў тым, каб знайсці крэатыўнае рашэнне, якое не будзе пярэчыць іх Украіне жаданням. Дапаможа дасягнуць мэты і пры гэтым прымусіць Расію закончыць канфлікт так, каб абодва бакі маглі рухацца наперад у межах сістэмы, якая выключыць паўтарэнне падобнага, сказаў Кушнер падчас штогадовага форуму ЕС у Кіеве 12 верасня. Пры гэтым Кушнер лічыць, што тэрытарыяльнае пытанне павінна вырашацца з улікам сітуацыі на полю бою. 19-гадовы Віталій з Гродна паехаў ваяваць супраць Украіны. Віталь Шарко загінуў праз месяц пасля падпісання кантракту. Шарко з Гродна падпісаў кантракт з расійскай арміяй 27 ліпеня гэтага году. 1 верасня пайшоў на баявое заданне і больш не выйшаў на супязь. Спачатку яго лічылі зніклым без вестак, але Артём Адаменя, блізкі сябар Шашко, паспеў паведаміць у сацыяльных сетках са спасылкай народнага брата Віталя, што хлопец загінуў. Ад падпісання кантракту да апошняга выхаду на сувязь прайшло 36 дзён. Пра тое, дзе менавіта загінуў Шашко, звестак пакуль няма. Тыдзень беларускай культуры завершыўся ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Разнастайнымі імпрэзамі і фінальнай суботы 12 верасня. У гэты дзень на панадворку беларускага дома правялі кірмашы майстроў, кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак, а ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцій Юрія Попкі. Гаворыць куратарка выставы Віленскага беларускага музея імя Івана Мицкевіча Паўліна Вітушчанка.
3: І вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стендапу Мікіты Найдзёнава.
2: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стэндап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава.
4: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
2: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск пра за гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы. Днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Новая песня «Арсенал» – гэта вяртанне «Слепнот» да жорсткага, агрэсіўнага нью-метал гучання. Цяжкія гітарныя рыфы, шчыльныя барабаны, рэзкая перкусія і выбуховы вакал ствараюць адчуванне пастаяннага напружання. Асабліва прыкметны стрэчынг, які нагадвае пра раннія гучанні гурта і надае кампазіцыі дадатковую хаатычнасць. Рытм пастаянна трымае слухача ў напружанні, а цяжкія інструментальныя пласты робяць трэк асабліва магутным і бескампрамісным. «Арсенал» стаў першай новай кампазіцыяй «Слепнот» за 3 гады, а таксама адной з першых работ пасля сур'ёзных змен у складзе. Пра новы альбом гурт пакуль не абвяшчаў. «Слепнот», «Арсенал».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: suffering humanity.
1: Сусветний хіт тидня.
2: У новій композиції Spirit in the Sky Кліф Річард пропонує власне прочитання класичного хіта. Гэта светлы рытмічны поп-рок з выразнай гітарнай асновай і элементамі госпела, дзе знаёмая мелодыя атрымлівае больш мяккае і элегантнае гучанне. Аранжыроўка захоўвае пазнавальную энергію арыгінала, але адаптуе яе да спакойнай і цёплай манеры Рычарда. Песня выйшла як першы сінгл з альбома «Only Number Ones», рэліз якога запланаваны на 27 лістапада. На кружэлцы Рычард прадставіць уласныя версіі любімых песень, якія ў розныя гады займалі першыя месцы ў чартах. Кліф Річард, Spirit in the Sky. Слухаем да галасуем.
1: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Джон Ледженд у новай кампазіцыі «Daylight» адыходзіць ад сваіх традыцыйных фартэпіянных балад у бок больш рытмічнага і кінематаграфічнага соул і R&B. У гучанні адчуваецца ўплыў класічнай соул-музыкі, але Фарел Уильямс дадае ёй сучасную рытміку і больш свежую стыльную падачу. У выніку песня гучыць элегантна і пачуццёва, але значна больш рухліва і рытмічна, чым многія вядомыя хіты Джона Ледженда. «Daylight» – першы сінгл з новага альбома «Muse», які выйдзе 23 кастрычніка. У 16 новых трэках «Legend» і «Williams» свядома шукаюць для спевака іншае гучанне, якое выходзіць за межы балад, з якімі яго найбольш асацыюе публіка. Джон Ледженд, «Daylight».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на радыё «Рацыя». Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветны хіт тыдня.
1: The Big Night Out. Гэта горка-слодкі інді-поп, у якім меладычныя гітары, мяккая рытм-секцыя і эмацыйны вакал ствараюць адначасова светлае і меланхалічнае гучанне. Песня распавядае пра адносіны на мяжы расставання, пра блізкасць, якая змяняецца дыстанцыяй, пра страх страціць каханага чалавека і надзею ўсё ж утрымаць яго побач. Кантраст паміж лёгкай мелодыяй і балючым зместам робіць кампазіцыю асабліва эмацыйнай. Кампазіцыя анансуе трэці альбом Giant Rooks – This Might Be It, які выйдзе 16 кастрычніка. Увесь альбом будзе прысвечаны тэмам тугі па сапраўднай блізкасці, адзіноты, кахання і сябраўства. Giant Rooks – The Big Night Out.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что трэба, только зайсти на сторонку racia.com, знайсти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

«I Know Too Much» – новы альбом Ellie Goulding. У гэтай працы спявачка зноў робіць электронную музыку цэнтрам свайго гучання, але на гэты раз яна становіцца больш цёмнай, дарослай і асабістай. Дэнс-поп, сінт-поп і клубная электроніка суседнічаюць з больш атмасфернымі і інтымнымі эпізодамі, а характэрны паветраны вакал Goulding застаецца галоўным элементам усяго альбома. Але альбом не абмяжоўваецца танцавальнай энергетыкай. За электроннымі рытмамі хаваюцца тэмы асабістых перамен, адносін, самапазнання і таго, як жыццёвы досвед змяняе погляд чалавека на каханне і на самога сябе. Сама назва «I know too much» добра перадае настрой кружэлкі. Гэта музыка чалавека, які ўжо шмат перажыў і не можа глядзець на свет з ранейшай наіўнасцю. Таму нават найбольш танцавальныя моманты маюць лёгкую меланхалічную афарбоўку. Музыка прымушае рухацца, але тэксты часта застаюцца ўнутранымі і рэфлексіўнымі. У выніку «I know too much» працягвае тое, што Ellie Goulding рабіла на працягу ўсёй кар'еры, злучае эмацыйную ўразлівасць з электроннай музыкай. Але цяпер гэта гучыць не як пошуку ўласнага стылю, а як праца артысткі, якая добра ведае свае моцныя бакі і дазваляе сабе зрабіць электроннае гучанне больш смелым і дарослым.

0: Музычнага свету.
1: Motley Crue рыхтуюць спецыяльнае перавыданне свайго дэбютнага альбома Too Fast for Love, якому спаўняецца 45 гадоў. Выпушчаная ў 1981 годзе, кружэлка злучыла сырую энергію панка, напор хард-року і яркую эстэтыку глэм-року. Песні з альбома сталі асновай ранняга гучання гурта і дапамаглі сфармаваць новую рок-сцэну Лос-Анджэлеса 80-х. Да юбілею 30 кастрычніка выйдзе абмежаваны Deluxe Box Set. Ён аб'яднае арыгінальную версію Laser Records 1981 года, перапрацаванае выданне Electra Records 82, канцэртныя запісы і раннія дэма. Асаблівую цікавасць уяўляюць 5 раней нявыдадзеных дэма з першых студыйных сесій Motley Crue у сакавіку 1981 года. Да 30-годдзя дэбютнага альбому Spice гурт Spice Girls упершыню збярэ ўсе свае сінглы ў адным выданні The Singles Collection. Менавіта Spice і яго галоўны хіт «Wannabe», які стаў нумарам адзін у 37 краінах, у сярэдзіне 90-х ператварылі 5 брытанскіх спявачак у сусветны поп-феномен і зрабілі лозунг «Girl Power» часткай масавай культуры. «The Single Collection» выйдзе 6 лістапада у выглядзе двух калекцыйных 14-дыскавых бокс-сетаў на каляровым 7-цалёвым вініле і CD. Туды ўвойдуць таксама бісайды, рэдкія запісы і раней нявыдадзеная дэма, у тым ліку адна з самых ранніх песень гурта «Do You Think About Me?». Селін Дыён пачала серыю з 16 выступленняў. Гэта яе доўгачаканае вяртанне на сцэну пасля шматгадовага перапынку. Для спявачкі, чый голас стаіць за такімі сусветнымі хітамі, як «The Power of Love», «Because You Loved Me», «My Heart Will Go On», гэтыя канцэрты становяцца адным з найбольш значных этапаў апошніх гадоў. Да вяртання артысткі RTTV зноў адкрывае бясплатны доступ да дакументальнага фільма «Селін Дыён. Паўстанне зоркі». Стужка вяртаецца да пачатку яе кар'еры, перамогі на Eurovision, сусветнага поспеху і ператварэння яе ў адну з галоўных поп-спявачак свайго пакалення. Цяпер гэтая гісторыя атрымлівае новы кантэкст. Пасля доўгай адсутнасці Селін Дыён зноў сустракаецца са сваёй публікай.

У некаторых людзей падчас асабліва моцнага музычнага моманту раптам з'яўляюцца мурашкі па скуры, дрыжыкі альбо нават камяк у горле. Навукоўцы называюць такую рэакцыю «фрысон» – кароткі выбух моцнага эмацыйнага ўзбуджэння. Цікава, што арганізм рэагуе на музыку амаль фізічна, хаця ніякай рэальнай небяспекі ці дотыку няма. Асабліва часта фрысон узнікае тады, калі музыка парушае нашыя чаканні. Нечакана ўступае магутны вакал, змяняецца гармонія, пасля цішыні вяртаецца ўвесь аркестр, альбо кампазіцыя раптам дасягае кульмінацыі. Мозг пастаянна спрабуе прадказаць, што прагучыць далей, і калі музыка адначасова здзіўляе нас і прыносіць задавальненне, сістэма ўзнагароджання можа актыўна рэагаваць. Даследаванні паказалі, што падчас такіх музычных кульмінацый у працэс уключаюцца структуры мозгу, звязаныя з узнагародай і эмоцыямі, а таксама дафамін – нейрамедыятар, які ўдзельнічае ў перажыванні задавальнення і чаканні ўзнагароды. Прычым рэакцыя можа пачынацца яшчэ да любімага моманту песні. Мозг ужо прачуе, што зараз адбудзецца нешта асаблівае. І не ўсе людзі адчуваюць музычныя мурашкі аднолькава часта. Даследчыкі звязваюць схільнасць да такой рэакцыі, сярод іншага, з тым, наколькі глыбока чалавек эмацыйна ўключаецца ў музыку. Таму дрыжыкі ад любімага голасу альбо аркестра – гэта не проста прыгожая метафара. Музыка сапраўды здольная запускаць прыкметную фізіялагічную рэакцыю арганізма.

0: Каляндар.
1: 14 верасня 1983 года нарадзілася Эмі Уайнхаус, брытанская спявачка і аўтарка песень, адна з самых яркіх і ўплывовых соул і джазавых вакалістак 21-га стагоддзя. У 1959 годзе у гэты ж дзень на свет з'явіўся Мортэн Харкет, нарвежскі спявак, легендарны вакаліст Аха, вядомы сваім унікальным голасам і сусветным хітом «Take on me». 15 верасня 1945 года нарадзілася Джесі Норман, амерыканская оперная спявачка, легендарная сапрана і адна з найбольш выдатных вакалістак 20-го стагоддзя. У 1928 годзе у гэты ж дзень нарадзіўся Кэнанбол Адерлі, амерыканскі джазавы саксафаніст, адзін з найважнейшых прадстаўнікоў хардбопу і соул-джаза. 16 верасня 1925 года нарадзіўся Бібі Кінг, амерыканскі блюзавы спявак і гітарыст, вядомы як кароль блюзу і адзін з найвялікшых гітарыстаў у гісторыі. У 1968 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Марк Энтані, амерыканскі спявак пуэрта-рытанскага паходжання, адна з найбуйнейшых сусветных зорак сальсы і лацінапопу. А ў 1992 таксама 16 верасня на свет з'явіўся Нік Джонас, амерыканскі поп-спявак, аўтар песень, удзельнік Джонас Брадэрс. 17 верасня 1923 года на свет з'явіўся Хэнк Уільямс, амерыканскі спявак і аўтар песень, адна з самых уплывовых постацей у гісторыі кантры-музыкі. А ў 1968 у гэты ж дзень нарадзілася Анастейша, амерыканская поп-рок-спявачка з характэрным магутным голасам. 18 верасня 1951 года нарадзіўся Дзідзі Раман, амерыканскі бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў Рамонс, легендарнага гурта, які стаў ля вытокаў панк-року. 19 верасня 1952 года нарадзіўся Найл Роджерс, амерыканскі гітарыст, кампазітар і прадзюсар, заснавальнік Чык і адзін з самых уплывовых музычных прадзюсараў у гісторыі поп і дыска-музыкі. У 1941 годзе ў гэты ж дзень нарадзілася Кэс Эліот, амерыканская спявачка, вядомая як «Мама Кэс», удзельніца легендарнага гурта «The Mamas and the Papas». У 1964-м таксама 19 верасня нарадзілася Трыша Эрывуд, амерыканская кантры-спявачка, адна з самых вядомых прадстаўніц кантры 90-х. 20 верасня 1966 года нарадзіўся Нуну Бетанкурт, амерыканскі гітарыст партугальскага паходжання, удзельнік экстрэме і адзін з самых вядомых віртуозных рок- і гітарыстаў свайго пакалення. У 1990-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Філіп Філіпс, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, вядомы сусветным хітом «Home». Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя». Заходзьце на нашу старонку «Рацыя.com», галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Паўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы. Расія атакавала каля пункта пропуску Ягодзін на ўкраінска-польскай мяжы. Арганізатары медыцынскага кангрэсу ў Вроцлаве знялі чырвона-зялёны сцяг пасля пратэстаў мясцовых беларусаў. Лісты фільм Андрэя Куцілы атрымаў на венецыянскім фестывалю прэмію ўплыву «Залатога хлёбу». З навінамі Валя Лаевская. Расійскія беспілотнікі атакавалі раён міжнароднага пункта пропуску Ягодзін-Дарагуск на ўкраінска-польскай межы. Паводле папярэдняй інфармацыі, удар прыйшлося па аўтазапраўцы, пасля чаго там пачаўся моцны пажар. Пра гэта паведамляе ўкраінскае агенцтва «Уніан» са спасылкай на мясцовы тэлеграм-каналы. На кадрах, якія з'явіліся ў сетцы, відаць вялікае полымя і густы дым. Таксама паведамляецца пра загаранне грузавых аўтамабіляў, якія стаялі побач з запраўкай. Пра загінулых і пацярпелых пакуль інфармацыі няма. Міжнародны пункт пропуску Ягодзін размешчаны ў Валынскай вобласці непадалёк ад сяла Старавойтава Ковельскага района. З польскага боку каля населенага пункта Дарагуск. Гэта адзін з ключавых аўтамабільных пераходаў паміж Украінай і Польшчай. Паводле інфармацыі агенцтва «Уніан», у ноч з 12 на 13 верасня расійскія войскі б'юць па заходніх абласцях Украіны. Адзначаецца, што цягам суткаў па тэрыторыі краіны было выпушчана амаль 900 беспілотнікаў. Арганізатары 13-га кангрэса медыцынскай палоніі, які адбыўся ў Вроцлаве з 10 па 12 верасня, прыбралі афіцыйны беларускі чырвона-зялёны сцяг пасля пратэстаў мясцовай беларускай супольнасці. Пра сцяг на будынку кангрэс-цэнтра паведаміла кіраўнік фонду спадчына Анастасія Сасы-Багаева. Яна адзначыла, што гэтая сімволіка для яе пра рэжым рэпрэсій, турмы і страх, пра тых, хто адабраў беларусаў, беларусак права выбіраць сваю ўладу, гаварыць сваім голасам і жыць свабодна. А мая Беларусь бел-чырвона-белая, пра годнасць, пра свабоду, пра людзей, якія не здаліся, дадала яна. У каментарах да допісу Сасы Баевай у Фейсбуку прадстаўнікі федэрацыі аператыўна выбачыліся за сітуацыю. «Мы мелі намер выключна сімвалічна падкрэсліць міжнародны характар мерапрыемства і паказаць краіны, прадстаўленыя яго ўдзельнікамі. Аднак мы разумеем, што выкарыстанне гэтага сцяга можа мець для вас зусім іншае, вельмі важнае значэнне і магло быць успрынята як жэст, з якім вы сябе не атаясамліваеце». Паводле супрацоўнікаў федэрацыі, яны паважаюць пазіцыю беларускай супольнасці, таму сцяг будзе прыбраны. І гэта было зроблена, пацвердзіла Сасыкбаева. Спадчына апублікавала адкрыты ліст да прадстаўнікаў беларускіх дэмакратычных сіл. Яна заклікала паўторна звярнуцца да міжнародных партнёраў з нагоды выкарыстання чырвона-зялёнай сімволікі і ўзмацніць працу ў гэтым кірунку. Чытаем у адкрытым лісце. Як адзначаецца на сайце венецыянскага фестывалю, фільм «Лісты з маўклівай краіны» беларускага дакументаліста Андрэя Куцілы, які расказвае гісторыі людзей, чыё жыццё змянілі рэпрэсіі, турма і выгнання, атрымаў прыз за сацыяльны ўплыў у дакументальным кіно ад «Залатога глёбусу» у катэгорыі «Дакументальнага кіно». Гэтай прэміяй адзначаюць поўнаметражныя дакументальныя фільмы з афіцыйнай праграмы фестывалю, які дэманструюць выдатнае мастацкае майстэрства і адначасова ўзнімаюць найважнейшыя вострыя сацыяльныя праблемы, заклікаючы да культурных змен. Фільм пра Беларусь на венецыянскім фестывалі паказалі ўпершыню за 40 гадоў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Воблачнае з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём пад 20 градусаў максімальна.
0: Радыё Рацыя. станція. Перше трансгранічне радіо FM.
3: All human rights for all.
4: Високий ропос жмогу стейсіс вісіянс.
5: Права чоловіка для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чоловіка для всіх.
8: Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
9: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами є ведуча Єва Бердзіловська, ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску, який поділений на дві частини. У першій ми порозмовляємо про дискримінацію людей з психічними захворюваннями у Білорусі у галіні едукації і праці. Разом з журналісткою Дар'єю Гардєєчик у рубриці «Коментар».
10: Замість того, щоб робити інклюзивне осіроддя у коледжах і університетах, ми просто заборонимо людям вчитися.
9: А у рубриці «Поза межами» відправимося у Афганістан і поглядимо на становище у галіні правов чоловіка у цій країні, дякуючи спеціальному докладчику і його докладу «По становищу у галіні правов чоловіка у Афганістані» Ричарда Беннета. Усього це після короткої музичної паузи, тому заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація».

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Барцялоўская, і сёння мы размаўляем пра дыскрымінацыю людзей з псіхічнымі захворваннямі ў галіне адукацыі і працы. І робім мы гэта з Дар'яй Гардзейчык.
2: Я журналістка, якая зараз робіць праект, акурат прысвечаны дэпрэсіўнаму разладу. І для мэтаў гэтага праекта, які пакуль яшчэ не выйшаў, але падпісвайцеся на мой інстаграм, і я там, канешне, праанансую, калі ён выйдзе. Я пачала глядзець, якімі ўвогуле нарматыўна-прававымі актамі рэгулюецца доступ людзей з дэпрэсіяй да адукацыі ў Беларусі. Шукала медзь, а знайшла спадарства золата. Па-першае, ёсць у нас такі нарматыўна-прававы акт, які называецца, прабачце, на беларускую не буду перакладаць,

нельга вучыцца у навучальных установах. Мяне цікавіў менавіта стан у гэтым кірунку людзей з рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам, рэкурэнтна значыць той, якой вяртаецца ўвесь час, і маніякальна дэпрэсіўным псіхозам, хацела б я сказаць, але няма такого дыягназа, і папулярна эфектыўным расстройствам. Суадносна коды па МКХ F31 і F33. Дык вось, у установы сярэдняй спецыяльнай адукацыі і вышэйшай адукацыі на любыя спецыяльнасці людзі з біпалярна-эфектыўным расстройствам і рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам паступаць не могуць, калі ў іх цяжкія маніякальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды або частыя маніякальныя ці дэпрэсіўныя эпізоды. Але ўсё-такі такіх людзей могуць узяць у каледж ці універсітэт, калі псіхіятрычная лекарская камісія ім дазволіць. Гісторыя ў тым, што, па-першае, ёсць роўна нуль прычын, чаму людзі з такога кшталту дыягназамі не могуць вучыцца ва ўніверсітэтах. У мяне, напрыклад, акурат дыягназ рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства, яно яшчэ і стойкае да лячэння. Я вучылася і вучуся ва ўніверсітэтах, і нават цалкам сабе паспяхова. А па-другое, не вельмі зразумела, што яны маюць на ўвазе пад частымі эпізодамі, то бок часта гэта наколькі часта. Ну і трэцяе, што калі мы штосьці аддаем на откуп канкрэтнай камісіі, то заўсёды ёсць такі чалавечы фактар кшталту, а давайце мы забаронім, як бы чаго не выйшла, а то раптам што выйдзе, і да нас будуць прэтэнзіі. Таму я баюся, што такія рашэнні аддаваць на откуп камісіі не заўсёды спрыяе развіццю правоў чалавека і саблюдзенню правоў чалавека. Таксама на большасць спецыяльнасцяў прафесійнай тэхнічнай адукацыі забаронена паступаць людзям з біпалярна-эфектыўнымі рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствамі, таксама пры частых ці цяжкіх эпізодах. І тут псіхіятрычная лекарская камісія нічым не дапаможа, нельга і ўсё. Наконт таго, якія менавіта гэта прафесійна тэхнічныя спецыяльнасці, зараз трымайцеся. Электратэхніка і энергетыка, эксплуатацыя судоў, ремонт летательных апаратаў, аддзельныя тэхнічныя прафесіі, звязаныя з транспартнымі следствамі, аддзельныя прафесіі па выдзелкі кожы і меха, разведачна-буравыя работы, горныя работы, эксплуатацыя горнага абарудавання, стірка, хімічная чыстка і акрашванне тэкстыльных і мехавых ізделій, парикмахерскія і касметычныя услугі, гасцінічнае абслужванне. То бок паступіць на пакаёўку вы не зможаце, калі у вас такого кшталту дыягназ, ці на парикмахера, напрыклад. Калі казаць пра ўсе гэтыя лекарскія камісіі, як яны, ў прынцыпе, ў тэорыі мусяць адбывацца, ну, гэта значыць, вы праходзіце на метагляд перад тым, як пайсці ва ўніверсітэт, ваш псіхіятр кажа, а ў вас у картачцы запісана рэкурэнтнае дэпрэсіўнае расстройства ці біпалярна-эфектыўнае расстройства, адпраўляйцеся на лекарскую камісію ў бліжайшы псіханеўралагічны цэнтр ці псіханаркалагічны, карацей, што будзе ў вас па тэрытарыяльнасці, туды і накіроўвайцеся. І там ужо камісія будзе ацэньваць выражанасць вашых парушэнняў, усякія медычныя назіранні за вамі будзе аналізаваць, ну і тое, як кампенсуюцца вашыя станы прэпаратамі. Што называецца, гэта зноў жа на глазок, таму што можна сказаць, што, а на мой погляд, стан не кампенсуецца прэпаратамі, і я на ўсякі выпадак гэтаму канкрэтнаму чалавеку забараню паступаць, як бы чаго не выйшла. Акрамя таго, з весёлага, я, канешне, не лекарка, і я думаю, там яшчэ ёсць рад дыягназаў, якія чамусьці прыпятствуюць навучанню ў вышэйшых і сярэднеспецыяльных установах, але што мяне павеселіла ў двукосе. Ні на якія спецыяльнасці вы не зможаце паступіць, калі ў вас адсутствуюць две верхнія канечнасці пры невазможнасці кампенсацыі функцыі адной рукі або адсутствуюць обе ніжнія канечнасці пры невазможнасці пратэзіравання і самастаяцельнага перадвіжэння. То бок, замест таго, каб рабіць інклюзіўнае асяроддзе ў каледжах і ўніверсітэтах, мы проста забаронім людзям вучыцца. Гэта, я лічу, геніальнае рашэнне, чаму яшчэ краіны Еўрапейскага саюза не аптымізавалі сваю сістэму навучання такім чынам. Што яшчэ цікава? Забаронена вучыцца людзям, у якіх ёсць рознага кшталту стомы, то бок стома. Гэта такая рэч, калі частка працэсу, які мусіць працікаць ва ўнутраных органах, выводзіцца наружу, то бок, напрыклад, трахеастома, яна замяняе ці падтрымлівае шлях дыхання, гэта яна звычайна знаходзіцца ў горле, проста ёсць нейкая трубка на паверхні горла, гастрастома для
харчавання суадносна ў жываце, іліястома і каластома, таксама на жываце для

0: выведзенне кішэчнага змесціла, цытастома над лапком для таго, каб выводзіць мачу. Дык вось, падавалася б, ну, ёсць у чалавека нейкія такія штукі на целе, ну, якая розніца, чаму гэта мусіць перашкаджаць яму ці ей навучацца. Я не ведаю, чаму, але з кішэчнымі ці мачавымі стомамі нельга навучацца на спецыяльнасцях. Дзела производства, прадвіжэнне тавараў за гадавіцель прадуктаў і сырья на аддзельных спецыяльнасцях, связаных з таргавлей, хімічная ачыстка вады, аддзельныя прафесіі згатавлення обуві, выдзелка кожы і меха. Калі мне хто-небудзь патлумачыць, чаму на дзела производства, то бок сакратарская справа якая-небудзь, не можа вучыцца чалавек з мачавой стомай, я буду вельмі ўдзячная. Акрамя гэтага, ёсць спецыяльнасці, на якія са стомамі ўсё-такі можна паступіць, але загаворкай, што сама па сабе наяўнасць стомы не з'яўляецца медыцынскім супрацьпаказаннем, але навучацца чалавек можа толькі пры магчымасці арганізаваць яму даступную сацыяльную інфраструктуру, каб забяспечваць яму даступныя прыёмы ежы, там ці крацей, каб ён мог клапаціцца пра гэты свой стан, які патрабуе дадатковага клопату. І гэта таксама мяне трохі пазабавіла, таму што кшталту мы ў спіс захворванняў, з якімі нельга вучыцца на пэўных спецыяльнасцях, таму што гэта можа быць небяспечна для чалавека, які вучыцца, або для людзей, якія побач з ім будуць вучыцца, мы ўключаем гісторыю ўвогуле пра адсутнасць інклюзіі, і мы не пішам у дакуменце, што давайце рабіць прастору інклюзіўнай. Мы проста пішам, што калі ёсць інклюзіўная прастора, то калі ласка, калі не, і суда не. Дык вось, калі няма суадноснай прасторы, нельга з гастрастомай, напрыклад, вучыцца на прафесія художественных ремёсел, на спецыяльнасці лабараторный хімічный анализ, лабараторные физико-механические испытания, изготовление игрушек, некоторые специальности электротехники, лабораторный химический анализ, социальный работник, фотоуслуги, оператор почтовой связи. Тое самое у нас тычыцца и трахеастомы. То бок, мне гэта ўсё, канешне, здзіўляе вельмі моцна, але трэба разумець, што для вялікай колькасці людзей, якія жывуць і так з пэўнымі абмежаваннямі па здароўю, гэта зусім-зусім не смешна. Акрамя таго, калі вам усё-такі пашчасціла і вы нейкім чынам патрапілі ў Беларускі універсітэт ці каледж, то гэта яшчэ не факт, што вы зможаце працаваць па сваёй спецыяльнасці. Таму што пастанавленне Міністэрства здравоохранення Рэспублікі Беларусь ад 29 июля 2019 года номер 74 о правядзенні абязательных і внеачередных медыцынскіх асмотраў работаючых можа вам забараніць працаваць па вашай спецыяльнасці. Зноў жа, вяртаючыся да маіх улюбёных афектыўных расстройств, да рэкурэнтнага дэпрэсіўнага і біпалярна-афектыўнага расстройства. Нельга працаваць з особо опасными биологическими агентами, ионизирующим излучением, на верхолазных работах, на обслуживании подъемных сооружений и нельга работать с вышиней, нельга работать в действующих электроустановках, в сфере нефтяной, газовой, геологоразведочной и геодезической работы, подземные работы так само под забороной, оборудование под давлением, взрывные и пожароопасные работы, аварийно-спасательные работы, ничего связанного с судами внутреннего водного транспорта, ничего связанного с управлением самоходными судами, наземным обслуживанием авиационной техники, обслуживанием авиационных перевозок, глубокими земляными работами, непосредственного и косвенного обслуживания пациентов, увага, непосредственной работы с детьми у дошкольных установах и интернатного типу, у бытовом обслуживании, у приватности парикмахерские, косметичные салоны, маникюр, педикюр и так далее. Нельзя працовать у спартовых установах і нельга таксама працаваць у гасцінічнай сферы і ў абслугоўванні транспарту. То бок, каб вы разумелі, чалавек з біпалярна-афектыўным ці рэкурэнтным дэпрэсіўным расстройствам не можа працаваць у гасцініцы, напрыклад, на рэсэпшэне, не можа працаваць майстрыцай па манікюры, не можа працаваць санітаркай у шпіталі і так далей, і так далей. І дыспетчарам, напрыклад, у аэрапорце таксама працаваць не можа. Калі мне хто-небудзь правядзе хоць нейкае абаснаванне для гэтага, я буду вельмі ўдзячная, таму што ў самой пастанове ніякага абаснавання няма. Акрамя ўсяго астатняга, там яшчэ і адсутнічаюць нейкія канкрэтныя тэрміны рэмісіі, ці нейкае канкрэтнае апісанне, там, колькі мусіць прайсці часу, или ў якім канкрэтна стане мусіць знаходзіцца чалавек, ці якія сімптомы ў яго мусіць прысутнічаць ці адсутнічаць, каб яго ўсё-такі на гэтую працу ўзялі. То бок, гэты дакумент проста кажа, што вось індывідуальную ацэнку мусіць праводзіць зноў жа гэтая лекарская камісія, і як бы станоўчае рашэнне, што вас могуць усё-такі на пэўную працу дапусціць, і яна зноў жа возлагаецца на гэту самую медычную камісію і тое, як яна будзе талкаваць усю гэтую пастанову. Таму што там так цікава сфармулявана, што гэтыя прафесіі як бы забаронены, ну, але як бы камісія пад сваю адказнасць можа ўсё-такі пэўную працу для пэўных людзей дазволіць. Зноў жа пытанне, ці будуць яны гэта рабіць са страху, як бы чаго не выйшла. І акрамя ўсяго астатняга, я звяртала ўвагу менавіта на эфектыўнае захворванне, таму што гэта мой профіль дзейнасці. Але там ёсць вельмі шмат таксама дзіўнага кшталту таго, што нельга працаваць з хімікатамі, калі ў вас хвароба Паркінсона, што, ну, увогуле абсалютна дзіўна, то бок для некаторых дыягназаў ёсць нейкі абаснаванні кшталту, калі ёсць праблемы з апорна-рухальным апаратам, калі ёсць пэўныя праблемы з когнітыўнымі функцыямі чалавека. Ну, тут зразумела, што такого кшталту працы і навучанні для яго могуць быць небяспечныя і небяспечныя для людзей навокал. Але даволі часта гэта, ну, проста нельга, таму што нельга. І ёсць яшчэ там такі пэўны патерналісцкі падыход, які я заўважыла, як ведаеце, як з гэтым спісам забароненых прафесій для жанчын, маўляў, мы вам не будзем дазваляць працаваць на пэўных працах, таму што гэта, значыць, не карысна для вашага жаночага здароўя. То бок гэта пазбаўляе жанчыну агентнасці, яна не можа сама вырашаць, што карысна для яе здароўя, што не карысна, якія рызыкі яна можа на сябе браць, якія не можа. І тут тая самая гісторыя, што, напрыклад, з праблемамі з лёгкімі ці яшчэ нейкімі складнікамі дыхальнай сістэмы чалавека там не дапускаюць да працы з тымі ж самымі хімікатамі, да нейкіх лабараторных аналізаў і так далей. Ну і гэта, я так разумею, заснавана на тым, што яму можа стаць яшчэ горш, яшчэ яго стан пагоршыцца. Ну, але, зноў жа, як бы дарослы чалавек можа сам ацэньваць свае рызыкі і вырашаць, што там яму даражэй яго стан, ці прафесія яго мары, напрыклад, ці, можа быць, ён неяк так зможа кампенсаваць усю шкоду для арганізма, што гэта абсалютна ніяк на ім не адаб'ецца. Ну, то бок, гэта вот проста пазбаўленне, зноў жа, чалавека магчымасці вырашаць, і самае што дзіўнае, гэта не заснавана прыблізна ні на чым. Я магу яшчэ тут прадугадаць каментары у шаноўных слухачоў і слухачак. Калі хтосьці скажа, маўляў, а вось там у Амерыцы ці недзе яшчэ таксама ёсць там пэўныя спісы забароненых прафесій пры пэўных дыягназах ці што, ну, я скажу, што на мой густ іх не мусіць быць нідзе, ні ў адной краіне сусвету, і працадаўца мусіць ацэньваць тое, як чалавек дае рады з гэтай канкрэтнай працай. Раз уже мы жывём у сусвеце рынкавай эканомікі, асабліва мяне таксама яшчэ скажу, у гэтым спісе забароненых спецыяльнасцяў навучання для людзей з пэўнымі дыягназамі мяне здзівіла, што там напісана кшталту нельга вучыцца з людзям з дыягназам умственная адсталасць у дужачках, калі там когнітыўныя функцыі парушаны і так далей. Ну гэта таксама смешна, таму што ва ўніверсітэты ўсё-такі людзі паступаюць ці па ўнутранаму экзамену, ці па рэзультатах ЦТ, і калі у чалавека хапіла когнітыўных функцій і навыкаў, каб здаць экзамен і нават прайсці па конкурсу, ну, на мой погляд, вельмі дзіўна пасля гэтага яму забараніць вучыцца, таму што лекар-псіхіятр раптам вырашыў, што нейкіх когнітыўных функцій яму бракуе.
1: Так, і мы пагаварылі пра патэрналісцкі падыход і пра тое, што дзяржава павінна ствараць інклюзіўную прастору, а не забараняць штосьці. І маё, можа быць, наступнае пытанне. Мы прагаварылі, чаго няма, што забаронена ў Беларусі, як часта бывае. А што з гэтым можна зрабіць, можа быць?
0: Ну, па-першае, забяспечваць тое, што і так прапісана ў Канстытуцыі, то бок роўны дасяг да навучання, роўны дасяг і магчымасць працы для ўсіх людзей. Но ў прыватнасці я б сказала, што гэтыя пастановы можна проста адмяніць і нічога ад гэтага не пагоршыцца, па-першае, па-другое. Я бы сказала прыўлікаць сродкі Еўрапейскага саюза на стварэнне інклюзіўнай прасторы ва ўніверсітэтах і каледжах, якія бы не абыходзіліся толькі пандусамі, яшчэ і ліфтамі, а яшчэ і прыязнай прасторай у сэнсе сенсорнай нагрузкі, вельмі важна для людзей з нейраадрознасцямі. І такім чынам, калі ўжо зноў пераходзіць на мову капіталізма, мы не толькі забяспечваем правы чалавека, але яшчэ і ў нас вялікая колькасць людзей, якія былі амаль выключаны з эканомікі, у гэтую самую эканоміку ўключаюцца. І чым гэта дрэнна, я лічу нічым.
1: Дзякуй. І з намі была Дар'я Гардзейчык.
0: Дзякуй усім. Падпісвайцеся на мой інстаграм, сачыце за радыё Рацыя, маё ўлюбёнае радыё. Прывітанне ўсім браставіскім. Я веду, вы мяне слухаеце.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
1: При микрофоне Ева Бердзяловская. Спецыяльны дакладчык па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычард Беннет выпусціў свой даклад пра адпаведна становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане. І сёння мы паглядзім, што ж у гэтым дакладзе напісана.
0: Па-за межамі.
1: Уводзіны і трохі кантэксту. Трохі больш за 5 гадоў таму рух Талібан зноў захапіў уладу ў Афганістане. З таго часу гэтая група прыняла і ўвяла ў дзеянне вялікую колькасць абмежавальных указаў, дыскрымінацыйных мер і інстытуцыйных механізмаў кантролю, якія карэнным чынам змянілі практычна ўсе аспекты грамадскага і прыватнага жыцця, асабліва для жанчын і дзяўчат. Улады дэ-факта імкнуцца да фарміравання грамадства, заснаванага на ідэалагічным аднадумстве, страху і ізаляцыі, ужываючы як адкрытыя рэпрэсіі, якія суправаджаюцца гвалтам, так і больш вытанчаныя механізмы кантролю, у прыватнасці праз меры ў сферы адукацыі і сродкаў масавай інфармацыі. Галоўнай мішэнню гэтай трансфармацыі становяцца дзеці, якія складаюць практычна палову насельніцтва. Яны растуць ва ўмовах адначасова крызісу ў галіне правоў чалавека і гуманітарнага крызісу, што ставіць пад пагрозу іх развіццё, дабрабыт і далейшыя перспектывы. Пад уладай Талібану дзяўчаты і жанчыны пазбаўлены права на працяг адукацыі пасля заканчэння 6 класа. Яны практычна цалкам выключаны з грамадскага жыцця і падвяргаюцца высокай рызыцы гендэрнага гвалту, уключаючы прымусовыя дзіцячыя шлюбы. А колы іх магчымасцяў усё больш звужаецца. Разам з тым, усе дзеці, маладыя людзі, асабліва хлопчыкі і юнакі, сутыкаюцца з узрастаючымі рызыкамі эканамічнай эксплуатацыі і індактрынацыі, ды падвяргаюцца ціску з мэтай прымусіць іх адпавядаць абмежавальным ідэалагічным чаканням. Гэтае парушэнне адбываецца ў кантэксце шматгадовага ўзброенага канфлікту, наступствы якога адчуваюцца дагэтуль. Дарослыя дзеці па-ранейшаму пакутаюць ад псіхічных і псіхалагічных наступстваў перажытага гвалту, укарэненай беспакаранасці, вымушанага перасялення і разлукі з блізкімі. Тым часам паўсюдная беднасць, незадаволеныя гуманітарныя патрэбы і разбурэнне сістэм абароны ўладамі дэ-факта робяць афганцаў, асабліва жанчын, дзяўчат і хлопчыкаў, яшчэ больш уразлівымі перад тварам гвалту, жорсткага абыходжання і эксплуатацыі.
0: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта працягваюць узмацняць кантроль над сістэмамі правасуддзя і адукацыі, сродкамі масавай інфармацыі, грамадзянскай супольнасцю і культурным жыццём. Увядзенне суровых пакаранняў за парушэнне іх так званага маральнага кодэкса, уключаючы публічныя пакаранні смерцю і цялесныя пакаранні, выклікае атмасферу страху. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а разнастайнасць поглядаў падаўляецца. Разам з тым, было б няправільна характарызаваць дзяцей і моладзь у Афганістане выключна як пасіўных ахвяр гэтых з'яў. Адмова дзяўчатам, падлеткам і маладым жанчынам у доступе да адукацыі падобна толькі ўмацоўвае іх імкненне да працягу вучобы. Дзеці і маладыя людзі па ўсёй краіне па-ранейшаму праяўляюць стойкасць, творчы падыход і мэтанакіраванасць. Яны працягваюць актыўна ўдзельнічаць у падтрымцы сваіх сем'яў, умацаванні сваіх супор і фарміраванні бачання іншай будучыні. Іх досвед, погляды і памкненні, не гледзячы на спробы прымусіць іх замаўчаць, маюць вырашальнае значэнне для любога канструктыўнага абмеркавання будучыні Афганістана. Забеспячэнне таго, каб галасы дзяцей і моладзі былі пачутыя, гэта не проста пытанне ўдзелу, адзначае спецдакладчык. Гэта неабходна для абароны іх правоў сёння і для пабудовы больш справядлівага, інклюзіўнага і мірнага Афганістана для будучых пакаленняў.
0: Па-за межамі.
1: Таксама спецдакладчык апісвае ў сваім новым дакладзе меры палітыкі, прынятыя ў перыяд са жніўня 2021 года па кастрычнік 2025 года ў Афганістане ўладамі Талібану. На працягу апошніх 5 гадоў Талібан паступова ўкараняў сістэму палітычных мер, заснаваную на яго інтэрпрэтацыі ісламу і ідэалагічных мэтах, імкнучыся рэгуляваць практычна ўсе аспекты жыцця людзей, ад адукацыі і занятасці да выказвання меркаванняў, паводзін і асабістага выбару, і нацэльваючыся на ўмацаванне свайго кантролю над краінай. Улады дэ-факта разбурылі заканадаўчыя і судовыя структуры, якія існавалі раней і мелі вырашальнае значэнне для абароны правоў чалавека, у тым ліку правоў меншасцей. Яны прыпынілі дзеянне Канстытуцыі 2004 года і абвясцілі, што ўсе законы перыяду Ісламскай Рэспублікі будуць правераныя на адпаведнасць нормам шарыяту. Былі ліквідаваныя ключавыя інстытуты па абароне правоў чалавека, уключаючы правы жанчын. Пры гэтым была адноўленая структура ўрада дэ-факта пад назвай «Міністэрства заахвочвання дабрачыннасці і перадухылення парока». Таксама ўлады дэ-факта ўжываюць у дачыненні да жанчын і дзяўчат крайне дыскрымінацыйныя меры палітыкі і практыку. Хоць яны і апраўдваюць свае дзеянні абароны правоў жанчын у адпаведнасці з ісламам і афганскай культурай, іх палітычныя меры, якія ажыццяўляюцца сілавымі метадамі, жорстка рэгламентуюць асноўныя аспекты жыцця жанчын і дзяўчат, што можа быць прыроўнена да злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. У апошнія 2 гады паскорыўся працэс кадыфікацыі такой дыскрымінацыйнай палітыкі. У якасці аднаго з прыкладаў можна назваць так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку ад 2024 года. Хоць некаторыя меры, такія як указ аб правах жанчын ад снежня 2021 года, як уяўляецца, закліканыя абараніць жанчын і дзяўчат, іх рэалізацыя па-ранейшаму выклікае сур'ёзныя пытанні, у тым ліку праз ліквідацыю прававых і ахоўных сістэм, што існавалі раней.
0: Па-за межамі.
1: Улады дэ-факта ўвялі розныя меры па кантролі над выказваннямі і грамадскімі наратывамі. Апублічаныя ў верасні 2021 года 11 правіл журналістыкі забараняюць публікацыю матэрыялаў, якія супярэчаць ісламу або абражаюць нацыянальных дзеячаў ці ўлады, не даючы пры гэтым канкрэтнага вызначэння гэтым тэрмінам. Так званы закон аб заахвочванні дабрачыннасці і прадухіленні пароку таксама істотна абмежаваў свабоду выказвання меркаванняў, у тым ліку праз забарону на публікацыю выяваў жывых істот. Больш строгія абмежаванні накладаюцца на тэлі- і радыёпраграмы, у тым ліку ў выніку ўвядзення ў 2024 годзе забароны на прамую трансляцыю палітычных перадач, а з'яўленне ў эфіры жанчын жорстка рэгламентуецца.
0: Па-за межамі.
1: Меры, якія прымаюцца дэ-факта ўладамі, падаўляюць багатую культурную разнастайнасць і традыцыі Афганістана. Была зноў уведзеная забарона на выкананне і трансляцыю музычных твораў, музычныя інструменты публічна знішчаюцца, а свецкія песні і паэзія падвяргаюцца абмежаванням, як і іншыя віды мастацтва. Нягледзячы на тое, што жанчыны здаўна займаліся самымі рознымі відамі спорту, цяпер ім забаронена ўдзельнічаць у спартыўных спаборніцтвах. Шмат якія спартсменкі былі вымушаныя з'ехаць з краіны, каб займацца любімай справай. Пры гэтым яны імкнуцца дасягнуць міжнароднага прызнання і выступаць на міжнародных спаборніцтвах у якасці прадстаўніц Афганістана.
0: Па-за межамі.
1: Са жніўня 2021 года улады дэ-факта пазбавілі мільёны дзяўчат і жанчын права на адукацыю за кошт увядзення ўсё больш жорсткіх абмежаванняў, уключаючы забароны на атрыманне дзяўчатамі поўнай сярэдняй адукацыі, а жанчынамі вышэйшай адукацыі, якая дзейнічае па гэты дзень. Як ужо адзначалася спецыяльным дакладчыкам, гэтыя меры з'яўляюцца часткай інстытуцыялізаванай сістэмы гендэрнай дыскрымінацыі і пераследу, што можа ўтвараць склад злачынства супраць чалавечнасці ў выглядзе пераследу па гендэрнай прыкмеце. Вось што кажа з гэтай нагоды адна афганская дзяўчынка з Герата. «Калі нам закрылі доступ да адукацыі, мае мары разбіліся ўшчэнт. Я хацела стаць пілотам. Цяпер я ім ужо не стану, і мая маладосць прайшла марна. Хто верне мне гэтыя страчаныя гады?»
0: А за межамі?
1: Якія ж выснову і рекомендації робить спецдокладчик по Афганістані? Про 5 гадоў пасля приходу до влади руху Талібан улади де-факто сформірували систему керування і політичної рамки, накіровані на трансформацію усіх аспектів життя у Афганістані у відповідності з ідеологічною концепцією гэтай групи. З допомогою узростаючого ліку указів, директив і практичних мер улади де-факто поступово інституціоналізують обмежування, якія закранаюць правы і свабоды ўсіх афганцаў, што мае асабліва цяжкія наступствы для жанчын, дзяўчат, хлопчыкаў, гендерна-варыятыўных людзей і прадстаўнікоў этнічных і рэлігійных меншасцей. Большасць гэтых мер несумяшчальныя з абавязацельствамі Афганістана па міжнародным праве правоў чалавека. Наступства палітыкі, якая праводзіцца, выходзіць далёка за рамкі парушэнняў правоў чалавека, што з'яўляецца яе прамым вынікам. Яны карэнным чынам змянілі ўмовы, у якіх дзеці і моладзь растуць, вучацца, развіваюцца і ўдзельнічаюць у жыцці грамадства. На фоне звужэння грамадзянскай прасторы і заглушэння незалежных галасоў дзеці растуць у абстаноўцы, дзе дыскрымінацыя становіцца нормай, а прастора для незалежнага мыслення і выказвання разнастайных поглядаў усё больш звужаецца. Калі не змяніць гэты курс, сукупнае ўздзеянне гэтых мер будзе і надалей аказваць уплыў на будучае пакаленні, абмяжоўваючы магчымасці дзяцей і моладзі, як зараз, так і памеры іх сталення, развівацца, рэалізоўваць свае правы і ўносіць уклад у будучыню Афганістана. Гэта быў даклад спецыяльнага дакладчыка па пытанні пра становішча ў галіне правоў чалавека ў Афганістане Рычарда Беннета. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё рацыя. All human rights for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс
2: вісіям. Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
3: Усе правы чалавека для ўсіх.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя.

Радио «Рація».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Гадзіна дня ў Беларусі, поўдзень у Польшчы. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў тэрытарыяльным пытанні, у нас ўжо было пагадненне, кажа Кушнер. Візіт амерыканскай дэлегацыі ў Маскву. Папуляцыя мядзведзяў ў Беларусі павялічылася, сцвярджаюць улады. З навінамі Валя Лаеўская. Спецыяльны пасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джаред Кушнер заявіў, што для заключэння пагаднення аб спыненні вайны не стае згоды Украіны адмовіцца ад сваіх тэрыторый у межах патрабаваных Уладзімірам Пуціным, паведамляе Украінская праўда. Прэзідэнт Пуцін акрэсліў сваю пазіцыю наконт таго, чаго ён хоча дабіцца. Калі б Украіна захацела пайсці на саступкі ў гэтым пытанні, мы б ужо узгаднілі астатні пункт пагаднення. Але Украіна зараз не хоча гэта рабіць, і наша работа як пасярэдніка ў тым, каб знайсці крэатыўнае рашэнне, якое не будзе п'ярэчыць іх, Украіны, жаданням. Дапаможа дасягнуць мэты і пры гэтым прымусіць Расію закончыць канфлікт так, каб абодва бакі змаглі рухацца наперад у межах сістэмы, якая выключыць паўтарэнне падобнага, сказаў Кушнер падчас штогадовага форуму ЕС у Кіеве 12 верасня. Кушнер таксама заявіў, што задача пасярэднікаў у пошуку крэатыўнага рашэння, якое дазволіць замарозіць канфлікт. Пры гэтым ён лічыць, што тэрытарыяльнае пытанне павінна вырашацца з улікам сітуацыі на полі бою. Кушнер прапанаваў засяродзіцца на бізнес-інтарэсах і эканамічным росквіце пасля заканчэння баявых дзеянняў. Адной з прычын апошняга візіту спецпрадстаўнікаў прэзідэнта Злучаных Штатаў Стыва Уіткафа і Джарарда Кушнера ў Маскву стала дэманстрацыя з боку Расіі жадання працягнуць кантакты са Злучанымі Штатамі на двухбаковым узроўні. Так лічыць эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу навідування представниками Злучених Штатів Києва стало наступством немагчимості ігнорування позиції України, якая паспяхова атрымае абарону ад расійскай агрэсіі, мяркуе украінскі эксперт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
2: Другою причиною візиту американців у Росію і Україну лічить Антон Аксінцюк, стало жаданне Дональда Трампа ажывіць перамоўны працэс напярэдадні перамежкавых выбараў у амерыканскі кангрэс, прадэманстраваўшы нейкі прагрэс. У Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры прэзідэнце Беларусі заявілі аб істотным павелічэнні папуляцыі мядзведзя ў Беларусі і тэмпаў павелічэння тэрыторыі яго пражывання. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці, а таксама на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага района Ўменскай вобласці, у якіх з 2025 году дазволілі палявання на мядзведзяў. Летась у Беларусі застрэлілі 39 мядзведзяў. Сёлета плануюць забіць 35 жывёл. Наступны аукцыён па атрыманні дазволу на паляванне адбудзецца 15 верасня. Паводле Міністэрства лясной гаспадаркі, ў 2025 годзе ў Беларусі было 913 мядзведзяў, а сёлета ўжо 1491. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарна з праясненнямі сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
2: Падляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Салдаты народовых сіл збройных дачакаліся ў ганаравання, сказаў у 75-ю гадавіну стварэння гэтай збройнай фармацыі маршалак Сойму Марак Кухцінскі. 17 верасня Сойм праз аклямацыю прыняў ухвалу аб ушанаванні памяці жаўнераў народовых сіл збройных. Народовыя сілы збройныя НСЗ, польская падпольная вайсковая арганізацыя нацыянальна-радыкальнага лагеру, якая дзейнічала ў гадах з верасня 1942 па 1947 год. У яе шэрагах, паводле польскіх гісторыкаў, было каля 70 тысяч салдат. На пачатку змагаліся з немцамі і гвардыяй людовай, арміяй людовай і савецкай партызанткай. Прымалі ўдзел у антыкамуністычным паўстанні супраць чырвонай арміі і ўзброеным сілам народнай Польшчы. Пра ухвалу Сейму Рэчы Паспалітай і пра дачыненне народовых сіл збройных да ваенных і пасляваенных падзеяў на Падляшчы мы гутарым з прафесарам Яўгенам Мірановічам.
4: На Падляшчы НСЗ увогуле не было, гэта першае. Былі там нейкія адгалінаванні, якія ўзніклі пасля распаду народовых сіл збройных. Але калі вы вспомнілі пра ўшанаванне ў Сойме ў гэтым годзе, менавіта 75-й гадавіны, варто прыгадаць, што першы раз такое ўшанаванне, такая дэкларацыя, такая пастанова Сойму адбылася ў 2012 годзе, калі маршалкам Сойму была пані Ева Копач. І тады падобна з месту пастанову Сойм прыняў так само, якія ўшановала памяць пра НСЗ. Раней прэзідэнт Лех Качынскі ў сваіх выступленнях адзначыў вельмі станоўча памяць пра НСЗ. Зразумела, і прэзідэнт Камароўскі, прэзідэнт Дуда, гэта палітыка гістарычная, вяртання міфу акрэсленай вартасці пра гэту вайсковую палітычную фармацыю. Это не апошні дні, толькі працэс, які адбываецца з удзелом дамінуючых партый цяпер у Польшчы. І то ад доўгіх гадоў. А сама арганізацыя узнікла як фармацыя чыста партыйная. Не аднае партыя, а некалькі арганізацій нацыянальнага характару, якія не пагаджаліся ўступіць у структуры мілітарных, які паклікаў міграцыйны ўрад у Лондоне. Тыя структуры былі здамінаваныя санацыйнымі палітыкамі, санацыйнымі афіцэрамі, і нацыянальны лагер у Польшчы пад акупацыяй нямецкай не пагаджаўся за гэтым. Не хацеў вяртацца ад візіі Польшчы, якая была пры санацыі, якую акрэсліваю як мало нацыянальную, мало спрыяльную пабудове тоеснасці польскай нацыі, дзе вялікія ўплывы і значэнне мелі нацыянальныя меншасці. Які асноўны лозунг, за які мела змагацца народовыя сілы збройныя, гэта польска народова і польска католіцка. Што гэта на практыцы мела абазначаць, ніхто дакладна не ведае. Ну, але лозунг такі быў. Нацыя была мала католіцкая паводле гэтого нацыянальнага лагера. У час вайны да 43-го году народовыя сілы збройныя ўспрымалі, што Польшча мае двух ворагаў, то Нямецчына і Савецкі Саюз. Але пасля пералому па Сталінградскай бітве памянялі ўжо стаўленне, што немцы не так ужо і важны праціўнік Польшчы, вораг Польшчы, а першым ворагам неўзабаве стане Савецкі Саюз. У тым часе на тэрыторыю панай Польшчы ўзнікала камуністычнае падполле. У 43-м годзе, пры канцы 43-го года, у 44-м асабліва з'явіліся таксама і партызанская савецкая тутай, і народава сілы збройны, акрэсці, што гэта асноўны вораг, і асноўнае змаганне было з тым падпольным камуністычным і савецкай партызанткай.
5: Аддзелы, якія дзейнічалі на Падляшы, пад чыім камандаваннем былі тыя салдаты з падполля, якія знаходзіліся тут на Падляшчы?
4: Тут было народовое з'єднання войскове, на близько до ідеї народових сил збройних. Це не були народові сили збройних, це було інше командування і частка армії краєвої, яка перетворилася у війну солдатів, які перейшли у народове з'єднання.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Беларуская радыёрацыя. Часціна дому, часціна айчыны.
2: Радыёрацыя.
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
4: 14 у Беларусі гадзіна дня ў Польшчы. У Крамлі назвалі сустрэчу Зеленскага і Пуціна ў Майамі немагчымай. Аднаўленне трохбаковага фармату перамоваў – вынік візіту спецпрадстаўнікаў прэзідэнта Злучаных Штатаў у Маскву і Кіеў. Ружовы бар'ер у прасторы «Новая зямля» пачала працу «Мастацкая школа». З навінамі Валя Лаеўская. Крэмль адхіліў магчымасць сустрэчы Уладзіміра Пуціна з украінскім прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім на саміце «Вялікай дваццаткі» ў Майамі, назваўшы яе немагчымай. Пры гэтым прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў паўтарыў патрабаванне Масквы, назваўшы месца, дзе такая сустрэча можа адбыцца. Гэта немагчыма, заявіў Дмітрый Пяскоў журналістам АФП ў Нью-Дэлі, каментуючы заяву Уладзіміра Зеленскага пра гатовасць сустрэцца з Уладзіміром Пуціным на саміце «Вялікай дваццаткі», які пройдзе 14-15 снежня. На пытанне, ці разглядае Крэмль альтэрнатыўнае месца для сустрэчы з украінскім лідарам, Пяскоў адказаў, што гатовасць сустрэцца існуе ў Маскве. Напярэдадні ў каментары выданню «Ізвестія» Пяскоў ужо заяўляў, што Крэмль разлічвае на новую трохбаковую сустрэчу з удзелам Расіі, Украіны і Злучаных Штатаў, дадаўшы, што дамоўленасць пра гэта ўжо абмяркоўвалася з амерыканскімі перамоўшчыкамі. Пакуль няма афіцыйнага пацверджання, ці плануе Пуцін наогул прысутнічаць на саміце «Вялікай дваццаткі» ў Майамі. У абнародаваным у суботу інтэрв'ю Deutsche Welle Уладзімір Зеленскі заявіў, што гатовы прыляціць на саміт «Вялікай дваццаткі» і сустрэцца там з Пуціным, калі той таксама возьме ўдзел у мерапрыемстве. Вынікам візітаў спецпрадстаўнікаў прэзідэнта Злучаных Штатаў Стыва Уіткафа і Джерарда Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоваў. Таго фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага году да таго, як распачалася вайна з Іранам, адзначае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
5: Судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
4: Україна на протягу апошніх годів неодноразово пропонувала особистую зустрічу Зеленського і Путіна на нейтральній території для перемовів об спиненні розв'язаної Росією війни. Однак Москва постійно відмовлялася від цього, пропонуючи провести зустрічу виключно у себе. У просторі «Нова земля» почала працю мастацька школа «Ружовий бабі». Яе кіраўніца, мастачка Таціана Савіч, склала адмысловую праграму і набірае дзіцячыя групы рознага ўзросту. Прычым у школе ёсць нават нулявы клас, у якім займаюцца дзеці з 4-5 гадоў, кажа Таціана Савіч.
6: На гэтым тыдні ўжо заняткі ў групах. Далучыцца можна ў любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. Розныя ўзросты. У гэтым годзе зарубка, вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах, калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў.
4: У мастацкай школе «Ружовы бар'ер» не толькі вучаць маляваць, але таксама займаюцца рукадзеллем, вывучаюць каляразнаўства, настаўнікі арганізоўваюць экскурсіі на выставы ў музеі, у майстэрні мастакоў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя».
1: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з праясненнямі. Днём максімальна пад 20 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Толькі рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлова. На рацыі.
1: Прывітанне. Сёння я раскажу вам пра самую знакамітую гітару ў гісторыі. І гэта гітара мае вельмі беларускую мянушку грыні. Пагналі. Кірк Хэміт, гітарыст легендарнага гурта Металіка, уладальнік вельмі вядомай гітары. Гібсон Лес Пол стандарт 1959 году. Серыйны нумар 92208. Гэта гітара вядомая ўсяму свету як грыні. Але гэта не проста дарагая старая гітара. Гэта інструмент, які прайшоў праз некалькі пакаленняў блюзу і року. Назаву галоўныя імёны. Пітер Грын, менавіта адсюль грыні, Гарі Мур і Кірк Хэміт. І кожны з гэтых людзей пакінуў у гэтай гітары нешта сваё. Кірк распавядае, што калі ўпершыню ўбачыў яе ў Лондане, ягоны сябр прынёс яму гітару разам са старым маршалам. Маршал – гэта такі ўзмацняльнік. І ён літаральна праз некалькі дзесяткаў секундаў зразумеў, што гэта нешта надзвычайнае. Ён ведаў яе па запісах. Вельмі старых запісах, не буду называць назвы песень, гэтыя назвы вам зараз нічога не скажуць. Але Кірк вучыўся граць, слухаючы менавіта гэтыя запісы. Як сцвярджае сам Кірк, ён адразу пачуў знаёмы голас. Ён звярнуўся да свайго сябра, яшчэ адной легенды, да Джымі Пейджа. Пейдж, в адрозненні ад Кірка, добра ведаў гэтую гітару. І адразу сказаў яму, што трэба браць. Уявіце сабе гэтую сітуацыю. Ты тэлефануеш свайму сябру і кажаш: «Джымі, слухай, у мене тут гітара. Браць ці не браць?» І ён адразу кажа: «Бяры, не думай». Але каб вы ведалі прыкладны ўзровень коштаў, гаворка ішла тады пра 2 мільёны даляраў. Я ў тыя часы крыху цікавіўся гэтай гісторыяй. І памятаю, што гітара трапіла да нейкіх прыватных калекцыянераў. Яны выставілі вось гэты кошт як такі парог, праз які немагчыма пераскочыць. Ну, кшталту, калі хтосьці заплоціць, то прадам. Але, напэўна, ніхто не заплоціць. Так і было. Гэта быў такі непераходны бар'ер, вось гэтыя 2 мільёны. Кірк казаў, што ён паляваў за гэтай гітарай, і ён проста чакаў нейкага адпаведнага моманту. І гэты момант надышоў. Тады, досыць даўно, я чытаў, што кошт быў зніжаны ў 2 разы, што гэтаму калекцыянеру нечакана спатрэбіліся грошы, і ён пагадзіўся на 1 мільён. Але зараз, ўжо даследуючы гэту гісторыю зараз, з дапамогай нейрасетак, я прачытаў такі кошт, як 250 тысячаў даляраў, што ўжо не выглядае чымсьці звышасабістым. Але трэба ўлічваць, што гэта ўсё ўжо было чвэрць веку таму. Зараз кошты вось такіх легендарных інструментаў крышачку падвысіліся. Тым не менш, дакладная сума нам невядомая, але зразумела, што яе мог сабе дазволіць толькі альбо вельмі заможны чалавек, альбо вельмі заможны музыка. А заможных гітарыстаў у сучасным свеце іх, можа, 3. Можа, 4.

што такое Les Paul? Les Paul Greene. Гэта Gibson Les Paul стандарт 1959 году. Першапачаткова гэта быў Cherry Sunburst, ці па-беларуску вішнёвы сонечны выбух. Але за дзесяцігоддзі фарба так моцна выцвіла, што цяпер яна выглядае амаль жоўтай. Я б нават дадаў не амаль, а проста як звычайнае дрэва з гэтымі прамянямі. Гэта мае назву хвалісты клён. І вось гэтыя прамяні хвалістага клёна, яны бачныя, але сама гітара выглядае проста такой сонечнай, сонечна-жоўтай. І нават вось гэтага мінімальнага колеру санбёрсту там няма. Пакажу вам на прыкладзе. У мяне ёсць вось два такіх стратакастера. Адзін з іх застаўся ў Беларусі, я ўзяў толькі гэты. Дык вось, тут таксама прысутнічае трохкаляровы санбёрст. Вось гэта звычайнае дрэва, якое праглядае праз лак, і яно выглядае праз гады пры яркім асвятленні амаль жоўтым. Потым вось тут мусіць быць чырвоны пасачак, і потым вось гэты чорны, які таксама пад лакам выглядае крыху такім у жаўцізну. Дык вось, гэты інструмент, ён збудаваны быццам бы яму таксама больш за 50 год. І таму ў ім вось гэтая чырвонага проста няма. А ў тым маім інструменце, які застаўся ў Мінску, вось гэты санбёрст трохкаляровы, там ёсць гэты чырвоны. Дык вось, на гітары Грыні раней гэты чырвоны быў, але з гадамі ён выцвіў, і зараз, калі Гібсон будуе такія ж самыя гітары, ён проста не фарбуе гэты чырвоны. Ён робіць адразу проста вось такі сонечны колер. Што яшчэ мы ведаем пра гэтую гітару? Пра гэты Gibson Greene. Кірк Хэміт кажа, што грыф у яго даволі грубы, даволі тлусты. Раней наогул гітары рабілі такімі важкімі. І вось гэтая легенда, што Gibson мусіць каштаваць як надмагільная пліта ці цэгла, вось тут не спраўджваецца. Таму што Кірк кажа, што гэты асобнік не вельмі цяжкі. Все гітары розняцца. Вось, напрыклад, гітары все збудаваны з махагоня, все памеры, все тое ж самае, але важыць могуць яны і 3 кілаграмы, і 4 кілаграмы. Уявіце сабе, розніца, ну, даволі значная. І для нашай спіны прынцыповая. І вось тут адбываецца рэч, у якую мне нават цяжка паверыць. Гэта, напэўна, нешта містычнае. Кірк Хэміт кажа, што нават не падключаючы гітару, ён пачынае граць песню «Oh Well», і ён чуе

Ну, не ведаю. Паверым Кірку Хэміту. Мне пакуль што не сустракалася такога. Але я скажу вам адразу, што я, калі бяру гітары ў рукі, яны дзейнічаюць на мяне, як містычныя істоты. І яна, кожная, мае свой характар, і яна заўсёды, калі мае легенду, яна гэту легенду з сабой нясе. Што яшчэ кажа Кірк Хэміт пра сваю гітару? Што калі ён падключыў гітару Гібсон і паставіў датчыкі ў сярэднюю пазіцыю, калі працуюць гэтыя два, яна ў 100-ваттны маршал гучыць, быццам бы гэта Fender Stratocaster. Уявіце сабе, вось гэта дзве гітары, у якіх проста канструкцыйна максімальнае адрозненне. Гэта і ёсць дзве галіны гітарабудоўлі. Fender Stratocaster і Gibson. І вось гэтае адрозненне і ёсць прынцыповае. Тым не менш, у сярэдняй пазіцыі ягоны гітара Грыні, па словах Кірка Хэміта, гучыць як Stratocaster. У гэтых пазіцыях на неку і на брыджы яна звучыць як звычайны Les Paul, звычайныя хамбакеры, што вельмі падказальна. Зараз будзе самы тэхнічна складаны момант гэтага падкасту. Чаму гітара Грыні так гучыць? Все, хто граў на гэтай гітары, у адзін голас кажуць тое самае, што сказаў Кірк Хэміт, што яна гучыць не так, як звычайныя Les Paul'ы. І ў 1984 годзе Гары Мур, на той момант уладальнік гэтай гітары, вырашыў разабрацца, што ж там адбылося. Ён звярнуўся да Джола Данцыга, які пазней супрацоўнічаў з фірмай Hammer. Ён разабраўся з гуказдымальнікам, ці, як мы кажам, з датчыкам, па-ангельску пікап. Ён разабраўся з гэтым пікапам, з гэтым датчыкам і зразумеў, што ён перагорнуты наадварот. Але гэта яшчэ не ўсё. Унутраная частка гэтага датчыка. Тут стаяць такія два магніты. Я вам кажу, вось пад гэтымі кропачкамі стаяць магніты. Адзін з гэтых магнітаў таксама быў пастаўлены ў супраць фазу, то бок в адваротны бок. Ягоная паляднасць таксама была пераблытана. Разабраўшы гэты датчык, ён сцвярджае, што яна была не кранутая, што гэта хутчэй за ўсё фабрычная памылка, што гэта проста выпадкова пераблытаная палярнасць магніта. Далей ізноў вступае легенда, якую цяжка праверыць. Першае, што гэта сапраўды фабрычная памылка. Пітэр Грын узгадывае, што калісьці ён, магчыма, заклапочаны вось менавіта тым, што гучыць неяк нетрадыцыйна, выкруціў датчык і проста перавярнуў яго. Пры гэтым ніхто не знайшоў вось гэтай недарэчнасці, што нехта вымаў гэты магніт і яго разварочваў. Не, хутчэй за ўсё, гэта фабрычная памылка. Але, магчыма, быў нейкі рэмонт, пра які мы не ведаем, у выніку якога вось гэта ўсё было зроблена так. Чаму я так падрабязна на гэтым спыняюся? Таму што зараз над гэтай недарэчнасцю, над гэтай памылкай выбудаваны цэлы бізнес. Бо зараз все спрабуюць прыйсці менавіта да гэтай канфігурацыі, каб прапанаваць нам, гітарыстам, менавіта гэтую канфігурацыю за неверагодныя грошы. Каб вы разумелі, вось гэта іменная мадэль Гібсона Les Paul'а каштуе, ну, не 2-3 тысячі даляраў, як звычайны Гібсон Les Paul, а 19-20. Уявіце сабе розніца на парадак.

ведаем, што ў гітары Грыні зроблена фабрычная памылка, што гэты магніт разгорнуты не ў той бок. Але на якім этапе это здарылася, мы дакладна не ведаем. Чаму мяне гэта так чапляе? Таму што я хачу вам расказаць сваю ўласную гісторыю пра сябе і пра НРМ. Першай гітарай, якую я зрабіў для НРМ, была вось гэтая. Менавіта яна ёсць на ўсіх запісах НРМ. Яна тады была чырвоная, яна мае імя чырвоная, нягледзячы на тое, што зараз яна фактычна чорная. Але на ўсіх тагачасных здымках яна чырвоная. Гэта датчыкі фірмы DiMarzio, якія імітуюць менавіта той старой гук Гібсонаў Лес Пол. Але другая гітара, і хіба на ёй зайграна больш за ўсё канцэртаў НРМ і больш за ўсё запісана рыфаў, гэта мой Вашборн SB-20. Гісторыю гэтай гітары я калі-небудзь раскажу асобна, але што істотна для гэтай гісторыі? Я заўсёды думаў, мне заўсёды падавалася, што там традыцыйныя гіпсановыя датчыкі. Але мне вельмі падаваўся гук майго Вашборна, таму што ён даваў такі рэзкі і вельмі такі гучны адказ. Адчувалі больш дысторшана, яна рабілася крыху грамчэй і шчыльней. І вось гэтая шчыльнасць і гэтая хуткі адказ мне вельмі падабаўся. І потым, праз гады, калі я ўжо залез у спецыфікацыі, калі я вырашыў даследаваць, у чым гэта адрозненне, высветлілася, што магніты вось у гэтых датчыках на маім Вашборне не алнікаўскія слабыя, а керамічныя, значна больш моцныя, і таму ёсць гэтая розніца.

зразумейце, са мной адбывалася тое ж самае. Мала таго, я тую сваю гітару ў нейкі момант пашкодзіў. Я перад выхадам на сцэну з НРМам стаяў і калупаўся ў медыятарам, таму што гэты датчык крыху праваліўся, я хацеў яго ўзняць. І я, спрабуючы яго ўзняць, перарваў дроцік. І перарваўшы гэты медны дроцік, я адключыў адну катушку і нават запісаў вось гэтым пашкоджаным стане адну песню. На шчасце, толькі для гурта «Гарадскія». А потым мне менскі майстар перамотаў гэты датчык, і зараз у мяне на маім легендарным важбарні не арыгінальны датчык адзін стаіць. І ў мяне ў планах калі-небудзь, калі я вярнуся да сваёй гітары ў Беларусь, набыць у Чыкаго арыгінальны датчык і паставіць туды першапачатковую канфігурацыю, каб ізноў мець магчымасць граць тым самым гукам, які я калісьці вынайшаў і запісаў для гурта НРМ.

Вяртаемся ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Пітэр Грын набывае свой Лес Пол, той самы Лес Пол. Ён грае ў гурце Джон Майл і Блюз Брэйкерс. І гэта вельмі істотны вузел, бо праз Блюз Брэйкерс прайшлі вельмі такія знакавыя гітарысты ўсёй рок-музыкі, такія, напрыклад, як Эрік Клэптон. На той момант з Джоном Майлам граў Эрік Клэптон, Пітэр Грын, Джон МакВі і Мік Флітвуд. Так, той самы Мік Флітвуд, з якога з'явіўся Флітвуд Мак. І потым гэта каманда разыходзіцца і з'яўляецца Флітвуд Мак. І гэта таксама вельмі прыгожая і цікавая гісторыя. Джон Майл, які быў на гэты момант вельмі заўважнай зоркай сусветнай рок-музыкі, дазволіў свайму гітарысту Пітэру Грыну запісаць нешта ў студыі. То бок быў студыйны час, і ён гэты час вырашыў аддаць не пад запіс Блюз Брэйкерс, а для свайго гітарыста. І Пітэр Грын запісаў некалькі кавалкаў, некалькі песень разам са сваёй рытм-секцыяй Мікам Флітвудам і Джонам МакВі. І сярод іх была інструментальная кампазіцыя «Флітвуд Мак». Чаму ён назваў гэтую кампазіцыю «Флітвуд Мак»? Ён яе назваў у гонар сваёй рытм-секцыі. Без сябе каханага. Ён назваў яе імем бубнача і басіста Міка Флітвуда і Джона МакВі. Вось тут адбываецца вельмі цікавы паварот. Я магу толькі ўявіць сабе, што адбывалася ў Пітэра Грына ў галаве, калі ён ўсё гэта камбінаваў. Пітэр Грын вырашыў сысці ад Джона Майла і стварыць уласны гурт. І ўжо назва была гатовая – «Флітвуд Мак». Але вось Джон МакВі не хацеў рызыкаваць, бо ў «Блюз Брэйкерс» у яго ўжо была стабільная праца. Таму новы гурт пачаўся фактычна без МакВі. Там былі Пітэр Грын, Мік Флітвуд, Джэрэмі Спенсер і басіст Боб Браннінг. І гурт спачатку называўся «Пітэр Грынс Флітвуд Мак фічурінг Джэрэмі Спенсер». Пітэр Грын называў яго проста «Флітвуд Мак». Ён нібыта пакідаў месца для МакВі яшчэ да таго, як той пагадзіўся туды прыйсці. МакВі далучыўся літаральна праз некалькі месяцаў. І гэта гісторыя прыгожая сама па сабе. Грын назваў гурт імёнамі двух іншых людзей яшчэ да таго, як адзін з іх стаў яго ўдзельнікам. І ён як бы стварыў гурт для сваіх калегаў, бо ён, напэўна, ўжо тады планаваў, што ён сыдзе яшчэ кудысьці, але каб у іх застаўся вось гэты класны рок-гурт. Яшчэ адзін прыгожы паварот гэтай гісторыі. «Флітвуд Мак» пачынае запісваць пры дапамозе Пітэра Грына, свайго лідэра, і ягонай гітары Грыні запісваць проста геніальныя творы. «Black Magic Woman», «Albatross», «Oh Well», тая, якая больш за ўсё натхніла Кірка Хэміта. І вось, уявіце сабе, «Black Magic Woman» для мяне гэта, безумоўна, адна з самых вядомых песень Карласа Сантаны. Але я зараз вам паставлю першапачатковую арыгінальную версію, якую калісьці напісаў Пітэр Грын з «Флітвуд Мак». In the vanguard of this select sex, our next guest today, Peter Green's «Флітвуд Мак». Gotta

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия атаковала АЗС на мяжи с Польшей и тягник Киев-Варшава. Над Вильней подымали знищальники НАТО. Громадяне Беларуси и Польши затриманы за контрабанду цигарет поветренными шарами. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. Сегодня раницей российские оккупанты атаковали беспилотниками АЗС каля пункту пропуску и тягник на чыгуначной станции Ягодин на украинско-польской мяжи у Волынской области. Проз гэтую станцию идут тягники с Киева у Варшаву. Так само зафиксованы разбурэнні у Тернополе и Стрии. По дадзеных BBC, дрон трапіў у АЗС у кілометры ад пункту пропуску Ягодин. Сам пункт не пацярпеў. Так само быў зафіксаваны удар па чыгуначнай станцыі Ягодин, дзе афармляюцца цягнікі на Варшаву. Пацярпелых няма. Расійскія войскі наносяць удары па заходніх рэгіёнах Украіны другія суткі запар. У суботу ударныя беспілотнікі «Шахет» атакавалі чыгуначныя станцыі і цягнікі на Валыні. Улады Івана-Франкоўскай вобласці заявілі, што ў выніку удару беспілотніка пашкоджаны прамысловы аб'ект. Адзін чалавек атрымаў траўмы і шпіталізаваны. 13 верасня дроны таксама атакавалі Тернопаль. Адзін трапіў у аб'ект інфраструктуры, вядома аб адным пацярпелым, паведамляюць улады. Одной из причин опошнего визита спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву стала демонстрация сбоку России жадания протягнуть контакты со Злученными Штатами на двухбаковом узровне, каже эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
3: Российская сторона, вона вважала, что вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
2: У свою чергу, наведування представниками США Києва стало слідством немагчимості ігнорування позиції України, яка поспіхово тримає оборону від російської агресії, міркує український експерт.
3: Мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
2: Другою причиною візиту американців у Росію і Україну, по ствердженню Антона Аксентюка, стало жадання Дональда Трампа оживити перемовний процес напередодні проміжкових виборів у американський Конгрес, продемонструвавши некий прогрес. Да інших тем. Сёння ў некаторых раёнах Літвы абвяшчалі паветраную трывогу праз магчымы залёт дрона. Апавяшчэнне атрымлівалі жыхары Вільні, Віленскага, Тракайскага і Электранайскага раёнаў. У паветры былі паднятыя знішчальнікі НАТА. Часова закрываўся Віленскі аэрапорт. Менш чым праз гадзіну літоўскае войска паведаміла, што пагроза мінула. У Польшы супрацоўнікі падляшскага аддзялення памежнай службы і паліцыі затрымалі 4 чалавек, якія падазраюцца ў кантрабандзе цыгарэт паветранымі шарамі. Грамадзяніна Беларусі, падазраванага ў арганізацыі дастаўкі цыгарэт з Беларусі ў Польшу, затрымалі на тэрыторыі міжнароднага аэрапорта імя Фредэрыка Шапена ў Варшаве. Яшчэ аднаго чалавека, грамадзяніна Польшы, падазраванага ў кіраўніцтве злачыннай групай, затрымалі на дарожным памежным пераходзе ў Кузніцы. У дачыненні да мужчын пракуратура накіравала хадай аб часовым арышце тэрмінам на 3 месяцы. Яшчэ 2 удзельнікаў групы грамадзян Польшы затрымалі на тэрыторыі Беластока. У дачыненні да гэтых падазраваных было ўжыта паліцэйскае назіранне, забарона на выезд з краіны і маёмасныя парушыцельствы ў памеры 10 000 і 20 000 злотых. Ім прад'яўлены абвінавачванні ва ўдзеле і кіраўніцтве арганізаванай злачыннай групай, мэтай якой было атрыманне маёмасных выгод ад здзяйснення падатковых злачынстваў. Ім пагражае пакаранне не менш 3 гады пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: А хто там іде?
0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: Культуру масы. Арышты ў савецкай Беларусі. Свет захоплены радыё.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
5: Віленскае выданне «Наша справа» ў 1926 годзе публікуе артыкул з заклікам да асветнай працы. Палітычная праца, палітычная барацьба можа дапяць сваёй мэты толькі тады, калі яе вядзе добра зарганізаваная маса. Але добра зарганізавацца, барацца з поўнай свядомасцю сваіх мэтаў можа толькі маса культурная, здольная да разумення стаўленых перад ёй жыццём задачаў, здольная даваць паміж сябе не толькі радавых барацьбітаў, але і правадыроў. Вось чаму, незалежна ад іншых прычынаў, і мы, беларусы, змагаючыся за свае нацыянальна-палітычныя і сацыяльныя ідэалы, мусім усцяж кіраваць сваю энергію на культурную дзеяльнасць сярод народных гушчаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Выданне «Народны звон» у 1930 годзе інфармуе пра арышты беларускіх дзеячоў у савецкай Беларусі. У польскай заграничнай прэсе пішуць пра арышты вядомых беларускіх дзеячоў. Арыштаваны наступныя грамадзяне: былы прэм'ер Народнай Беларускай Рэспублікі Цвікевіч, Ластоўскі, Смоліч, Краскоўскі, Лёсік, Некрашэвіч, былы камісар земляробства Прышчэпаў, Адамовіч, сябра кампартыі, прафесар Горы Горскай акадэміі Гарэцкі, Іван Савіц, і шмат іншых. Імкнучыся да знішчэння беларускай культуры, камуністычная ўлада пасадзіла за вастрожныя краты беларускіх пісьменнікаў Дудара, Зарэцкага, Лужаніна і Пушчу. У «Звездзе», в органе Цэнтральнага камітэту беларускай камуністычнай партыі, у востры спосаб атакуюць вышэй пададзеных грамадзян, якія быццам прызналіся да сваёй контррэвалюцыйнай дзеяльнасці. Безумоўна, уся віна ў дзюхкосі гэтых арыштаваных, якім грозіць самая цяжкая кара, заключалася толькі ў тым, што былі беларусамі і працавалі на карысць сваёй бацькаўшчыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
5: А ў 1926 годзе «Народны звон» апублікаваў рэкляму календара кніжкі ад беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні. Навінка – аддзел аб радыё, якое мае найвялікшую будучыню. Увесь свет цяпер захоплены радыё. Пры помачы яго можна чуць спевы, музыку, лекцыі з Берліну, Парыжу, Варшавы, Менску, Москвы і гэтак далей. За граніцай радыё шпаркасцю маланкі распаўсюджваецца па ўсіх кутках. Адным словам, радыё – найтаннейшы і найлепшы спосаб перадачы на далечыню.
4: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Паэты з узвышша, пакаранне анархістаў ЗША, эсперантысты ў Менску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Газета «Народны звон» у 1926 годзе піша лацінкай. Новае беларускае літаратурна-мастацкае згуртаванне ўтварылася нядаўна ў Менску пад назвай «Узвышша». У склад яго ўвайшлі паэты і пісьменнікі Бабарэка, Змітрок Бядуля, Глебка, Дарожны, Дубоўка, Крапіва, Лужанін, Язэп Пушча, Кузьма Чорны, Шашалевіч. Згуртаванне рыхтуе першы нумар кругабежнай часопісі, якая мела выйсці ў лістападзе.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі дзень у 1927 годзе крытыкуе ўлады ЗША ў артыкуле «Барбарства». Нягледзячы на магутную хвалю пратэстаў, якія хапілі мільёны людзей Еўропы, нягледзячы на пратэсты палітыкаў, вучоных, паэтаў, жанчын, работніцкіх арганізацыяў, сялян, амерыканскія судовыя ўлады пасля 7 гадоў здзеку над нявіднымі людзьмі ўсё ж такі пасадзілі на электрычнае крэсла смерці двух італьянцаў-работнікаў анархістых Сакко і Ванцэцці. Проста не верыцца, што голас мільёнаў людзей не дайшоў да акамянеўшага сэрца амерыканскага прэзідэнта, які калісьці Пілат вымыў рукі перад забойствам і цынічна заявіў: «Не хачу мяшацца ў гэтую справу».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе піша пра беларускую арганізацыю эсперантыстаў. Народны камісарыят унутраных спраў зарэгістраваў устаў Беларускай федэрацыі эсперантыстаў савецкіх краін. Цэнтральным камітэтам саюзу зацверджаны часовы склад Цэнтральнага камітэту федэрацыі: Снежка, Клыс, Райнхард, Дабравольскі, Барановскі, пачтовы адрас федэрацыі: Менск, да патрабавання Снежка.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Зімовыя падаткі, палітвязні на салоўках, казні самазванцаў.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Маланка» ў 1926 годзе апублікаваў кароткі досціп «Няведама». Як вы думаеце, ці ў гэтым годзе будзе цяжкая зіма? Няведама, усё залежыць ад падаткаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1933 інфармуе, што з савецкай Беларусі ўсцяж даходзяць весткі аб частых забурэннях, чыстках, а прыбыўшы нядаўна з Саловак, беларускі пісьменнік-драматург Францішка Ляхновіч расказвае, што на Саловках і ў канцэнтрацыйных лагерах найбольш украінцаў і беларусоў. Што гэта значыць? Ці ж на Беларусі найбольш энергічна працуюць нацдэмы? Напэўна, не. Проста нашы людзі, відаць, не маюць нармальных варункаў жыццёвых, не хочуць калхозаў і саўхозаў, не хочуць маскоўшчыны і за гэта пападаюць у няласку ўладзе.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларуская Ніва ў 1926 піша пра казні самазванцаў. У Расіі, як і за граніцай, з'яўляецца шмат людзей, якія выдаюць сябе за розных асобаў з былога царскага дому Рамановых. Нядаўна, як пішуць радавыя газеты, у Самарскай губерні расстраляны нейкі манах іконнікаў, які выдаваў сябе за царскага брата Міхаіла Аляксандравіча.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Эмігранцкі цар Кірыл. Пашырэнне свядомасці ў Баранавічах. Першая беларуская футбольная каманда.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Беларуская Ніва ў 1926 годзе апублікавала артыкул «Цар Кірыл I аб сабе, дзядзьку Мікалаю і Расеі». У ведомой прусской черносотенной газетце «Прусская крыжовая газета» цар Кирилл I, так званый, изместил свою размову об розных палючых справах. Першай ды найважнейшай з іх цар лічыць, зразумела, безумоўнае прызнанне яго перад усім усей расейскай міграцыі. Толькі тады ён будзе прызнаны і ў Расіі і можа пачаць рашучую барацьбу з бальшавікамі. Але для гэтага перад усім ім трэба ўбраць з дарогі так ці інакш ягонага дзядзьку Мікалая, які толькі мусіць і псуе яму, запраўднаму і адзінаму цару і правадыру усей запраўднай Расіі, яго працу дзеля ўратавання Расіі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Зарапрацы ў 1928 годзе публікуе навіна ад баранавіцкага гуртка «Таварыства беларускай школы». Нацыянальная свядомасць беларусаў у Баранавічах расце і пашыраецца. Кожная беларуская вечарына мае сваю сталую публіку, якая захоплена сваім родным і не хоча мяняць яго на чужое. Гурток таварыства вядзе канкурэнцыю нават з добрым паспехам з расейскай драматычнай трупай, што прыехала з Вільні. Гэта вельмі яскрава выявілася падчас спектаклю, калі ішла п'еса Ляхновіча «Шчаслівы муж» пры перапоўненай залі. У той жа вечар гуляла і расійская трупа, аднак беларуская вечарына дала поўны зыск.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленская газета «Наш Стяг» у 1924 годзе піша пра першую беларускую футбольную каманду. У хуткім часе мае арганізавацца першая беларуская футбольная каманда, якая будзе складацца са старых менскіх футбалістаў, якія ўжо адышлі на спачын, але сэрца спартыўнае не вытрымала.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Ліга абароны каталікоў-беларусаў. Бунт вязняў у Менску. Як робіцца кар'ера?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Беларуская Ніва ў 1926 годзе піша пра лігу абароны каталікоў-беларусаў. Выданне «Крыніца» заклікае беларусаў-каталікоў да арганізацыі такой лігі, стаўляючы ёй гэткія 4 першапачатковыя заданні. Каб пры заняцці новым віленскім біскупам яго пасаду папская була, прыказ аб назначэнні была прачытана між іншым па-беларуску. Каб быў выдадзены циркуляр, даючы права на ўжыванне беларускай мовы ў касцёлах і нармуючы гэтае права, каб у віленскую духоўную семінарыю былі ўведзены выклады беларускай мовы, гісторыі Беларусі і беларускай літаратуры, каб у Вільні быў дадзены касцёл для каталікоў-беларусаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленская газета «Грамадзянін» у 1928 годзе інфармуе пра бунт вязняў Менску. У менскім вастрозе выбухнула галадоўка палітычных вязняў і нядаўна арыштаваных сялян-партызанаў. Выклікала галадоўку збіццё аднаго палітычнага вязня, які на другі дзень памёр. Варта вастрогу хацела задушыць бунт рэпрэсіямі, але вязні разброілі варту і ўцяклі з вастрогу. 14 чалавек былі злоўлены, а 4 чалавекі, сярод іх былы палкоўнікі, Алексей Владимирскі, асуджаны на смерць, уцяклі да Польшчы на ўчастку Вялікія хутары.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сатырычны часопіс «Маланка» ў 1928 годзе даў параду, як робіцца кар'ера. Трэба рабіць масаж спіны аж да поўнага яе схілення ўніз. Да гэтага дадаць развіццё мускулаў, каб імі можна было сільна націскаць патрэбныя для гэнае аказіі пружыны. Адсутнасць асабістага гонару і найбольш аплёмбу.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

Белосток, Свислач, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16, у Польшы 15 гадзін. Беларус, які працаваў у Польшы праграмістам, паехаў у Беларусь і трапіў за краты. Каарнацыйная рада стварыла часовую камісію па падрыхтоўцы дакумента «Ацэнка патрэбаў». У Беларусі расце папуляцыя бурага мядзведзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 27-гадовы Уладзіслаў Маршык, які працаваў праграмістам, жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць радзіму і прапаў. Як выявілася, яго асудзілі па двух палітычных крымінальных артыкулах за абразу беларускага дыктатара і распальванне варожасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Падрабязнасці справы невядомыя. Хлопцу прысудзілі хімію з накіраваннем. Праваабаронцы неаднойчы папярэджвалі, што сілавікі сочаць за беларусамі, якія вяртаюцца з-за мяжы. Людзей правяраюць і кідаюць за краты за старыя каментары, дапамогу рэпрэсаваным або ахвяраванні, інкрымінуючы ім распальванне варожасці ці садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Да іншых тэм. Каарнацыйная рада стварыла часовую камісію па падрыхтоўцы дакумента «Ацэнка патрэбаў». Ініцыятыва стварэння паступіла ад фракцыі «Кааліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». Пра гэта паведамляе телеграм-канал Рады. Як адзначаецца, мэтай камісіі з'яўляецца забеспячэнне ўдзелу Каарнацыйнай рады ў фарміраванні кансалідаванай пазіцыі беларускіх дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці адносна прыярытэтаў міжнароднай падтрымкі Беларусі. Старшынёй камісіі абраны Юрый Губарэвіч, фракцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Аб прыродзе. Папуляцыя бурага мядзведзя ў Беларусі расце прыкметнымі тэмпамі. Таксама павялічваецца тэрыторыя рассялення звера. Пра гэта распавялі ў прэс-службе дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці і ў Менскай на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёнаў. Калі 20 гадоў таму колькасць беларускай папуляцыі бурага мядзведзя ацэньвалася ў 100-200 асобін, сустрэчы чалавека з ім у лесе мелі адзінкавы характар, то зараз колькасць папуляцыі мядзведзя ва ўгоддзях Рэспублікі Беларусь ацэньваецца ўжо ў 1500 асобін і значна павялічылася колькасць сустрэч чалавека з ім, а таксама пашырылася геаграфія такіх сустрэч, адзначылі ў дзяржінспекцыі. Там жа расказалі, што мядзведзі не вызначаюцца агрэсіўнасцю да людзей. Наадварот, жывёлы праяўляюць асцярожнасць у адносінах да чалавека, не ўспрымаючы яго як ахвяру. Дарослы мядзведзь чуе людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягае з імі прамой сустрэчы. На тэму культуры. Тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча завяршыўся разнастайнымі імпрэзамі фінальнай суботы 12 верасня. На падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў і кніжны кірмаш. Праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак. А ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрая Попкі. Паводле куратаркі выставы і Віленскага музея імя Івана Луцкевіча Паўліны Вітушчанкі тыдзень прайшоў у прыемнай атмасферы з разнастайнымі івентамі.
3: І вельмі мы ўдзячныя дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стэндапу Мікіты Найдзёнава.
2: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стэндап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы, у сваім выступе ў Вільні ён распавёў пра ўсё, што адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
4: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
2: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці», атрымаць аўтограф ад аўтара і сфатаграфавацца з ім на памяць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: мне по жыцці крыламі.
1: На маю думку, у поўнай згодзе з Альгердам Бахарэвічам, мова павінна яднаць усіх беларусаў. Толькі ёсць невялікая праблема са зразуменнем гэтай ідэі. І сцвярджанне, што гэтая праблема невялікая, гэта хлусня. Праблема тут агромная, якой развязкі нават ніхто не хоча ўзяць як першую на свае штандары. Дык лепш аставіць гэта на потым, калі ўжо будзем у неакрэшленай свабоднай краіне. Толькі ці не мы я могуць збудаваць сваю краіну? Яшчэ раз і ў вершы, ў песні словы «Вальжыны морт».
2: «Вальжына морт, лепш бы мы нарадзіліся не мыя. Лепш бы мы нарадзіліся не мыя, каб ніхто ў нас не пытаў пра родную мову. Лепш бы мы нарадзіліся не мы, а зязюлі.
3: Быццам вейкі з божых вачэй падаюць зоркі яшчэ ярчэй. Бог не паспявае з жаданнем, Богу трэба хутчэй, хутчэй.

0: Сёння прапаную вам ўжо другую праграму ў месяцы верашні. Для многіх, асабліва звязаных з асветай, месяцы новага адкрыцця. Банальнае сцверджанне, што чалавек вучыцца ўсё жыццё, ўсё ж такі, можа, не такое ж банальнае. А калі так, то прапаную ў гэтым месцы прынамсі некалькі хвілін прысвяціць беларускай мове. Зразумела, гавару гэта не да тых, якія карыстаюцца ёю штодзённа, але тых, якія не маюць з ёю за многа спатканняў. Пачытайце, загаварыце на ёй, а калі не маеце з кім паразмаўляць, то памятайце, што вельмі добрую размову можна правесці і з самім сабою. І да таго, часта варта з сабою пагутарыць.
1: Кацярына Тарасава па-беларуску. Паразмаўляй са мной па-беларуску. Мне горка, вельмі горка разумець, што мову родную мы замянілі рускай, а потым пачынаем ціха кпець. Мы, беларусы, зараз дзе жа мова? Дзе мова нашых пращураў, дзядоў? Дзе мова, што была для нас асновай? Дзе тая, што забылі мы і зноў? Яна паўсюль, у скрыначках, у печы, яна ў рацэ, што хутка так бяжыць. Яна паўсюль, ад мовы не збегчы, з ёй можна сябраваць і добра жыць. Ёй можна ганарыцца і здзіўляцца, з ёй можна захапляцца і карпець. У ёй можна патануць і завіхацца, ёй можна гаварыць, а можна... Петь. Яна, як сон, што будзе вельмі доўгі, яна, як ноч, што цёмная, як смоль. Яна салодка, нібы цукар цвёрды, і неабходна нам, як быццам сон. Яна гучней за тысячы званочкаў, яна ярчэй за фарбы мастакоў, яна лягчэй за пер'е птушкі кожнай, і вось я папрашу цябе ізноў. Размаўляй са мной па-беларуску. Мне лёгка, вельмі лёгка гаварыць, бо гэта мова лепш ляжыць на вуснах, чым можна б была толькі ў

усе прагнуць, каб хутчэй табе наліт, а лепш бы спелі.

столькі болю, столькі гараваць. І дай нам сілы, о, магутны Божа, і дай надзею, каб ізноў спяваць. Спіце, хлопцы!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. У польскім урадзе пройдзе нарада з нагоды расійскай атакі на памежную з Польшай тэрыторыю Украіны. Каардынацыйная рада стварыла камісію па сацыяльных пытаннях. Грамадзянін Беларусі спрабаваў увесці з Польшы аўтамабіль без выплаты пошліны. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Як ужо паведамлялася, сёння ўначы і раніцай Расія, здзейсніўшы масіраваную атаку на Украіну, у выніку якой загінулі па меншай меры 3 чалавекі і па меншай меры 40 атрымалі раненні, нанесла 3 удары беспілотнікамі вельмі блізка да мяжы Украіны і Польшы, у прыватнасці за 800 метраў ад памежнага пераходу Дарагуск-Ягодзін. Таксама прыкладна за 2 кіламетры ад польска-украінскай мяжы у Валынскай вобласці расійскі беспілотнік трапіў у лакматыў цягніка, які ішоў з Кіева ў Варшаву. Міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш паведаміў, што таксама быў зафіксаваны яшчэ адзін удар беспілотніка на адлегласці каля 5 кіламетраў ад Польшы. У сувязі з чарговымі нападамі у непасрэднай блізкасці ад Польшы прэм'ер-міністр Дональд Туск склікаў на 17:00 нараду з удзелам кіраўнікоў Міністэрства абароны, МУС і іншых служб. Гаворыцца ў паведамленні прэс-сакратара ўрада Адама Шлапкі. У сваю чаргу прэс-сакратар польскага прэзідэнта Рафал Ляскевіч паведаміў, што Кароль Наўроцкі ў курсе ўсіх інцыдэнтаў і падзей, звязаных з бяспекай Польшы. Ён падкрэсліў, што канцылярыя прэзідэнта будзе адразу інфармаваць аб усіх рашэннях кіраўніка дзяржавы. Вынікам візіту спецпрадстаўнікоў прэзідэнта ЗША Стыва Уіткафа і Жареда Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоў, таго фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага года, да таго, як распачалася вайна з Іранам. Адзначае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Судзячы з усяго, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
2: Візити Уіткафа і Кушнера у Москву і Київ відбулися 5-6 вересня. Після перемов усі їх удільники казали об нейких нових ідеях міру. Да інших тем. Делегати Координаційної ради проголосували за створення соціальної комісії. Ініціатива створення поступила від фракції «Коаліція Латушки» і «Рух за свободу». Про гэта паведамляе телеграм-канал Рады. Як адзначаецца, мэтай сацыяльнай камісіі з'яўляецца садзейнічанне Координаційнай Раді у выпрацоўцы і координацыі падыходаў да сацыяльнай палітыкі беларускага дэмакратычнага руху і падрыхтоўцы сацыяльнай палітыкі будучай дэмакратычнай Беларусі. Старшынёй камісіі абрана Рыта Гацях, прадстаўніца фракцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Паведамленне з мяжы. Спробу даставіць у Беларусь з Польшы аўтамабіль пад выглядам ужо зарэгістраванага ў ЕАЭС транспартнага сродка спынілі расійскія мытнікі, паведамляе прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэта. 47-гадовы грамадзянін Беларусі увозіў аўтамабіль «Сеат Альгамбра». Падчас кантролю ён перадаў тэхпашпарт, звесткі ў якім не адпавядалі фактычнай маркіроўцы на транспартным сродку. Падчас агляду мытнікі высветлілі, што металічная пластіна з ВІН-нумарам пад капотам была замацаваная незаводскім спосабам, гаворыцца ў паведамленні. Экспертыза пацвердзіла, што маркіроўка відазмененая шляхам выдалення часткі панэлі кузава з арыгінальнымі знакамі і яе замены самаробным фрагментам. Такім чынам кіроўца меў намер ухіліцца ад выплаты мытных плацяжоў. Аўтамабіль, ацэначны кошт якога перавышае 30 тысяч рублёў, канфіскаваны да рашэння суда. У дачыненні да беларускага грамадзяніна распачаты адміністрацыйны працэс. Яму пагражае штраф да 1350 рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20. Вецер паўднёвы слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку адбылася вечарына памяці з нагоды 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча.
6: Сёння гэта надрабляе, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, ну то залежыць ад усіх у нас.
5: У Варшаве прайшоў канцэрт музыкі і пісьменніка Максіма Знака.
7: Сябры мае сказалі, слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрт, як на дзень народзін, зрабіў ўжо нармалёва.
5: А таксама рэцэнзію на кнігу Макса Шчура «Галасы».

0: слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: У Беластоку адбылася вечарына памяці да 90-годдзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча. Акрамя паказу дакументальных фільмаў і музычных выступаў, удзельнікі сустрэчы разважалі пра захаванне спадчыны пісьменніка і магчымасць мемарыялізацыі яго імя ў тапаніміцы Крынак, Беластока ды іншых гарадоў рэгіёна. Адзін з суарганізатараў вечарыны, дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатоль Ваб, падкрэслівае, што постаць пісьменніка даўно заслугоўвае свайго месца на карце Падляшша.
2: Вядома, што трэба думаць, як вечніч імя Сакрата Яновіча, вельмі важнага для нас беларускай мірышчы ў Падляшшу. Пачалі гэты працэс. 13 гадоў мінула, на жаль, не зрабілі мы праз гэты 13 год ні разу такой вечарыны чы мерапрыемства, прысвечанага Сакрату Яновічу. Сёння гэта надрабляем, гэта наш доўг перад Сакратам. А што далей будзе, то залежыць ад усіх у нас.
3: Вы як цэнтр супрацоўнічаеце з вілай Сакрата на сёння?
2: Так, сёння якраз можна сказаць, пачынаем афіцыйную супрацу, бо ўжо раней навязалі кантакт, думалі, што разам рабіць, маем планы і досыць канкрэтныя, і трохі больш агульныя, а абавязкова трэба пачаць ад мерапрыемства пра Сакрата Яновіча.
3: Міра Лукшы на днях назвала Сакрата Яновіча еўрапейскім інтэлектуалам. Як вы самі бачыце, пры на такіх сустрэч, напэўна, будуць працягвацца. Гэта проста памяць пра вялікага чалавека. Ўсё ж такі гэта філасофскія роздумы, гэта далей палёт гэтай думкі.
2: Трэба памятаць пра ўсіх людзей, але пра такіх, якія заслужаны для нас перад усім, бо чалавек жыве. Пакуль, як у выпадку Сакрата, жывуць яго творы, калі людзі чытаюць яго кніжкі, але таксама жыве пакуль, жыве памяць у сярод людзей.
3: У вас ёсць любімая кніга ці твор Сакрата Яновіча?
2: Загоны на польскай мове. Вялікае място Бялостокі запомніліска, срэбны яздок. А чым ще варта прачытаць кніжкі?
4: Пакінуў нам свае кніжкі. Загоны, Вялікае място Бялосток, запомніліска, срэбнага яздака, самасея, Беларусь, доўгую смець Крынак, Доліна пэўны росу, Терра інкогніту і шмат іншых. Мішліні мініатуры, сапраўдны опус ману.
5: Трэба яго прачытаць з разуменнем.
3: Кажа госць вечарыны, прафесар, блізкі паплечнік Сакрата Яновіча, суснавальнік фонду «Віла Сакратас» і працягвальнік культурнага коду «Крынак» Лявон Тарасевіч.
5: Калі бы пачытаць мініатуры, там многа ёсць сказаў, як жыць, што трэба шанаваць, чаго просто не забываць. Так што мініатуры Сакрата остаюцца такім паказальнікам жыцця і цэлы час ёсць жывыя.
3: Пасля Гумарска засталіся «Віла Сакратас» і такі альманах, як «Аннус». Як вы бачыце далі будучыню, спрацоўнічаць з гэтымі праектамі і агулам, якая будучыня гэтага ўсяго?
5: Усё будзе нормальна, так як кожного году. Цяпер толькі пераходзім у арганізацыю і думаем, што на весну ўже пэўно зробім трыялог, бо на восені ўже не паспеем. «Віла Сакратас» была, ёсць і будзе.
3: Гэта важна. Як вы лічыце, ці варта ў памяць Сакрата Яновіча паставіць, можа быць, некую шыльду дзесь інфармацыйную, ці можа быць назваць вуліцу ў Крынках, ці ў Беластоку, ці дзе-небудзь яшчэ?
5: Абсолютно так, але такія прапановы цяжко ходзіш у самаўрадавых арганізацыях. Я знаю, як у гарадку хацеў назваць вуліцу Карпюка Алексея, чи Кастуся Каліновскага, чи Арва. Это адразу была атака ка мне. Трэба просто пачакаць, каб людзі дазрэлі на такое штось.
3: Ці, напрыклад, так сквер Мікалая Гайдука, які адкрыўся Кобылянцы пад Міхаловыя в гэтым годзе, так? Так само ж вось доўга хацелі і атрымалі.
5: Трэба просто думаць, што будзе лепей цэлы час паставляць прапановы.
3: А ці варта Сакрату Яновічу паставіць, можа быць, шыльду, назваць вуліцу яго гонар у Крынках, ці ў Беластоку? Як вы думаеце, ці былі такія ініцыятывы і ці варта такое рабіць у будучыні?
6: Я перакананы, што не толькі ў Крынках і не толькі ў Беластоку.

0: беларускі культурніцкі рух у рэгіёне.
1: Янович так много напісаў усяго, што можна чытаць і чытаць, і па-польску, і па-беларуску. Я з свайго часу, калі быў маладзейшы, то не знаю, ці ўсё прачытаў, але, здаецца, многа я чытаў. Не толькі чытаў, але і на памяць яшчэ чытаў, і выступаў, і з тэатрамі былі, выступалі 100 хвароб на аднаго чалавека ў вёсцы Павлы. Вот, нават ён на прэм'еры прыязджаў Сакрат. Цікавы вельмі чалавек быў, сімпатычны.
2: Ва ўсіх пытаюць, ці варта на сёння ставіць нейкія шыльды памяць Сакрата Яновіча, напрыклад, назваць вуліцу яго гонар у Крынках, у Беластоку.
1: Абавязкова, і ў Беластоку, і ў Крынках, гэта ж волат быў. Ну, мала сустракаем мы таго на Беласточчыне. Ён нават, можа, быў больш вядомы ў Польшчы, чым на Беласточчыне, мне здаецца. Там многа сяброў меў. Гэта чалавек легенда просто.
2: А калі ставіць першую шыльду ці называць вуліцу, то дзе гэта можна было б зрабіць? У Крынках ўсё ж такі ці?
1: Ну, у Крынках, а што, няма яшчэ ў Крынках вуліцы яго? Павінна ўжо даўно быць. Ну, там, дзе ён жыў, дзе ўрадзіўся, дзе памёр. Я потым яшчэ два разы ў Крынкі да яго заязджаў наведаць. Ну, цудоўны чалавек быў.
3: Спадчына Сакрата – гэта перш за ўсё творчы фермент. Беларуская думка пазбаўлена комплексаў, пафасу ды прэтэнзій. Зараз папрашу на сцэну, калі ласка, прафесара Лявона Тарасевіча, старшыню фонду «Віла Сакратес».
4: Сыну, рассоклы парог хаты бацькоў пакінуць, каб адолеўся шы, можаш. Туманны ўсход і паклыпаў забыць, каб шумным асфальтам прайсціся, можаш. Усмешку дзяцінства ты радасць жыцця пагасіць, каб далёкія мары наблізіць, можаш. Слова песню сваю ў пыл дарогі шпурнуць, каб хутчэй слупы і раставыя мінары таксама можаш. А калі слязамі боль пакоціцца, то выханку матчыну спомні.
5: Сакрат Яновіч заўсёды казаў, што Падляшша – гэта не правінцыя, а цэнтр свайго ўласнага сусвету. Сёння родная віла Сакратэс у Крынках па-ранейшаму збірае сяброў, прыцягвае ўсіх тых, хто памятае, чытае і беражэ імя пісьменніка.

0: У Варшаве адбыўся канцэрт, прымеркаваны да народзінаў музыкі і пісьменніка, аўтара славутай кнігі «Зэ Камерон» Максіма Знака. Івент прайшоў пад назвай «Максімнік». У падзею ўзялі ўдзел і сябры артыста, распавядае Максім Знак.
1: Я збіраўся зрабіць цеплы канцэрцік. Тут музеі Вольнай Беларусі было згоднена ўнутры. Але сябры мае сказалі, слухай, ну ты ўжо 6 гадоў не рабіў канцэрцік на дзень народзін, зрабіў ўжо нармалёвы. Таму я меў магчымасць сябрам, музыкам папрасіць, прапанаваць, можа быць, яны захочуць далучыцца. І да мае вялікаму задавальненню Лявон Вольскі і Владзь Пугач сказалі, што так, атрымаецца. І вось сёння яны будуць таксама выступаць там, пусть клас лайнап.

бок лайнап гэта тыя сябры, якія пагадзіліся разам штосьці зрабіць сёння ўвечары, але гэта такі сяброўскі праект, або гэта не банкет, там не для дзень народзінаў, але чамусьці ўсе ведаюць пасля таго, як пра гэта напісалі, але так, ідэя такая была, што проста для сяброў паспяваць ва дворыку. Назва нават была дваровнік, бо дваровнік гэта такая беларуская традыцыя, кватэрнік, дваровнік, зараз гляджу крыху па-іншаму назвалі, але гэта ўжо без майго ўдзелу, гэта займаліся тыя, хто ставілі сцэну там і экран.

0: Вельмі вялікі атрымаўся такі насычны, я б сказала, што летні сезон фестывальны у цябе. А цюлі пытанне, восень, з якім настроем сустракаеш?
1: Як заўсёды, з цудоўным настроем. Я думаю, што не такі ўжо ў мяне вялікі фестывальны быў сезон летні. Параўнанне з прафесійнымі музыкамі, я ж такі больш аматар. У мяне было шмат вельмі цікавага летам. Музыкі, пэўна, менш, чым усяго астатняга, але добра, калі так выглядае, што і музыкі было дастаткова.
0: Але тым не менш, так, гэта і жывыя сустрэчы, гэта і прэзентацыя, і сінглы, нават і віды, і так далей. Якія планы далей? Ці плануецца тут, можа быць, альбом?
1: Планы працягваць. Там духе, наконт альбома не ведаю, зараз гэта вельмі складана, то бок у мяне альбомы ўжо ёсць. Альбомы я ведаю, як запісваць. Я не ведаю, як слухачы шукаюць гэтыя альбомы, як яны пачынаюць слухаць гэтую музыку. То бок, здаецца, усім усё падабаецца, прынамсі на імпрэзах. Але калі паглядзець на лічбавыя пляцоўкі, то там неяк па-іншаму ўсё гэта працуе. Я ў гэтым пакуль не разбіраўся, але ведаю, што запісваць альбом пакуль не варта. Але будуць выходзіць нейкія сінглы, можа быць кліп.
2: У Максіма Знака ёсць 4 аўтарскія музычныя альбомы: «Казкі», «Гарады», «Ветразь» і «Мора». Песні былі запісаныя пасля 2017 года, а ў сакавіку 2026 Знак размясціў свае ранейшыя студыйныя запісы на асноўных стрымінгавых платформах.

Матка Боска глядзіць у акенца. Я зусім не пабожны, таму мне няёмка ды дзіўна. Захацелася ўкленчыць, галаву ля капліцы схіліць. Ты крывіцкая Мекка моя, беларуская Вільня. Я маліцца хачу, навучы, як мне гэта рабіць.

0: веку для продкаў маіх.
1: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
2: Беларуская тэатральная студыя «Купалінка» распачала свой новы, ўжо сёмы сезон у Варшаве. Але далучыцца да заняткаў яшчэ можна. Што цікавага падрыхтавала сёлета ініцыятыва і як можна стаць яе часткай, распавяла сузаснавальніца і сукіраўніца «Купалінкі» Вольга.
3: Вядома, што тэатральныя ўсе нашы рэчы адбываюцца на базе беларускай культуры, беларускай драматургіі. То бок у нас дзеці пасля года працы і дарослыя выходзяць з веданнем беларускіх драматургаў, беларускіх вершаў, беларускіх песняў, бо тэатр это як бы сінтэтычнае мастацтва, на шчасце, якое памяшчае ў сабе шмат. Але яшчэ і цяпер гэтыя дзеці і гэтыя дарослыя, то бок старэйшым групам гэта як бы даверылі, будуць выходзіць з веданнем абсалютна унікальным веданнем беларускай традыцыйнай культуры. По пальцах перелічыць таких людзей, которые валодаюць гэтай тэмай. Я ўжо сейчас скажу, хочаш ведаць сваю культуру? Правильно, потому что гэта адзіная рэч, якой ты будзеш цікавай свету і ўласным дзецям, которые рано ці позна тебе запытаюць: «Тата, мама, а хто я і адкуль?» І табе давядзецца адказваць, лепш тады не лезці за словам у кішэню, а сказаць. І тым, хто скончыць гэты курс разам з «Купалінкай», будзе прасцей, таму што яны будуць ведаць вельмі шмат. Бо гэты курс павядзе Ганна Аляксандрава, і гэта вядомы таксама этнограф, вядомы спецыяліст сваіх ляні, выдатны педагог, дзяўчына вагонь, ад которой вот яна ўжо была з намі на занятку. Я крыху хвалявалася, як гэта пойдзе, але бачыла, як нашыя дзеткі 12-13 плюс плясалі з ёй так, што там сцены дрыжэлі. Все. І не трэба было нават нічога тлумачыць, просто ось яна пачала гэтай беларускія танцы, беларускі сценка на сценку хадзілі. Яны ўжо там ледзь не рэп такі гналі, і гэта ўсё такі ось народны. І здавалася, што гэта дзеці, якія робяць гэта спрадвеку. Скажы, што няма генетычнай памяці, ёсць. Калі ўжо Ганну нам удалося здабыць, то мы прапанавалі гэты самы курс яшчэ і знешні, так бы мовіць. То бок не толькі як абавязковы для удзельнікаў «Купалінкі», але і для жадаючых звонку. Так што на гэтае тук-тук тых, хто яшчэ не заснуў, запрашаю таксама на курс традыцыйнага спеву і народнага пабытовага танцу, які ў нас будзе адбывацца ў суботы а 20-й гадзіне, а месцімся мы на пляцы Канстытуцыі 6 у самым цэнтры Варшавы з выдатным даездам. Можна прыходзіць у суботы да Ганны Аляксандравай, а ў пятніцы ўвечары да Паўла Сопата, так што на любы густ. Запускаем і яшчэ адзін курс, які таксама папрасілі людзі дарослыя. Людзі дарослыя ходзяць да нас, бачаць, як іхныя дзеці пачынаюць па крысе гаварыць па-беларуску. І гэтым дарослым робіцца таксама крыху, відаць, няёмка, што вось дзеці ўжо гавораць, а яны дарослыя нічога не робяць дзеля таго, каб самім перайсці на мову. Папрасілі яны пра курс мовы. Мы вырашылі, што проста мовы «Купалінка» даць не можа. Гэта было б занадта проста і банальна. Ідзіце ў школку, калі хочаць, альбо купляйце падручнікі па беларускай мове, альбо чытайце Караткевіча. Не, мы прыдумалі курс і прыдумалі мы яго разам з выдатнай такой мастачкай і гісторыкам мастацтва Татьяной Диваковой, с которой распрацовываем теперь ее авторский курс «Мова и культура», причем культура сучасная. То бок, это будет курс занятков, где на каждом занятку будет тематычна развівацца мова, мова размоўная, мова гутарковая і мова менавіта гэтай тэмы, которая прысвечана. А тэма гэта будзе заўжды звязана з падзеяй альбо асобай найноўшай гісторыі Беларусі, найноўшай культурнай гісторыі Беларусі, каб людзі ведалі сваіх герояў. Таму што таксама, як ні прыкра, мы часта з гэтым сутыкаемся, што знакавых прозвішчаў дзеці не ведаюць. І мы такія: «А, як можна не ведаць?» Вельмі проста. Калі ты нарадзіўся ў Польшы альбо пераехаў сюды малечы, ты маеш права гэтага не ведаць. Таму вось гэтыя рэчы, гэтыя прозвішчы такія, як я не ведаю, як Мікола Селяшчук, як Алена Кыш, як Артур Клінаў, то бок вось ўсё, што там тычыцца другой паловы 20-га, умоўна кажучы, вельмі агульна кажучы, і 21-га стагоддзя, усе гэтыя імёны мы будзем як бы даваць разам з тэмай беларускай мовы, каб развіваць і мову, і заадно базавыя некія ключавыя веды па найноўшай культуры Беларусі. Вось такія навінкі.
4: цікавыя навінкі, але разам з тым мне падаецца, што ў 20-м, у 22-м годзе беларусы былі вельмі пабітыя і, напэўна, шакаваныя тым, што адбывалася і ў Беларусі, і ва Украіне. У мяне адчуванне, што ў першую чаргу людзі, якія праходзілі ў купалінку, яны прыходзілі па вось гэтую адаптацыю, псіхалагічны стан і гэтак далей. Ці ёсць у вас адчуванне, што зараз людзі ўсё ж такі больш прызвычаліся да эміграцыі і ўжо з іншых нагод далучаюцца да вас?
3: Адно другога не выключае. Па-ранейшаму у кожнай фактычна групе, выключна з дарослымі, ёсць людзі з праблемамі, ёсць людзі з праблемамі нават не толькі ў эміграцыйна-адаптацыйным ключы, але проста ў рэчышчы дачыненняў з іншымі людзьмі яны прыходзяць па гэта. Яны прыходзяць да супольнасці, да зычлівых і добрых педагогаў, которые ў нас ёсць. Мы стараемся, каб кожны педагог вельмі індывідуальна падыходзіў да патрэбаў і дэфіцытаў кожнай асобы і стараўся іх як бы выраўніваць. Але, канешне ж, пэўная адаптацыя адбылася і пэўныя рэчы, которые былі істотнымі болей, сталі істотнымі меней. І вось таму мы як бы пашырылі вот тое, што я казала. Мы пашырылі не проста таму, што нам захацелася, а таму, што ім захацелася. Вам захацелася. Вам па той бок мікрафонаў захацелася больш ведаць пра сябе. Мы больш сталі на ногі, мы сталі больш упэўненыя, мы зразумелі, дзе мы, да, вось за гэтыя гады знайшлі некую такую хай вонкавую, хай часовую, але раўнавагу, сталі мацней на ногі, але нікуды не зніклі пытанні, хто мы. Гэтыя пытанні ключавыя ў любой размове, ў любым сумоўі, ў любым знаёмстве. І, відаць, з'явілася вось разам з гэтым пэўным такім першым супакоем, з'явілася месца і прастора для рэфлексіі ў кожнага. Да, мы пачалі дазваляць сабе больш думаць. Я бачу нават, што вось гэтыя групы, которые мы стварылі як бы з думкай хутчэй пра падлеткаў, у іх прыходзяць дарослыя. То бок у дарослых з'явілася пэўная прастора, каб запаўняць вось гэтыя свае хібы, свае нават не хібы, а хутчэй дзіркі такія, которых ім магчыма нават і беларуская культура і беларуская школа ў свой час не надта давала. Яны прыходзяць проста каб падлатаць вось гэтыя веды, каб прасцей было тут будаваць сябе, ведаючы, хто ты ад асноваў, ад пачатку. Вось у гэтым сэнсе, мне здаецца, да, якасная змена адбылася.
2: Купалінка, беларуская тэатральная студыя для дзяцей, падлеткаў і дарослых у Варшаве, створаная ў 2020 годзе. Яна спалучае тэатральную адукацыю, пастаноўку спектакляў і працу па захаванні беларускай культуры ў эміграцыі. За 5 гадоў студыя вырасла з невялікай групы ў значную культурную супольнасць.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Макс Шчур нарадзіўся ў 1977 годзе ў Берасці. Вучыўся ў Менскім лінгвістычным універсітэце. Ад 1998 года жыве ў Чэхіі пад Прагай, дзе атрымаў палітычны прытулак. Аўтар шэрагу зборнікаў прозы і паэзіі. Ягоныя вершы друкаваліся ў чэшскіх, шведскіх і польскіх перакладах. У 2016 годзе за кнігу «Завершыць гештальт» стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Перакладае з чэшскай, іспанскай і ангельскай моваў. Сёлета Макс Шчур стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі «Гліняны вялес». Але мы сёння разгледзім яго кнігу прозы «Галасы», якая выйшла ў 2017 годзе ў выдавецтве «Янушкевіч».
0: Рэцэнзіі.
1: Гэтая кніга стала магчымая дзякуючы атрыманню Максам Шчурам у 2016 годзе літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Бо ўявіце сабе, жыве чалавек у ваколіцах Прагі, піша па-беларуску мастацкія творы, а з радзімы ў адказ «Нігу-гу». Ні чытацкіх водгукаў, ні прапановаў ад выдавецтваў. Ці доўга яшчэ так будзеш пісаць? Макс Шчур, начытаўшыся еўрапейскай класікі і сучаснай літаратуры, натуральна стаў адэптам еўрапейскага літаратурнага мейнстрыму, калі ў цэнтры твора знаходзіцца унутраны свет наратара. Гэта, можна так сказаць, не зусім у традыцыі беларускай прозы. Звычайна беларускі празаік апісвае нейкую гісторыю, нейкі лёс, часам спрабуе яго характарызаваць з пазіцыі наратара, але не больш таго. У Шчура практычна ў любой гісторыі ў цэнтры твора знаходзяцца пачуцці, думкі, мары, імкненні наратара. То бок увесь час знешні свет падаецца праз шкельцы акуляраў галоўнага героя. Гэтыя шкельцы могуць быць павелічальнымі, замкленымі, бруднымі, каляровымі, але шкельцамі галоўнага героя. Такім чынам, калі вы захочаце штосьці дазнацца пра Швецыю і прачытаеце аповесць Шчура «Чалавек з футарала», у якой апісваецца вандроўка героя па шведскай зямлі, то гэта будзе зусім не тая Швецыя, якую можаце пабачыць самастойна, наведаўшы гэтую краіну. Увогуле, часам хочацца пашкадаваць самога аўтара, бо ён у сваіх творах так шмат скардзіцца на безграшоўе і нястачу ў замежжы, што паўстае пытанне, а ці былі там у яго шчаслівыя хвіліны, акрамя наведвання ў бараў. А з іншага боку, ці было б у яго ў родным Берасці такое шалёнае жыццё з гэткім багатым наборам прыгодаў, вандровак і чалавечых кантактаў. Мне асабіста найбольш спадабаліся два творы, якія як бы стаяць асобна ад усяго іншага, што аб'яднала вокладка кнігі «Бабуля» і «Самотнік». У першым Шчур па-майстэрску з любоўю расказвае гісторыю сваёй бабулі па кудзелі, якая вярнулася з Аргенціны і неўзабаве пачала жыць у Карэлічах. Увогуле, гэта, канешне, крута, калі твая бабуля ведае іспанскую мову і можа спяваць іспанскія песні. А ў другім аповедзе гісторыя дзеда Хведара па мячы. Не сказаць, каб шчаслівая гісторыя, але, відаць, важная для аўтара, у тым сэнсе, што ён адчувае спадчыннасць, якую атрымаў ад дзеда, перадусім у сваім характары. Вось такія атрымліваюцца галасы, за якімі праглядаецца усмешка аўтара, які шле вітання сваім чытачам з ваколіцаў Прагі.
0: Рецензії.

0: Працягваем знаёміць з кнігай Макса Шчура «Галасы». Старонкі з выдання чытае Стась Дадэрка.
1: Старонкі з кнігі. Макс Шчур. Фрагмент з апавядання «Ружовае піва». Дапаліўшы цыгарэту, ён раптам выразна адчуў, чаго яму хочацца. Піва. Як ён адразу не падумаў, сок, марозіва для дзяцей, а ён даўно не дзіця. У піве таксама калорыі, а ён сёння яшчэ нічога не еў. Не, голаду няма, маладое цела яго папросту не адчувае. Ды і каб паеў, то, мабыць, заснуў бы ад стомы, а трэба рухацца. Таму піва найлепшы варыянт. Ён разняволіцца, перастане ўвесь час думаць пра дарогу, пра абяцанне дабрацца да месяца абавязкова сёння. Колькі ў іх тут каштуе піва? Не меней за ўсё астатняе. Малы куфаль 20, вялікі 30, амаль па-пражску. Шкада, што зусім не ягоны ўлюбёны гатунак. Не, ну вы чулі? Улюбёны гатунак. Не да арыстакратычных выбракаў, бяры, што маюць. А які ён, уласна, ягоны ўлюбёны гатунак? Светлае, чорнае? Ён згадаў, ружовае. Прычым не толькі колерам, але і смакам. Вядома ж, ёсць такое піва. Піў у Італіі, калі жыў у сям'і, прымалі чарнобыльцаў яго ў тым ліку. Гаспадар чыставаў, фермо, казаў шатландскае. Біра роса, моцная і горкая. Толькі падумаць, роўна год таму ён быў у Італіі. Мілан, Венецыя, Крымона, Караваджа, Італія. Дзе яна цяпер, та Італія? А вось жа, на ім самім. Майка, джынсы, красоўкі. Італьянская сям'я даслала ў лагеру ўцекачоў пасля таго, як ён напісаў ім паштоўку. Ён шмат каму дасылаў з лагеру паштоўкі, адгукнуліся толькі яны. Прыслалі вопратку, хоць ён пра яе не прасіў. Ні пра што не прасіў, саромеўся. У тым ліку пра тыя 50 даляраў, якія даўно разышліся. А вопратцы з носу няма і не хутка будзе, не абы што. Джынсы, праўда, велікаватыя, белыя красоўкі хутка запацяваюць і смярдзяць, чырвоная майка з наіўным надпісам «Малібу». Але, прынамсі, не сорамна паказацца на людзях. Што зробіш, ён з'язджаў у Европу у трэці апошні раз не ў летнім, а на ўсякі выпадак у цёплым і далёка не фірмовым адзенні. А можа, не чакаў, што затрымаецца тут ажно да лета. Невядома, за што яны тады так яго палюбілі. За смуглявы выгляд? За тое, што умеў сказаць ім пару словаў па-італьянску? Цяпер бы ўжо не прыгадаў. Мову ён з таго часу так і не вывучыў як след, хоць і спрабаваў самастойна. Найпрыгажэйшая мова Еўропы. Нашая нібыта на другім месцы. Але цяпер ні да той, ні да другой. Трэба вучыць тутэйшую, практыкавацца. Напрыклад, замовіць урэшце піва. То не вечна ж будуць чакаць. Могуць папрасіць? Ён узняў вочы ад спіса, які ўжо некі час выкарыстоўваў толькі для прыкрыцця на бармена, і раптом заўважыў акурат над галавою ў таго маленькую бутэлечку. Было адчуванне, быццам яна выскачыла проста з цяперашняй згадкі. Не можа быць. Прамовіўшы голас, ён учуў ім лёгкае трымценне, яму зрабілася сорамна, быццам ён выдае бармену нейкую таямніцу. Той, вядома ж, не адразу зразумеў, чаго хоча гэты пераборлівы прыхідзень. Замест лішніх тлумачэнняў ён палічыў за найлепшае проста падаць госцю бутэлечку на паказ. Натрэніраваны ўжо угляданнем у твары кіроўцаў, зрок не падвёў ані ў прыцемках бара. Вадкасцю ёй была ружовая, з пухіркамі. Ён пераклаў цэтлік. Чырвоны цмок. Вучыць зусім па-шатландску. Толькі кошту не відаць. Зрэшты, ну колькі за яго могуць хацець? Гэта ж 0,3. Хай нават імпартная. Ну, 30 крон, хай 40. Адзін раз жывем. Што, 60? Не, ён пачуў слушна. Лічэбнікі ў славянскіх мовах вельмі падобныя. Бармен з яго відавочна здзекваўся. А можа, па вачах угадаў, што ў яго болі няма. Тым больш ён павінен цяпер купіць гэтую бутэлечку на злосць усяму. Што, маўляў, у гэтай краіне можна танна ўзяць толькі мясцовага піва? Не выйдзе. Пагатоў ужо прынеслі. Гэтак дзеля яго намагаліся. Толькі цяпер ужо з будкі не пазвоніш. А яшчэ ж ехаць. А куды там ехаць? Можна падумаць, шмат ён сёння праехаў. Прайшоў яўна болей. Хаця насамрэч мо кіламетраў 15 ўжо здох. Як раней людзі пешкі па ўсёй Еўропе хадзілі. Яшчэ ў мінулым стагоддзі ў тую ж Італію. Месяц туды, месяц назад. Неверагодна. Не бяды. Зараз мы ў Італіі ўсё адно апынемся. Ён усміхнуўся. Трэба было нечаму радавацца. Расмакаваўшы як след першы глыток, ён зноў запаліў. Бармен згроб са стала
2: стала монеты и включил телевизор. Дякую богу, без гуку. Показывали некое американское радио. Мужики у ковбойских капелюшах, тирадеи у шлемах, несупынно залазили на быков, несупынно падали с их лычом у песок. Недя после 8-го ти 9-го падения, он раптовно зразумел, что ему наибольш подобается в этом баре. Тишиня. Отсутность попсовой музыки, якая у тутейших шинках лечится правилом доброго тону. Утульный бар. Аж но не верится, что одразу за дверыма на узбочине шаши начинается инши нашмат менее утульный свет. С заправдными быками и падениями, на які тут можно оглядеть и усмехаться.
3: Сторонки с книги.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшчы 17 гадзін. У Інданэзіі затануў паром з 243 чалавекамі. Чарада птушак стала прычынай паветранай трывогі ў Літве. Абраны сакратар каардынацыйнай рады ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з трагічных здарэнняў. Пасажырскі паром «Вірга Транспорт 8» затануў у Яванскім моры каля ўзбярэжжа Інданэзіі. На борце знаходзілася 243 чалавекі, 213 пасажыраў і 30 членаў экіпажа. Судна ішло з Сурбаі на востраве Ява ў Банджар-Масін на Барнеа і трапіла ў моцны шторм. Сёння раніцай экіпаж страціў управленне суднам. Да гэтага паром паспеў прайсці каля двух трацін маршруту працягласцю прыкладна 500 кілометраў. Паводле звестак улад, ратавальнікам удалося выявіць і падняць з вады 103 чалавекі. Адзін чалавек загінуў, яшчэ каля 140 лічацца прапаўшымі без звестак. Ратавальная аперацыя працягваецца. Тых, хто выжыў, плануюць даставіць у порт на ўсходзе Явы, а ратавальнікі працягваюць пошукі прапаўшых. Сам паром затануў ва ўмовах дрэннага надвор'я. Да іншых тэм. Як ужо паведамлялася, у Літве абвяшчалі паветраную трывогу, піша Дэлфі. Прычынай стала меркаванае з'яўленне беспілотнікаў паветранай прасторы краіны. Пазней трывогу адмянілі, гэта здарылася пасля таго, як знішчальнікі НАТО ўстанавілі, што зафіксаваныя радарамі аб'екты былі чарадой птушак, а не беспілотнікамі. Знішчальнікі вылецелі для распазнавання аб'екта. Яны высветлілі, што заўважаныя радарам аб'екты – гэта чарада птушак. На экранах радару сілуэты птушак і беспілотнікаў вельмі падобныя. Таму для высвятлення абставін патрэбна дадатковая праверка, паведамілі ў Нацыянальным цэнтры кіравання крызісамі. З-за абвешчанай трывогі аэрапорт у Вільні сёння прыпыняў працу. Пасля адмены пагрозы ён аднавіў прыём і адпраўку рэйсаў. Каардынацыйная рада Беларусі абрала Іну Дабратвор сакратаром дэлегацыі рады ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал рады. Яна будзе забяспечваць арганізацыйнае і дакументальнае суправаджэнне працы дэлегацыі, а таксама каардынацыю яе ўзаемадзеяння з сакратарыятам кангрэса. Да мясцовых падзей. У Беластоку ў прасторы «Новая земля» пачала працу мастацкая школа «Ружовы бабёр». Яе кіраўніца мастачка Татьяна Савіч склала адмысловую праграму і набірае дзіцячыя групы рознага ўзросту. Прычым у школе ёсць нават зырувка, у якой займаюцца дзеці з 4-5 гадоў. Ёсць і дарослая група, кажа Татьяна Савіч.
3: На гэтым тыдні ўжо заняткі ў групах. Далучыцца можна ў любы момант, бо праграма так створаная, што яна як спіралька, тэмы праз нейкі час яны паўторваюцца. Розныя ўзросты. У гэтым годзе зырувка, вось па суботах будзе з 4-5 годзікаў дзеткам. Ёсць група для дарослых па чацвергах. Калі хочаце, далучайцеся, калі ласка. Ну і асноўныя нашыя групы гэта розныя ўзросты і розны ўзровень ведаў дзетак.
2: У мастацкай школе «Ружовы бабёр» не толькі вучаць маляваць, але і таксама займаюцца рукадзеллем, вывучаюць колеразнаўства. Настаўнікі арганізоўваюць экскурсіі на выставы ў музеі ў майстэрні мастакоў. Там можна цікава і карысна праводзіць вольны час. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 14 верасня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 19. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Православная праграма «Крыначка». Проповедь на библейские темы. Запрашая отец Георгий Рой.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Константинополь. На минулым тыдні Усяленский патриарх Варфоломей запросил патриархов Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского на братерскую сустречу у Константинополь 30 листопада. Яна мусить отбыться у день памяти святого апостола Андрея Першазванного. Про свою инициативу патриарх Варфоломей поведомил 4 вересня у Будапеште, выступаючи перед удельниками 27-го Международного конгресса Товариства доследований канонічного права усходніх церкваў. Паводле слоў прадстаяцеля Константинопольскай царквы, удзельнікі запланаванай сустрэчы мусяць сумесна разглядзець вялікія і неадкладныя выклікі, з якімі сутыкаюцца сёння царква і народ Божы. Патриарх Варфоломей адзначыў асаблівую гістарычную ролю гэтых патриархатаў, назваўшы іх апорай апостальскай традыцыі. Ён таксама звязаў ініцыятыву з неабходнасці сумеснага свідчення православної церкви і виконання її пастирської відповідальності у сучасному світі. Сирія. У минулый четвер патриарх Александрийский и усяго усходу Ян X отправился с аэропорта Бейрута у Рим на чале церковной делегации. Подчас визиту он встретится с папом Римским и Львом и представниками керовництва Святого Престола. У программу так само уключены встречи с кардиналом Куртом Кохом, префектом дикастерии по сприянию христианскому одинству, кардиналом Клаудия Гуджероти, префектом дикастерии по справах усходних церков, а так само с представниками общины Сант-Егидия. Подчас визиту папы Льва XIV у Ливан у снежня 2025 года патриарх Ян X казал про историчную и апостольскую сувязь престолов Антиохии и Рима. И Римская, и Антиохийская церкви неодноразово суместно выступали за мир и примирение, повагу до человечей годности и оборону супольностей, якія пакутуюць от конфликтов, перемещения населения и экономичных кризисов. Греція і Єрусалім. Грецький парламент ратифікував меморандум об супрацовництві поміж урадами Греції і православним Єрусалімським патріархатом. Як повідомило Міністерство заміжних справ Греції, погоднення продугледжує довготермінову програму оборони, ахови наукового вивучення і просовування релігійної, історичної і культурної спадщини патріархату. Документ був підписаний у Афінах в авторок і ратифікований парламентом на пленарным поседжанні у сераду. Термін дзеяння пагаднення складае 10 гадоў. Яно ахоплівае святыні, храмы і манастырскія комплексы, творы мастацтва і рэлігійныя каштоўнасці, а таксама зборы гістарычнага архіва і патрыяршай бібліятэкі. Штогадовае фінансаванне узгодненых мерапрыемстваў складзе 1 мільён еўра. У ведомстве заявілі, што пагадненне забяспечвае Єрусалімскаму патріархату стабільную інстытуцыйную, навуковую, тэхнічную і фінансавую падтрымку. Румынія. Патріарх румынський Даніїл накіраваў пасланне удзельнікам 32-й міжнароднай екуменічнай канферэнцыі, якая праходзіла з 8 па 12 верасня ў манастыры Базе ў Італіі. У гэтым годзе канферэнцыя прысвечана прападобнаму Пахомію Вялікаму і канкрэтна тэме «Ава Пахомій для вытокаў манаства з традыцыі супольнага манастырскага жыцця». Патріарх Румыніі назваў Аву Пахомія заснавальнікам традыцыі супольнага манастырскага жыцця і адзначыў яго разуменне духовнай дасканаласці не толькі як асабістага імкнення да Бога, але і жыцця ў зносінах, братэрскай любові і ўзаемнай адказнасці. Паводле слоў прадстаяцеля румынскай царквы, мадэль пахоміевых грамад захоўвае асаблівую актуальнасць у сучасным грамадстве, адзначаным індывідуалізмам, ізаляцыяй і сацыяльнай разрозненасцю. Швейцария. Патриарх Антиохийский усяго усходу Ян X прибыл 10 вересня у монастыр Базе у Италии у межах своего визита у Италию и до Святого Престола.
патрыярха і дэлегацыю, якая яго суправаджала, сустрэлі настаяцель манастыра айцец Сабіна, манастырскае брацтва і ўдзельнікі канферэнцыі, якая праходзіла ў базе з удзелам прадстаўнікоў розных праваслаўных цэркваў. Пасля прыбыцця патрыярх Ян узначаліў вячэрню ў манастырскім храме. Звяртаючыся да прысутных, ён перадаў ім любоў антыяхійскай царквы і папрасіў маліцца аб міры на ўсходзе. Ён таксама адзначыў шчыльную сувязь антыяхійскай праваслаўнай царквы з манаскай грамадой базе. Патрыярх Ян падкрэсліў вялікае значэнне канферэнцыі, што праводзіцца манастыром, для развіцця зносін і сустрэч паміж хрысціянамі ўсходу і захаду. Грэцыя. Царква Грэцыі прадставіла 150 стыпендый на 2026-2027 навучальны год. Цырымонія ўручэння адбылася ў чацвер у вялікай сінадальнай залі пасля паседжання пастаяннага свяшчэннага сінода. 100 стыпендый атрымалі грэцкія студэнты, якія працягнуць навучанне ў магістратуры і дактарантуры ў замежных універсітэтах. Яшчэ 50 стыпендый прызначаны для студэнтаў з братэрскіх праваслаўных цэркваў, якія будуць вучыцца ў Грэцыі. Мітрапаліт Дзімітрыяцкі Ігнацій паведаміў, што ў гэтым навучальным годзе царква Грэцыі накіроўвае на стыпендыяльную праграму 800 тысяч еўра. Замежныя стыпендыяты прадстаўляюць 15 краін і амаль усе праваслаўныя цэрквы. Акрамя стыпендый, свяшчэнны сінод аплочвае для іх заняткі грэцкай мовай, пражыванне і харчаванне. Архіепіскап афінскі ўсіх Грэцыі Іранім, звяртаючыся да атрымальнікаў, асобна адзначыў прысутнасць студэнтаў з памесных праваслаўных цэркваў і ўнёсак студэнцкіх абменаў ва ўмацаванне адзінства праваслаўнай царквы. Паводле яго слоў, адзінства будуецца праз асабістыя сустрэчы, знаёмства, супрацоўніцтва і братэрскую любоў. Сербія. 7 верасня патрыярх сербскі Парфірый здзейсніў адпяванне генерала Ратка Младзіча, які нядаўна памёр у зняволенні ў Гаазе і вядомы за ўчыненыя ваенныя злачынствы і генацыд падчас югаслаўскай вайны. На адпяванні прысутнічалі сваякі генерала, яго паплечнікі па службе, прадстаўнікі дзяржавы і дзясяткі тысяч людзей, якія прыбылі ў Белград з Рэспублікі Сербскай і розных рэгіёнаў Сербіі. Разам з патрыярхам набажэнства здзейсніў шэраг епіскапаў і святароў сербскай праваслаўнай царквы. Рашэнне патрыярха адпяваць ваеннага злачынца выклікала крытычныя ацэнкі з боку многіх праваслаўных багасловаў і прадстаўнікоў хрысціянскай грамадскасці, як у самой Сербіі, так і ва ўсім праваслаўным свеце. Сербскі тэолаг Вукашын Мілавіч заявіў, што ўдзел патрыярха Парфірыя ў адпяванні і яго публічныя словы уяўляюць сабой сур'ёзную маральную праблему. На думку Мілачевіча, гаворка ідзе пра парушэнне элементарных маральных і рэлігійных прынцыпаў. Багаслоў і публіцыст Драга Пілсел таксама адзначыў, што асабліва спрэчным стала не само малітоўнае адпяванне, а рашэнне патрыярха асабіста ўзначаліць яго і пад

Мефодія каралеўскім ордэнам зоркі Карагеоргія ступені вялікага афіцэра. У памяць пра візіт тры пакаленні сям'і разам пасадзілі кіпарыс побач з залівай імператара Душана. Чарнагорія, Албанія. 7 верасня мітрапаліт Чарнагорска-Прыморскі сербскай праваслаўнай царквы Янікій наведаў гіракастрыйскую мітраполію на поўдні Албаніі. Напярэдадні 6 верасня ён узначаліў боскую літургію ў кафедральным саборы ў Воскрасення Хрыстовага ў Гіракастры. Пасля літургіі мітрапаліт Янікій і мітрапаліт гіракастрыйскі Нафанаіл абмяняліся падарункамі і гаварылі пра даўнія і шчыльныя духоўныя адносіны паміж праваслаўнымі цэрквамі Албаніі і Сербіі. Візіт мітрапаліта Янікія ў паўднёвую частку Албаніі праходзіў на працягу некалькіх дзён з наведваннем розных храмаў і манастыроў Албанскай праваслаўнай царквы. Грузія. На мінулым тыдні ў дзяржаўным універсітэце Горы адбылася цырымонія ўручэння сертыфікатаў святарам, якія завяршылі навучанне па праграме каштоўнасна-арыентаванай адукацыі. Сертыфікаты атрымалі прадстаўнікі ўсіх епархій грузінскай царквы. Перад удзельнікамі выступілі мітрапаліт Гарыйскі Андрэй, протаірэй Андрэй Джагмаідзе і прадстаўнікі Цэнтра прафесійнага развіцця настаўнікаў. Арганізатары адзначылі важную працу свяшчэнаслужыцеляў у сферы каштоўнаснай адукацыі. Атрыманыя веды дапамогуць святарам працаваць са школьнікамі, падтрымліваць іх асабістае развіццё і спрыяць фарміраванню здаровых каштоўнасцей. Грузія. Грузінская патрыярхія рашуча выступіла супраць выкарыстання імя святога Гавриіла Ургібадзе для расійскага ваеннага падраздзялення, якое бярэ ўдзел у вайне ва Ўкраіне. Пра гэта паведаміў кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю патрыярхіі протаірэй Андрэй Джагмаідзе. Паводле яго слоў, для грузінскай праваслаўнай царквы стала нечаканасцю, што рашэнне было прынята без папярэдніх кансультацый з ёй і без уліку яе пазіцыі. Патрыярхія лічыць катэгарычна непрымальным выкарыстанне імя прападобнага Гавриіла для ваеннага падраздзялення. Балгарія. На мінулым тыдні з 4 па 8 верасня у Бачкоўскім манастыры ў Балгарыі праходзіла 9-я міжнародная канферэнцыя на тэму «Таямніца Багародзіцы». Канферэнцыя адкрылася боскай літургіяй у саборным храме Успення Дзевы Марыі. Епіскап Сіёній адзначыў, што форум праходзіць з благаславення балгарскага патрыярха Данііла і пад пакровам Божай Маці. Першы дзень быў прысвечаны вытокам багародзічнага багаслоўя да трэцяга ўсялінскага сабора ў Ефесе і тэме сувязі марыялогіі з хрысталогіяй. У другі дзень разглядалася развіццё багародзічнага багаслоўя ў візантыйскай традыцыі і яго адлюстраванне ў царкоўным мастацтве. Асобная сесія была прысвечана іканаграфіі Дзевы Марыі. Праграма прадугледжвала паездку ў Плоўдзеў з наведваннем старажытных базілік і старога горада. Афон. Пасля пажару каля келіі святога Сімеона Хіландарскага на Святой Гары Афон улады затрымалі 53-гадовага мужчыну па падазрэнні ў неасцярожным падпале. Пажар пачаўся днём 5 верасня. Пасля яго ўзнікнення следчыя службы пажарнай аховы пачалі высвятляць абставіны здарэння. Згодна з данымі папярэдняга расследавання, мужчына спальваў смецце ў металічнай бочцы. Агонь выйшаў з-пад кантролю і распаўсюдзіўся на размешчаныя побач зарасці, чарот, сухую траву і нізкую расліннасць. У выніку пажару выгарэла тэрыторыя плошчай каля 40 квадратных метраў. Паведамленню пра пацярпелых не паступала. Будынкі таксама не атрымалі пашкоджанняў. Хутка лакалізаваць пажар удалося дзякуючы ўмяшанню супрацьпажарнай групы Хіландарскага манастыра. Яе ўдзельнікі ўзялі агонь пад кантроль і не дапусцілі яго распаўсюджвання на вялікую плошчу. Віноўнік, 53-гадовы мужчына, быў затрыманы. Яму прызначаны адміністрацыйны штраф у памеры 2625 еўра.
Фінляндыя. 4 верасня прадстаўнікі фінляндскай праваслаўнай царквы сустрэліся з прадстаўнікамі

Міністэрства адукацыі і культуры Фінляндыі. У сустрэчы ўзялі ўдзел архіепіскап Хельсінскі і ўсяе Фінляндыі Ілія і супрацоўнікі архіепіскапіі, адказныя за развіццё адукацыі. Міністэрства прадстаўляў міністр адукацыі спадар Андэрс Адлер-Кройц і адказныя супрацоўнікі міністэрскай канцылярыі. На сустрэчы абмяркоўваліся асновы і развіццё дзяржаўнай дапамогі царкве, яе роля ва ўмацаванні устойлівасці да псіхалагічных крызісаў, праца з украінскімі імігрантамі і праект «Разам у царкве». Акрамя таго, былі абмеркаваны прававыя змены, уключаючы пытанне прадстаўніцтва колта саамаў у памесным саборы Фінляндскай праваслаўнай царквы. Асобнай тэмай стала будучыня рэлігійнай адукацыі ў Фінляндыі.

ясно. Апостольскае чытанне. Кніга Адкравення Яна Багаслова, Апакаліпсіс, першы раздзел з 4 па 8 вершы. Ян, сямі цэрквам, што ў Асіі, благадаць вам і мір ад таго, які ёсць і быў і мае прыйсці, і ад сямі духаў, што перад пасадам яго, і ад Ісуса Хрыста. Ён сведка верны, першанец з мёртвых і ўладар цароў зямных. Яму, які узлюбіў нас і амыў нас ад грахоў нашых крывёю сваёю і зрабіў нас царамі і свяшчэннікамі Богу і айцу свайму, слава і ўлада на вякі вякоў. Амінь. Вось ён прыходзіць за блокамі, і ўбачыць яго кожнае вока, і тыя, што працялі яго, і заплачуць перад ім усе плямёны зямныя. Так, амінь. Я – Альфа і Амега, пачатак і канец, кажа Гасподь, які ёсць і быў і мае прыйсці Усядзяржыцель. Разважанне над апостальскім чытаннем. Пасля уступных словаў апакаліпсіса Ян звяртаецца да сямі цэркваў, якія ў Азіі, і жадае ім ласкі і спакою. Прывітанне паказвае, ад каго паходзяць гэтыя ласка і спакой, і раскрывае Хрыста. Непасрэднымі адрасатамі былі сем цэркваў у рымскай правінцыі Азія, але сем азначае больш, чым колькасць канкрэтных абшчын. У апакаліпсісе лікі выражаюць сімволіку і пэўнае пасланне. Лічба 7 раскрывае ідэю Божай паўнаты, таму пад сямі цэрквамі маецца на ўвазе царква Ісуса Хрыста усіх народаў і ўсіх пакаленняў. Ласка і мір сыходзяць ад таго, хто ёсць, хто быў і хто прыходзіць. Гэта – вечны Бог. Ён названы тым, хто прыходзіць. Бо Бог ідзе насустрач чалавеку. Ён прыйшоў да нас калісьці, прыходзіць цяпер у нашае жыццё і прыйдзе напрыканцы чалавечай гісторыі. Бог у сваёй міласці прыходзіць, каб вызваліць чалавека ад граху і яго наступстваў і прывесці да жыцця. Таму ў гісторыі свету ёсць не толькі шлях чалавечага аддалення, але і Божы шлях вяртання. Далей згадваюцца сем духаў, якія перад Божым пасадам. Лік сем тлумачыцца як спалучэнне трох і чатырох. Тры сімвалічна звязваецца з трыадзіным Богам, чатыры – з усімі канцамі свету. Затым Ян называе Ісуса Хрыста. Імя Ісус раскрываецца як дапамога, збаўленне праз Бога. У ім Божая дапамога і збаўленне чалавеку і свету. Христос – гэта значыць Месія, названы памазанікам, прадстаўленым Богам і надзеленым дарамі і сілай, як валадар міру над Ізраілем і светам. Ян падкрэслівае тры бакі служэння Христа. Ён – верны сведка. Ён праўдзіва сведчыць пра айца. Ён – першародны з мёртвых, як уваскрослы. Ён стаў пачаткам новага стварэння, прайшоў праз смерць да жыцця і праклаў гэты шлях для сваіх паслядоўнікаў. Ён не уваскрос толькі для сябе. Ён суваскрашае ў сваёй прыродзе нас. Нарэшце, ён – Гасподь над царамі зямлі. Яго ўлада вышэйшая за ўладу зямных кіраўнікоў і ворага роду людскога. Але Христос не толькі валадар. Ён палюбіў нас і вызваліў нас ад грахоў нашых крывёю сваёй. Менавіта гэтая кроў вызваляе чалавека ад віны, суда, вечнага асуджэння і ўлады дыябла. Так, у Хрысце адкрываюцца розныя бакі яго служэння. Ён верны сведка, першасвятар, ахвярныя ягня за грахі людства і цар над царамі. Тое, што Христос здзейсніў, змяняе і становішча веруючых.
Ён зрабіў нас царамі і святарамі перад Богам, айцом сваім. Веруючыя атрымліваюць удзел у яго царскім і святарскім служэнні. Як цары, яны удзельнічаюць у яго валадарстве. Як святары, служаць перад Богам. А як сведкі, нясуць яго слова. Усё гэта вядзе да чакання яго другога прышэсця. Вось, ён ідзе за блокамі. Тады яго ўбачаць усе, у тым ліку тыя, хто яго працяў, і ўсе плямёны зямлі будуць трымцець перад ім. Для веруючых гэта будзе заканчэннем выпрабавання, а для тых, хто яго адкінуў, момантам суда. Урэшце Бог кажа: «Я альфа і амега, пачатак і канец». Ён ёсць і пачаткам, і канчатковай мэтай усяго тварэння, усёй гісторыі чалавецтва. Таму гісторыя свету, нягледзячы на свае цёмныя і пакутлівыя шляхі, мае Божую мэту і вядзе да канчатковага адкрыцця Хрыста. Канчатковае слова належыць не зямной сіле, а Богу. Галоўны настрой гэтага ўрыўка не страх перад будучыняй, а давер Богу, вернасць Хрысту і надзея на яго прышэсце.

Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Яна, першы раздзел, 35-40 вершы. На другі дзень зноў стаяў Ян і двое з вучняў яго. І ўбачыўшы Ісуса, які ішоў, ён сказаў: «Вось агнец Божы». І пачулі абодва вучні, як ён казаў гэта, і пайшлі за Ісусам. Ісус жа, абярнуўшыся і ўбачыўшы, што яны ідуць за ім, кажа ім: «Чаго вы шукаеце?» Яны сказалі яму: «Раві», што азначае «вучыцель», «дзе ты жывеш?» Ён кажа ім: «Ідзіце і ўбачыце». Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і прабылі ў яго дзень той. Было ж каля 10 гадзіны. Адзін з дваіх, што пачулі ад Яна пра Ісуса і пайшлі за ім, быў Андрэй, брат Сімана Пятра. Разважанне над евангельскім чытаннем. Сустрэчу першых вучняў з Ісусам не варта блытаць з пазнейшым, так бы мовіць, афіцыйным пакліканнем 12 апосталаў. Тое, пра што цяпер распавядае Евангелле паводле Яна, гэта сітуацыя самага першага знаёмства некалькіх будучых вучняў з Ісусам. Пазней, калі ён пакліча Пятра, Андрэя і сыноў Завядзеевых каля Генесарэцкага возера стаць яго вучнямі, яны ўжо будуць ведаць яго з ранейшага часу. На наступны дзень пасля хрышчэння Ісуса Ян Хрысціцель зноў стаяў на тым самым месцы разам з двума сваімі вучнямі. Убачыўшы Ісуса, які праходзіў побач, ён сказаў: «Вось ягня Божыя». Гэтыя словы паказваюць глыбокую упэўненасць Яна ў тым, кім ёсць Ісус. Яго вучні павінны былі пачуць гэты знак і пайсці за тым, на каго ён паказваў. Сам Ян меў вакол сябе вучняў, якія вучыліся ў яго і дапамагалі ў прапаведанні пакаяння і хрышчэнні. Лёс гэтага кола быў розны. Некаторыя пазней пайшлі за Ісусам, іншыя заставаліся ад яго на адлегласці, а некаторыя працягнулі місію пропаведзі Янавага пакаяння нават за межамі Палестыны. Магчыма, з гэтага асяроддзя пазней узнікла і секта прыхільнікаў Яна. Але, прынамсі, двое вучняў пачулі словы сведчання Яна і пайшлі за Ісусам. Адзін з іх названы, гэта Андрэй, брат Сымана Пятра, другі застаецца неназваным. Найбольш пераканаўчай выглядае думка, што гэта быў сам апостал Ян, які пазней называе сябе улюбёным вучнем і сведкам падзей. Ісус паварочваецца да іх і пытаецца: «Што вы шукаеце?» Яны адказваюць пытаннем: «Рабі, дзе ты жывеш?» Яны хочуць знайсці не проста нешта ад Ісуса, але самаго Ісуса. Яго адказ просты: «Прыйдзіце і пабачыце». Гэта запрашэнне праверыць усё самім і вынесці ўласнае меркаванне. Хрысціянская місія тут паўстае не як навязванне гэтага меркавання, а як заклік прыйсці і ўбачыць, зрабіць свае высновы, зрабіць свабодны выбар. Вучні прыйшлі, убачылі, дзе ён жыў, і засталіся ў яго той дзень. Евангеліст нават называе час, было каля 10 гадзіны, прыкладна, па нашаму вылічэнню часа, 4 гадзіна дня. Да заканчэння дня заставалася каля 2 гадзін, але для евангеліста гэта быў не проста эпізод аднаго дня. Сустрэча была настолькі важнай, што ён нават запомніў яе гадзіну. Асобная ўвага тут аддадзена Андрэю. Ён не застаецца проста братам Пятра. Андрэй мае грэцкае імя, што можа сведчыць пра двухмоўнае асяроддзе яго роднай Бетсаіды, дзе сустракаліся юдэі і грэкі. Менавіта ён пазней прывёў Сымана Пятра да Ісуса.
Яшчэ пазней Андрэй уваходзіць у лік 12. Ён згадваецца пры насычэнні 5000, калі паказвае Ісусу хлопчыка з 5 хлебамі і 2 рыбамі. Разам з Філіпам ён прыводзіць да Ісуса грэкаў, якія хацелі яго ўбачыць. Старажытная традыцыя прыпісвае Андрэю місіянерскую дзейнасць сярод скіфаў. Такім чынам, ужо ў першай сустрэчы выяўляецца яго асаблівая рыса. Андрэй не толькі сам набліжаецца да Ісуса, але дапамагае іншым знайсці шлях да яго. У гэтай невялікай сцэне заключана логіка хрысціянскага вучнёўства. Спачатку чалавек чуе сведчанне, потым ідзе, каб убачыць, застаецца побач з Ісусам і толькі пасля гэтага робіць далейшы крок, каб паклікаць да Ісуса іншых.

Праваслаўе і свет. Ці ўсякая ўлада ад Бога? Дарагія слухачы крыначкі, грунтуючыся на артыкуле праваслаўнага багаслова Міхаіла Эпштэйна са Злучаных Штатаў Амерыкі, хацеў бы сёння паразважаць з вамі на тэму словаў апостала Паўла з паслання да рымлянаў «Усякая ўлада ад Бога». Якія бываюць злоўжыванні гэтымі словамі і які іх сапраўдны сэнс? Фраза апостала Паўла «Няхай кожны чалавек будзе пакорны вышэйшым уладам» з паслання да рымлянаў стагоддзямі выкарыстоўвалася для абгрунтавання паслухмянасці дзяржаве. Асаблівы ідэалагічны патэнцыял яна набыла ў расійскай традыцыі. Тут слова «усякая ўлада ад Бога» нярэдка ператваралася з выказвання пра адказнасць улады у формулу яе сакралізацыі. Калі ўлада ад Бога, то ёй трэба безумоўна падпарадкоўвацца. У рускай мове слова «власть» аб'ядноўвае тое, што грэцкі арыгінал новазапаветнага тэксту дазваляе адрозніваць. Грэцкае слова «экзусія» азначае паўнамоцтва, права дзейнічаць, юрысдыкцыю, даручаную кампетэнцыю, а не проста палітычную ці фізічную сілу і вынікаючую з яе ўладу. Для панавання, для улады, заснаванай на асабістым аўтарытэце, у старажытнагрэцкай мове існуюць іншыя словы. Менавіта тут і ўзнікае небяспечная падмена. Калі рускае слова «власть» адначасова азначае і сілу, і паўнамоцтва, выраз «няма улады ні ад Бога» лёгка пачынае гучаць як усё, што рэальна ўладарыць, усё, што зараз мае сілу, санкцыянавана Богам. Такім чынам, мова адказвае на маральнае пытанне яшчэ да яго пастаноўкі. Кантэкст 13 раздзелу паслання да рымлянаў, аднак, не дае падставаў для сакралізацыі кіраўніка. Апостол называе уладара Божым слугой дзеля дабра чалавека, ад Бога не азначае недатыкальная, якая заўсёды мае рацыю ўлада. Гэта Божае даручэнне, і кіраўнік адказвае за тое, як ён яго выконвае. Формула з паслання Паўла да рымлянаў з 13 раздзелу 1 вершу вельмі часта выкарыстоўвалася і выкарыстоўваецца для падтрымкі культу дзяржаўнага аўтарытэту ад самадзяржаўнай Расіі да сучаснай пуцінскай дзяржавы. Але сёння і царкоўная рыторыка ў Расіі часта злучаецца з дзяржаўнай. Вернасць дзяржаве падаецца як маральная норма, а палітычная лаяльнасць набывае рэлігійнае апраўданне, у тым ліку і ў кантэксце вайны і імперскіх ідэй. Тэалагічная формула становіцца ідэалагемай. Фраза «улада ад Бога» пераўтвараецца у фразу «гэты уладар ад Бога», а затым у апраўданне безумоўнага падпарадкавання гэтаму уладару ці гэтай уладзе. Гэта ўжо не выснова з апостальскага тэксту, а відавочная ідэалагічная надбудова. Сам Новы Запавет не дазваляе зводзіць хрысціянскую этыку да безумоўнай пакорлівасці зямным уладарам. Таму пытанне, ці ўсякая ўлада ад Бога, патрабуе дакладнага адказу. Так, калі гаворка ідзе пра ўладу як даручэнне, адказнасць і служэнне агульнаму дабру. Не, калі гэтай формулай спрабуюць называць Божым дабраславеннем гвалт, тыранію і недатыкальнасць кіраўніка. Для расійскай царкоўна-дзяржаўнай прапаганды гэтая розніца нязручная. Яна вяртае ў цэнтр не асобу кіраўніка і не моц дзяржавы, а плён улады, справядлівасць, міласэрнасць, абарону слабога і служэнне чалавеку.

0: традыцыя іканапісу старажытнай турава-пінскай епархіі. У 15-16 стагоддзях турава-пінская епархія перажывала культурны ўздым. Над Прыпяццю працавалі духаўнікі, іканапісцы, кампазітары і архітэктары, якія паходзілі з Візантыі і Балкан. Асабліва ўзмацніўся гэты рух пасля падзення Канстантынополя ў 1453 годзе. Культурны абмен добра відаць па захаваных помніках. Сярод іх была ікона Хрыста Пантакратара з выбранымі святымі, якая паходзіць з вёскі Рэчыцы, цяпер паўночная частка Валыні. У 15 стагоддзі гэтая тэрыторыя ўваходзіла ў склад турава-пінскай епархіі. Гэты вобраз выкананы ў стылі лепшых узораў візантыйскага іканапісу. Яшчэ адна ікона грэцкага паходжання з Палесся – «Маці Божая Умілення». Верагодна, яна была напісана грэцкім іканапісцам Ніколасам Ламбудысам. Вельмі вядомая ікона з Турава, так званае «блакітнае ўспенне», паходзіць са старой Тураўскай кафедральнай царквы Успення. У пачатку 16 стагоддзя яе перанеслі ў Пінск разам з перанясеннем сталіцы епархіі, а пазней у Лешчынскі манастыр. Сёння ікона захоўваецца ў Трацякоўскай галерэі. Назва «блакітнае ўспенне» звязана з блакітным фонам сцэны ўспення Багародзіцы, характэрным для візантыйскага жывапісу. Даследчыкі звязваюць ікону з Андрэасам Рыкасам, поствізантыйскім майстрам з італа-грэцкай школы. Да гэтай школы належаў і Ніколас Ламбудыс. Так, турава-пінская земля стала месцам, дзе, магчыма, ствараліся, ці прынамсі захоўваліся і шанаваліся сапраўдныя шэдэўры познявізантыйскага і поствізантыйскага мастацтва. Але іконы стваралі і мясцовыя майстры, якія не проста капіявалі прынесеныя ўзоры. Візантыйская традыцыя дала ім каноны і тэалагічную мову. Аднак на гэтай аснове фармаваўся ўласны кірунак беларускага іканапісу. Яскравы прыклад звязаны з пінскім іканапісцам Ананіяй, якога лічылі найбольш вядомым іканаграфам турава-пінскай епархіі. Ён стварыў абраз Успення Багародзіцы для князя Фёдара Івановича Яраславіча, а таксама для князя Фёдара Івановича, а таксама двухбаковы разьбяны па дрэве абраз Сафіі Прамудрасці Божай. Ікона Сафіі Прамудрасці Божай вылучаецца складанай кампазіцыяй і шматлікімі тлумачальнымі надпісамі. На адным баку паказаны Хрыстос як Прамудрасць Божая, на другім – Багародзіца. Побач змешчаны сцэны, звязаныя з богаслужэннем. Выразнасць постацяў, жывы рух і заходні спосаб падачы асобных вобразаў сведчыць пра творчы падыход мясцовых іканапісцаў, пра пэўнае ўласнае асэнсаванне твору. Асаблівай рысай турава-пінскай іканаграфіі сталі складаныя кампазіцыі, насычаная колеравая гама і багацце дэталяў. У другой палове 15 і 16 стагоддзяў тут з'явіліся новыя сюжэты, якія перадавалі тэалагічную думку і мелі апавядальны характар. Іконы вызначаліся яркімі фарбамі і арнаментам, выкананым тонкімі залатымі або срэбнымі лініямі. Арнаментальная сетка падкрэслівала паверхню выявы і станавілася часткай мастацкай формы. Турава-пінская школа захоўвала візантыйскую спадчыну, але ператварала яе ў матэрыял для самастойнай творчасці. У пачатку 16 стагоддзя гэтая традыцыя працягвалася. У Ляшчынскім манастыры была створана ікона Маці Божай Адзігітрыі паводле ўзору іерусалімскай іконы. Яе арыгінальны выкшталцоны мастацкі стыль сведчыць пра высокі ўзровень мясцовага іканапісу. Несумнеўна, турава-пінская епархія была важным асяродкам старажытнай беларускай культуры. Тут сустрэліся Візантыя і Балканы, мясцовая традыцыя і ўплывы захаду, іканапісная кананічнасць і творчы пошук.
1: Шаноўныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу. і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

Ёсць месцы, дзе нічога не трэба прыдумляць. Юравічы, што на Гомельшчыне, адно з іх. Стаянцы першабытных людзей больш за 26 тысяч гадоў. Гатовы турыстычны брэнд, можна сказаць. Толькі не сапсуй, але афіцыйны культработнік не шукае лёгкіх шляхоў. Таму на фестывалі «Мамонт Бай» зноў былі першабытныя касцюмы, зробленыя са старых бабуліных фіранак, паляванне на плюшавага мамонта, прысвячэнне у краманьёнцы, рытуальныя танцы і іншыя сумнеўныя забаўкі. Гледзячы на фота, пачынаеш падазраваць, магчыма, мамонты вымерлі не праз клімат. Яны проста нешта прадчувалі. Калі б сапраўдны старажытны жыхар юравіцкай стаянкі трапіў на гэтае свята, ён, напэўна, моўчкі сабраў крэмнівыя прылады і перасяліўся кіламетраў на 100 далей, каб археолагі праз 26 тысяч гадоў выпадкова не звязалі яго з гэтай самадзейнасцю. Бо можна было паказаць сапраўднае жыццё палеаліту, як апрацоўвалі крэмень і косць, здабывалі агонь, будавалі жытло. Але гэта цяжка. Трэба запрасіць спецыялістаў, навукоўцаў, прачытаць кнігі, разабрацца, чым краманьёнец адрозніваецца ад персанажа ранішніка ў сельскім доме культуры. Значна прасцей ахутацца футрам і ўзяць бутафорскую дубіну ў рукі з дзікімі крыкамі.

Новае слова ў медыцынскай навуцы. Украінская спявачка Насця Каменскіх паведаміла, што ў яе ад украінскай мовы з'явілася кіста. Проста новы гарлахвацкі, які распавядаў пра костку няіснай ніколі мамантавай свінні. Цяпер эстафету свінтуса грандыёзуса пераняла Насця Каменскіх. Як патлумачыла спявачка, пасля пачатку паўнамаштабнай вайны яна каля паўгода размаўляла і спявала па-украінску, а потым раптам у яе знік голас, а на галасавых звязках з'явілася кіста. На шчасце, знайшоўся спецыяліст, які дапамог раскрыць сапраўдную прычыну. Псіхолог, паводле слоў спявачкі, параіў вярнуцца да рускай мовы. Маўляў, цела украінскую не прымае. Украінскі інтэрнэт-карыстальнікі на гэта, што праўда, параілі спявачцы ісці да іншага спецыяліста, не да псіхолага. А ўвогуле, калі разважаць далей, то можна сказаць, што англійская можа выклікаць мігрэнь, нямецкая праблемы з дыханнем, а беларуская, напэўна, ўвогуле патрабуе асаблівага медыцынскага страхавання. Пры гэтым спявачка падкрэсліла, Украіна павінна размаўляць па-украінску, проста асабіста яна хоча сама выбіраць мову. І тут магчыма разгадка ўсё ж такі не ў галасавых звязках. Праблема ў тым, што чалавек не хоча прымаць неабходнасць зрабіць выбар. А калі ўжо шукаць кісту, то магчыма пачаць варта не з горла.

0: агульная маса людзей ідуць, таму што няма нейкай альтэрнатывы. Вось, ну я не магу сказаць, што вось назіраем за рэакцыямі, нават і раней, як это было, што яны сыходзяць ад такіх канцэртаў такім моцным захапленні, што іх несе на крылах, там проста яны там вось проста схадзілі як на чарговыя нейкія трэш, вось паслухалі. Ну да, вось он хадзіў, спяваў там, але гэта музыка, я не назову это музыкай, то, што робіцца на сцэне, но не нясе ніякага глыбокага сэнсу, ніякага тэрапеўтычна-музычнага і так далее.
1: Вы ўсё ж такі шмат падарожнічалі, так стажыраваліся і ў Штатах, і ў еўрапейскіх краінах розных. Як, на вашу думку, мог бы выглядаць дзень горада, так, і галоўная пляцоўка, там, не ведаю, Віцебску, у Перасці, Гародні, Гомелі, то есть, як пабудаваць можна было б канцэрт? Я разумею, што вельмі складана і сходу цяжка сказаць, но ўсё ж такі, так, у нас багатая спеўная культура ў Беларусі, і в цэлым гуртоў шмат досыць было ў тыя часы. Трянскі ёсць дагэтуль, проста яны не выступаюць.
0: Мне здаецца, сама першую чаргу трэба думаць пра якасць, і сапраўды ў нас заўсёды былі людзі, якія гатовы включыцца і паставіць якасны гук, і музыканты, і там выканаўцы, у нас хапае іх. Просто весь час было, что таким не даюць дороги, таким людям просто ну, не дозволяюць там концерты, там еще что-то. Вот. Калі б не перешкаджали, я кажу, что одразу все так узбухнуло, что просто это был бы інший узровень всего. И мне здається, треба абапирацца на свое, вядома. Што гэта, я колькі паездзіў па Европі, бачыў, як там дні горада, то там дзень горада Бруно, Чехія. Калі ўсё пачынаецца вельмі так магічна, гучыць сярэднявечная музыка, вось, людзі ідуць там на пляц, там збіраецца гэта гучыць. Нават калі я кажу, што в нейкіх кавярнях не гучыць папса там нейкая расійская, а вось просто адпавідае узроўню. Калі это такая больш сучасная, там может быть сучасная нейкая музыка, але таксама мясцовая нейкая. В гэтым же будзе інтарэсы для турыстаў і для саміх же людзей. Вось, калі гэта кафе там некая сярэднявечага тыпу, там гучыць сапраўды нейкая музыка, якая адпавідае гэтым. І вось гэта дзень горада, пачатак сапраўды нейкі магічны, там святло нейкае, там потом ідуць гэтымі факелами туды, там на ўзгорак, там то ўсё. А потом, да, там ёсць уже розныя часткі, хто хоча пайсці паслухаць нейкую сучасную электронную музыку, они ідуць туды, хто хоча гэта, але ёсць выбор. Але вось пачатак, і вось так, то, што мы расказываем пра наше месце, пра наш горад, пра нашу гісторыю. А вядома, што ў нас гісторыя вельмі багата, за гэта столькі можна там зрабіць, прыпаднесці і паказаць. Вось, але навошта? Ніхто ў нас не клапоціцца ні душэўны, ні пра духовны стан нашага народу, ось просто ось напічкаць всякай фігню, гэта і ўсё.
2: Музыка і даследчык спеўнай культуры беларусаў Сергей Доўгушаў паразважаў наконт таго, чаму арганізатары афіцыйных святаў любяць расейскую папсу.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

Улады Беларусі зноў загаварылі пра даляр. І гэта ўжо нагода задумацца, можа, варта прыкупіць яшчэ сотню другую. Пасля размовы з расійскім бізнесменам Уладзімірам Патаніным, самі ведаеце, хто распавёў прапагандыстам пра вынікі сустрэчы. У прыватнасці, ён заклікаў не трымаць запасы ў далярах, маўляў, каму даляр сёння патрэбны, ён нікому не патрэбны. Гэта вельмі глыбакадумная выснова пасля размовы кіраўніка краіны і алігарха. Дарэчы, нагадаю, Уладзімір Патанін знаходзіцца пад санкцыямі Вялікабрытаніі, Украіны, ЗША і Канады. Украінскі ўрад лічыць мільярдэра адказным за матэрыяльную падтрымку вайны. І вось пасля сустрэчы з гэтым расейскім бізнесменам, самі ведаеце, хто заявіў, што пры цяперашняй палітыцы ЗША трымаць даляры ў рэзервы небяспечна.

Лепш інвеставаць іх цяпер у канкрэтныя праекты. Вось для большасці беларусаў, які збіраюць на чорны дзень тыя даляры, гэта вельмі патрэбная парада. Такое адчуванне, што хочуць данесці ідэі, што беларусам патрэбны патанін, той самы, якога называюць кашальком вайны. Няхай бы гэты бізнесмен інвеставаў дзесьці ў сябе на радзіме, а не ў нас, бо расійскі бізнес як баршчавік, калі ўжо прыжыўся, пазбавіцца ад яго няпроста. Stop!

Самі ведаеце, хто падчас размовы з журналістамі прывёў у прыклад Расею, дзе пасля санкцый заблакавалі сотні мільярдаў даляраў рэзерваў. Але звычайны беларус не расейскі цэнтрабанк. Вашынгтон наўрад ці цікавіцца ягонымі 3000 ў шуфлядзе. Між іншым, на таргах беларускай валютна-фондавай біржы 11 верасня даляр падаражэў на 0,27%. Не вельмі многа, але ўсё роўна прыемна тым, хто збірае даляры.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі та замежных.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Сказкам малы сан мне.

0: Владимир Липский. Клякса Бакса и Янка с Дивногорска. Частка первая, у якой на свет з'являється Клякса Бакса. За синими морами, не за высокими горами, не на іншой планете, а на нашей земле, у городе Дивногорску, жил хлопчик Янка. Был он белобрусы, рухавы, усім цікавіўся и вельми сумовал простое, что у Дивногорску не отбывалося никаких дивосов. У городе стояли цагляные и драўляные высокие и низкие дамы. Машины и люди заўсёды некуды спешаліся. Узыходзіла и заходзіла сонца, як и ўсюды. Прыходзілі ў город вясна, лето, восень, зима, як и ўсюды. Нічога цікавага, нічога незвычайнага. Але аднойчы, под Новы год, здарылася такое, что Янка ніколі нават и не чакаў. Таты якраз не было дома. А Янку вельми захотелося помалювать его пригожим чарнилом. И оно было у бутелечках, однольковых з выгляду, але розных по колеру. Якого колеру бутелечка, такое у ёй чарнила. Чорное, синяе, червоное, тата гэтае чарнила тушу называе. Малявал Янка, ды заспешался, бо треба было у школу збираться. Не поспел и воком мерганусь, як усе бутылечки перакулилися. Наполохался Янка, аж в ухом стала горача. Тата его архитектор. Чым теперь свои проекты малявать будзе? Янка почал ратовать паперки, книжки, аловки, але колеровые раучуки усё ширей расплывалися по столе. Коли один из них заплыл под сшиток, Янка заплакал. Заправдную беду он спознал вечером, пришелши со школы. Вернулись с працы мама и тата. «Что ты нарабил?» – сурово спытал тата. «Ну, пробач, татка!» – тихо отказал Янка. «Узял твою тушь, каб помалевать, а яна разлилася!»
1: «Сама?»
0: «Ага!» Янка знову заплакал. Мама с татом почали суцяшать его. И они еще не верили, что разом с Кляксой у Янковым сшитку поселится двойка, а пятерка, недавно отриманная пригожая пятерка, зникне. Надолго зникне. Янка нияк не мог заснуть у тую ноч. Хутка Новый год, у Дивногорск завитает Дед Мороз, принясе подарунки детям. Усе яго чакаюць з дня на дзень, а праз гэтую кляксу і, вядома, двойку падарунка не атрымаеш. Хлопчык падхапіўся з ложка рана ранейка. «Ах ты, абібочная рагатая, хопіць табе спаць у маім сшытку!» Ён узяў чырвоную гумку і пачаў кляксу сціраць.
1: «Вой, тихо, чык ты робіш?»
0: пачуўся нечы пісклівы голас. Янка озирнулся. Никого нема. Знову узялся за работу. Клякса зробилася бледной. И вось дива. Раптом поднялася с паперы. Позяхнула, потягнулася и сказала.
2: Не выспалася их.
0: Янка нават головой страсянул. Думал, это сон. Аж не, клякса не зникла, а стояла перед Янком, и была она уже не бледная, а такая ж, як у сшитку, чорна-сіня-чырвона-зеленая. Пригляделся хлопчик. У яе есть в очи, нос и губы, ноги и живот, як у гумового слоника, голова с вушами, як самовар.
1: «Что?»
0: – пискливым голосом спыталася у Янки дивная гостя.
3: «Я Янка».
1: «А я Клякса Бакса».
3: «А я як?»
0: заікаўся Янка і ніяк не мог паверыць у тое, што адбылося. Клякса Вакса прайшлася па стале, паглядзела на Янку і ціха сказала:
1: «Не хаваюся, Янка, я табе зараз усё растлумачу».
0: Хлопчык глядзеў на яе і ўсё яшчэ не верыў сваім вачам.
1: «Дык слухай,
3: наша клаксінае племя злое, яно прыносіць людзям бяду. Я ведаю, колькі ты праліў слёз, калі праз мяне атрымаў двойку. Калі праз мяне твое тата і мама абазвалі цябе мурзам. Я ўсё ведаю».
0: Клякса Вакса закацілася, і з яе вачай пасыпаліся дробненькія слёзы.
1: «Ну не плач», – сказаў Янка. Яму стала шкада Кляксу Ваксу. «О, мой збавіцель, мне сорамна, што столькі гора прынесла я табе, а ты пазбавіў мяне спрадвечнае цемры. Я ўбачыла белы свет і не хачу болей вяртацца ў свае племя».
3: «Дык заставайся ў нас», – прапанаваў Янка.
1: «Ох, Янка, як мне жыць сярод людзей, якім я прыносіла столькі непрыемнасцей!»
0: У голасе Кляксы Ваксы чулася роспач.
3: «Але ж ты болей не будзеш, праўда?»
1: «О, мой збавіцель!»
0: Клякса Вакса уклянчыла перад Янкам.
1: «Што мне зрабіць для цябе? Падкажы, у чым збавенне ад злоснага племя?»
0: «Добра», – павесялеў Янка.
1: «Дапамажы мне знайсці пяцёрку.
0: Ну, разумееш, пакуль цябе не было, у маім сшытку жыла прыгожая пяцёрка. Мы сябравалі з ёй, а потым яна ўцякла ад мяне. Дзе цяпер мая пяцёрка? Як яе вярнуць?»
3: Клякса Вакса задумалася.
0: І ад гэтага зрабілася вельмі смешнай.
3: На галаве, як антэны, вытыркаліся пытальненькі, а вочы закочваліся пад лоб. Здавалася, што яна заглядае пад пытальнікі і бачыць там адказ.
1: «Вось што, Янка»,
0: – рашуча сказала Клякса Вакса.
1: «Пяцёрка павінна вярнуцца ў твой сшытак. Пойдзем шукаць. Я буду тваім надзейным сябрам у дарозе. І ўлічы, падарожжа будзе далёкае. Вельмі далёкае».

0: У адным горадзе жылі блізняты. Дзяўчынку звалі Валяй, хлопчыка Колем. Абое хадзілі ў другі клас, сядзілі побач за партаю. Разам рабілі ўрокі. Неяк задала настаўніца дзецям хатняе заданне. Вывучыць алфавіт.
1: Вучаць.
0: Раптам Коля кажа:
1: «Што за дурнота гэты алфавіт? Навошта ён мяне?»
0: «Ну як гэта навошта?» Пярэчыць яму Валя.
1: «Ты ж чуў, што настаўніца казала, без алфавіта не будзе на свеце ніякага ладу. Алфавіт патрэбны.
0: Табе патрэбны, ты і вучы яго», кажа Коля.
1: «А я лепш на вуліцу пайду, сябрукамі ў хованкі пагуляю. Ды як ні шур, ні кніжку ў кут, як ні бразні дзвярыма»,
0: кінулася Валя следам за братам.
1: «Ды хіба яго дагоніш?»
0: Вярнулася дзяўчынка ў пакой, зноў разгарнула падручнік. А Колева кніжка ляжыць сумная ў куце, ледзь не плача. Абгортка на ёй парвалася, і бок баліць, і літарам прыкра. Пакрыўдзіў іх Коля. Сабраліся яны ў гурт, ды давай раіцца, як нявыхаванага гультая пакараць. Доўга гамалілі, спрачаліся, але ж прыдумалі. Вось сядзяць вучні ў класе, чакаюць настаўніцу ўваходзіць. Яна павіталася і кажа: «А спачатку, дзеці, праверым хатняе заданне, а зробім гэта так. Будзеце ўставаць і казаць па алфавіце кожнае сваё імя. Ну, хто першы?»
1: «Я!» – падняла руку Алячка. «Маё імя Аля».
0: За Аляй Бронік устаў, потым Галінка, незабаве дайшла чарга да Колі.
1: «А ён жа алфавіт не вучыў!»
0: Сядзіць і не разумее, чаму ўсе на яго пазіраюць. Нарэшце здагадаўся, устаў.
1: «Ну, а што трэба сказаць?» – пытаецца настаўніца.
2: «Няма взяць ляко!»
0: – адказвае Коля. Сказаў так і сам спалохаўся. «Што за ліха? Хоча ж вымавіць адны гукі, а атрымліваюцца зусім іншыя».
2: «Што ты сказаў?»
0: – паціснула плячыма настаўніца. «Я нічога не зразумела».
2: «Ён сказаў, што яго зваць Коля», – прыйшла брату на дапамогу Валя. «Ён учора не хацеў вывучаць алфавіт, вось літары яму за гэта і адпомсцілі. Пераблыталіся. Ну што, патрэбен табе алфавіт ці не?»
3: «Патрэбен», – адказаў Коля і сеў на месца. «І я яго абавязкова, абавязкова да наступнага ўроку вывучу».

0: Краязнаўчы слоўнік Падляшча.
1: Краязнаўчы слоўнік Ола Шмулко Лайзорко запрашаю. Сёння, а маю недзелю, прапаную падарожжа ў самы цэнтр Еўропы. А такі маем, бо можам, у Сухаволі. Варта адразу дадаць, што цэнтр Еўропы таксама вызначаны і ў Літве, і ва Украіне, і на Беларусі. А яшчэ і падаецца да гэтага Славакію. Але наколькі мы на Падляшчы, то заўсёды можна трымацца свайго. Тым больш, што мы не мералі. Таму Сухавола тут, у самым цэнтры гарадка, стаіць вялікі лук, які суправажаў паломніцтва папы Яна Паўла II. Мабыць, гэта быў пачатак на перамку дзеля паломніцтва, бо тут пад лукам стаіць таксама памятнік у гонар нараджэнцах міны Сухавола Благаславёнага Ежы Папелушкі. Памятнік на фоне фонтана і касцёла святых Петра і Паўла вызначаюць самы цэнтр гарадка. Вялікі ваун стаіць побач на магутным камені зорка з інфармацыяй, што менавіта у тым месцы знаходзіцца геаграфічны цэнтр Еўропы. Невялікі парк, які раней вызначаў межы Сухаволскага гэта, змяшчае ўсе каштоўнасці, якімі ганарыцца Сухавола. Але таксама варта павандраваць па бочных вуліцах, калі ўжо апынімся ў цэнтры. То варта пайсці, напрыклад, у напрямку вуліцы Ганёнскай, дзе зараз паўстаў мусульманскі дом малітвы, якога вялікі купал з паўмесяца відаць здалёка. Таксама ў гарадку застаўся будынак жыдоўскага дому малітвы. Але варта павандраваць проста так, паглядаць хаты, бо і драўляныя домы таксама засталіся. А гэтыя выглядаюць быццам бы памяталі гісторыю і людзей, якія на іх глядзяць. Таму самая канфрантацыя з будынкам можа моцна садзейнічаць на нашыя пачуцці. Можа, але не мусі. Таму больш засакрэчваць гарадка няма патрэбы, наколькі маем у планах візіт у нашым цэнтры. Цэнтры самой старыннай Еўропы. Тады ў дарогу. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ола Шмулко-Лайзорко.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 20, у Польшы 19 гадзін. Беларус, які працаваў у Польшы праграмістам, паехаў у Беларусь і трапіў за краты. Абраны сакратар каардынацыйнай рады ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. У Беларусі расце папуляцыя бурага мядзведзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 27-гадовы Уладзіслаў Маршык, які працаваў праграмістам, жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць радзіму і прапаў. Як высветлілася, яго асудзілі па двух палітычных крымінальных артыкулах за абразу беларускага дыктатара і распальванне варожасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Падрабязнасці справы невядомыя. Хлопцу прысудзілі хімію з накіраваннем. Праваабаронцы неаднойчы папярэджвалі, што сілавікі сочаць за беларусамі, якія вяртаюцца з-за мяжы. Людзей правяраюць і кідаюць за краты за старыя каментары, дапамогу рэпрэсаваным або ахвяраванні, інкрымінуючы ім распальванне варожасці ці садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Да іншых тэм. Каардынацыйная рада Беларусі абрала Іну Дабратвор сакратаром дэлегацыі рады ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Яна будзе забяспечваць арганізацыйнае і дакументальнае суправаджэнне працы дэлегацыі, а таксама каардынацыю яе ўзаемадзеяння з сакратарыятам кангрэса. Кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад асамблея ў складзе Савета Еўропы з'яўляецца яго трэцяй асноўнай інстытуцыяй, акрамя камітэта міністраў і ПАСЕ, куды ўваходзяць губернатары, мэры, лідары мясцовых улад 46 краін. А прыроде. Папуляцыя бурага мядзведзя ў Беларусі расце прыкметнымі тэмпамі. Таксама павялічваецца тэрыторыя рассялення звера, расказалі ў прэс-службе дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці і ў Менскай на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёнаў. Каля 20 гадоў таму колькасць беларускай папуляцыі бурага мядзведзя ацэньвалася ў 100-200 асобін. Сустрэчы чалавека з ім у лесе мелі адзінкавы характар. Зараз колькасць папуляцыі мядзведзя ва ўгоддзях Рэспублікі Беларусь ацэньваецца ўжо ў 1500 асобін і значна павялічылася колькасць сустрэч чалавека з ім, а таксама пашырылася геаграфія такіх сустрэч, адзначылі ў дзяржінспекцыі. Там жа расказалі, што мядзведзі не вызначаюцца агрэсіўнасцю да людзей. Наадварот, жывёлы праяўляюць асцярожнасць у адносінах да чалавека, не ўспрымаючы яго як ахвяру. Дарослы мядзведзь чуе людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягае з імі прамой сустрэчы. На тэму культуры. Тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча завяршыўся разнастайнымі імпрэзамі фінальнай суботы 12 верасня. На падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў і кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак. А ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Паводле куратаркі выставы і Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушэнкі, тыдзень прайшоў у прыемнай атмасферы з разнастайнымі івэнтамі.
3: І вельмі мы ўдзячны дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стендапу Мікіты Найдзёнава.
2: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стендап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы ў сваім выступе ў Вільні ён распавёў пра ўсё, што з ім адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
4: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
2: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці», атрымаць аўтограф ад аўтара і сфатаграфавацца з ім на памяць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Завтра, 14 вересня, на білорусько-польськім памежжі воблачно з проясненнями. Махшимы дождь. Температура паветра днём плюс 18, плюс 19. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ЭФМ.

0: Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа рушым у змрок.
1: Kemanapun kau pergi, wajahmu selalu terbayang, senyumanmu

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшы 20 гадзін. Экстранную нараду ў сувязі з расійскай атакай на памежную з Польшай тэрыторыю Украіны абвясціў польскі ўрад. Каарнацыйная рада стварыла камісію па сацыяльных пытаннях. Грамадзянін Беларусі спрабаваў увесці з Польшы аўтамабіль без выплаты пошліны. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Экстранная нарада з удзелам кіраўніком Міністэрства абароны, МУС і іншых служб была абвешчана сёння на 17 гадзін польскім прэм'ер-міністрам Дональдам Тускам. У бліжэйшыя тыдні і месяцы гэта будзе перыяд узмоцненых дзеянняў з боку Расіі. Мы не можам выключыць, што гэтая эскалацыя закране і нашу тэрыторыю, заявіў прэм'ер-міністр Дональд Туск пасля сённяшняй расійскай атакі на памежную з Польшай тэрыторыю Украіны. Ён выказаў надзею, што найгоршы сцэнарый не спрацуе, аднак не выключыў, што Расія можа атакаваць яшчэ больш спецыялізаваным абсталяваннем. Дональд Туск сказаў, што эскалацыя дзеянняў рускіх становіцца фактам, а яе прыклады з'яўляюцца ўсё бліжэй і бліжэй да нашай мяжы. Атакі гэтай ноччу паказваюць, што расейцы гатовыя выкарыстоўваць больш небяспечнае, чым раней абсталяванне. Я маю на ўвазе рэактыўныя дроны. Іх дыяпазон і дакладнасць выклікаюць непакой. Вядома, Украіна, якая вельмі добра падрыхтаваная да абароны ад беспілотнікаў, таксама не ў стане на 100% эфектыўна змагацца з імі, сказаў прэм'ер Туск. Вынікам візітаў спецпрадстаўнікоў прэзідэнта ЗША Стыва Уіткафа і Джареда Кушнера ў Маскву і Кіеў стала аднаўленне трохбаковага фармату перамоў. Таго фармату, які быў напрыканцы мінулага і пачатку бягучага года да таго, як распачалася вайна з Іранам. Адзначае эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
3: Судячы з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати. І причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
2: Візити Уіткафа і Кушнера в Москву і Київ відбулися 5-6 вересня. Після перемов усі їх удільники казали об неких новых ідэях міру. Да іншых тэм. Дэлегаты Каарнацыйнай рады Беларусі прагаласавалі за стварэнне сацыяльнай камісіі. Ініцыятыва стварэння паступіла ад фракцыі «Кааліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал рады. Як азначаецца, мэтай сацыяльнай камісіі з'яўляецца садзейнічанне Каарнацыйнай раді ў выпрацоўцы і каардынацыі падыходаў да сацыяльнай палітыкі беларускага дэмакратычнага руху і падрыхтоўцы сацыяльнай палітыкі будучай дэмакратычнай Беларусі. Старшынёй камісіі абрана Рыта Гацях, прадстаўніца фракцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Паведамленне з мяжы. Спробу даставіць у Беларусь з Польшы аўтамабіль пад выглядам ужо зарэгістраванага ў ЕАЭС транспартнага сродка спынілі берасцейскія мытнікі, паведамляе прэс-служба дзяржаўнага мытнага камітэта. 47-гадовы грамадзянін Беларусі увозіў аўтамабіль «Сеат Альгамбра». Падчас кантролю ён перадаў тэхпашпарт, звесткі ў якім не адпавядалі фактычнай маркіроўцы на транспартным сродку. Падчас агляду мытнікі высветлілі, што металічная пластіна з ВІН-нумарам пад капотам была замацаваная незаводскім спосабам, гаворыцца ў паведамленні. Экспертыза пацвердзіла, што маркіроўка відазмененая шляхам выдалення часткі панэлі кузава з арыгінальнымі знакамі і яе замены самаробным фрагментам. Такім чынам, кіроўца меў намер ухіліцца ад выплаты мытных плацяжоў. Аўтамабіль, ацэначны кошт якога перавышае 30 тысяч рублёў, канфіскаваны да рашэння суда. У дачыненні да беларускага грамадзяніна распачаты адміністрацыйны працэс. Яму пагражае штраф да 1350 рублёў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 14 верасня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 18, плюс 19. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
5: З Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Салдаты народовых сіл збройных дачакаліся ў ганаравання, сказаў у 75-ю гадавіну стварэння гэтай збройнай фармацыі маршалак Сойму Марак Кухцінскі. 17 верасня Сойм праз аклямацыю прыняў ухвалу аб ушанаванні памяці жаўнераў народовых сіл збройных. Народовыя сілы збройныя, НСЗ, польская падпольная вайсковая арганізацыя нацыянальна-радыкальнага лагеру, якая дзейнічала ў гадах з верасня 1942 па 1947 год. У яе шэрагах, паводле польскіх гісторыкаў, было каля 70 тысяч салдат. На пачатку змагаліся з немцамі і гвардыяй людовай, арміяй людовай і савецкай партызанткай. Прымалі ўдзел у антыкамуністычным паўстанні супраць чырвонай арміі і ўзброеным сілам народнай Польшчы. Пра ухвалу Сейму Рэчы Паспалітай і пра дачыненне народовых сіл збройных да ваенных і пасляваенных падзеяў на Падляшшы мы гутарым з прафесарам Яўгенам Мірановічам.
6: На Падляшшы НСЗ увогуле не было, гэта першае. Былі там некія адгалінаванні, якія ўзніклі пасля распаду народовых сіл збройных. Але калі вы вспомнілі пра ўшанаванне ў Сойме ў гэтым годзе, менавіта 75-й гадавіны, варта прыгадаць, што першы раз такое ўшанаванне, такая дэкларацыя, такая пастанова Сойму адбылася ў 2012 годзе, калі маршалкам Сойму была пані Ева Копач. І тады падобна з месту пастанову Сойм прыняў так само, якія ўшановала памяць пра НСЗ. Раней прэзідэнт Лех Качынскі ў сваіх выступленнях адзначыў вельмі станоўча памяць пра НСЗ. Зразумела, і прэзідэнт Камароўскі, прэзідэнт Дуда, гэта палітыка гістарычная, вяртання міфу акрэсленай вартасці пра гэту вайсковую палітычную фармацыю. Это не апошнія дні, толькі працэсы, які адбываецца з удзелом дамінуючых партый цяпер у Польшчы. І то ад доўгіх гадоў. А сама арганізацыя ўзнікла як фармацыя чыста партыйная. Не аднае партыя, а некалькі арганізацый нацыянальнага характару, якія не пагаджаліся ўступіць у структуры мілітарных і паклікала міграцыйны ўрад у Лондоне. Тыя структуры былі здамінаваныя санацыйнымі палітыкамі, санацыйнымі афіцэрамі, і нацыянальны лагер у Польшчы пад акупацыяй нямецкай не пагаджаўся за гэтым, не хацеў вяртацца ад тыя візіі Польшчы, якая была пры санацыі, якую акрэсліла як мало нацыянальную, мало спрыяльную пабудове тоеснасці польскай нацыі, дзе вялікія ўплывы і значэнне мелі нацыянальныя меншасці. Такі асноўны лозунг, за які мела змагацца народовыя сілы збройныя, гэта польска народова і польска католіцка. Што гэта на практыцы мела абазначаць, ніхто дакладна не ведае. Ну, але лозунг такі быў. Польская нацыя была мала католіцкая паводле гэтого нацыянальнага лагера. У час вайны да 43-го году народовыя сілы збройныя успрымалі, што Польшча мае двох ворагаў, то Нямецчына і Савецкі Саюз. Але пасля пералому па Сталінградскай бітве памянялі ўжо стаўленне, што немц не так ужо і важны праціўнік Польшчы, вораг Польшчы, а першым ворагам неўзабаве стане Савецкі Саюз. У тым часе на тэрыторыі акупаванай Польшчы ўзнікала камуністычнае падполле. У 43-м годзе, пры канцы 43-го года, у 44-м асабліва з'явілася таксама і партызанская савецкая тут, і народовыя сілы збройныя акрэслілі, што гэта асноўны вораг, і асноўнае змаганне было з тым падпольным камуністычным і савецкай партызанткай.
5: Аддзелы, якія дзейнічалі на Падляшшы, пад чыім камандаваннем былі тыя салдаты з падполля, якія знаходзіліся тут на Падляшшы?
6: To było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, no blisko do idei Narodowych Sił Zbrojnych, ale to nie byli Narodowe Siły Zbrojne, to było inne komandowanie i cząstka Armii Krajowej, która pierwotworzyła się win soldatów, którzy przeszli w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Tak samo niektóre formacje Narodowych Sił Zbrojnych dołączyli się do tej Zjednoczenia Wojskowo. No, osobliwa tutaj w Pasusiecku, w Lublińskim województwie. W Białostoku nie szmat pomieniało się. Swoje osobliwy charakter miały te nacjonalne podpole. Te psie wypadki, jakie znałem na Białostoczni, odbyli się w większości z udziałem paśla akowskiej partyzantki, która przyszła na Białostoczną z Wileńszczyny. Mamy też Bory Lupaszka, to byli oficery, którzy przyszli z Wileńszczyny. Tut Bory dołączyły się do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, osobliwo te takie karacinne czastki, pogotowie akcji specjalnej. Byli takim koszmarom dla miejscowego nasiennictwa.

0: які спосаб, просто знайшлі мёртвых. Хто, калі, невядома.
1: Пер гісторыя накручвае моцна людзей. Людзі сварацца, ці Буры быў добрым жаўнерам, ці не. Чаму гэтыя пытанні так накручваюць людзей? Ну, гэта відаць у сацыяльных сетках, як каментуюць пэўныя падзеі.
0: Сторыкі сварацца не толькі пра тое, што было пасля другой сусветнай вайны, там шмат справ неясны. Сторыкі таксама спрачаюцца, то вельмі моцна спрачаюцца за тое, што было ў час Ісуса Хрыста, што з ім сталося. Это, калі паглядзіце, нават, паглядзіце, пачытаючы кніжкі історыкаў, не ў Польшчы, але французскіх, амерыканскіх, англійскіх, якія займаюцца археалогіяй. У гэтым жыве сотні чалавек, напісалі тысячы кніжак, зрабілі сотні фільмаў. І нема аднаго погляду, і ніколі яго не будзе. Історія – гэта пастаянны пошук, то є правда. Чи правду знайдзем калісьці? То не ведаю, кожны гісторык верыць, што будзе набліжацца да правды. Калі пытаюся пра той паштаваенны перыяд, то я не ведаю такіх магчымасцяў інтэлектуальных, такого патэнцыялу няма, і няма такого запатрабавання палітычнага, каб гэтым займацца ў гэтым момент. Больш выгадна з палітычнага пункту гледжання прамаўчаць большай справы, які захраналі тых падзей, якія тут адбываліся на Беласточыне. Так, мне здаецца, так адчуваю, што і большасць грамадства не зацікаўлена, каб прыпамінаць тыя жахлівыя падзеі.
2: І яшчэ каментар да ухвалы Сойма аб ушанаванні 75-й гадавіны паўстання народовых сіл збройных ад Томаша Сулімы.
3: Польская палітыка гістарычна, яна хварэе на такую хваробу, што просто... Тут проблема такая, что няма тых даследаванняў дакладных, падрабязных. Зараз чым займаюцца гісторыкі, асабліва ў інстытуце нацыянальнай памяці, яны не высвятляюць факты гістарычныя, яны вядуць нейкую такую палітычную і палітычна-гістарычную прапаганду. Мы ўжо думаем, што Белостоку беларусы асвоены нейкім чынам з НСЗ-ам, таму што ёсць вуліца НСЗ у Белостоку з вялікімі крамамі, там шмат беларусаў думаю, что туда едзе. Что я могу сказать? У Беларусі ёсць вуліца 17 верасня, Леніна, Сталіна і так далей, так? Вось у кожнай краіны свая нарацыя, гэта гістарычная. Ну, вельмі шкада, тым болей, што праз акламацыю ніякай не было падрыхтоўкі да гэтай ухвалы. Тут, скажам, тое, што тут, скажам, мы беларусы робім, тое, што мы, як беларусы, ведаем пра гэтыя пасляваенныя падзеі, гэта нічога не абазначае пакуль. Гэта нашая памяць меншасця ў Польшчы, що нема ніякого значення для улади, яка просто, яна хоче мати своїх героїв тільки собі. Пакуль армія краёва, яшчэ яна была так па праўдзе ўсіх, не было такога, што эксклюзівізма. Улада мянялася, што ж такі ніхто не дзяліў на лепшых і горшых. А зараз што адбываецца? Інстытут нацыянальнай памяці выпускае ролік пра другую вайну, і пасля таго, што адбывалася ў Польшчы, пра камуністычную акупацыю, як гэта высвятляецца. І ў гэтым роліку ёсць салідарнасць, і казваецца, што няма Леха Валэнсы. Тым проблема. У тым причина, коли улада руками историков, она продукує новую историю, где нема зусім места для таких белорусов, так як і не було у гэтай візії НСЗ. Я скажу, наконец, як белорус, коли б гэтая візія НСЗ сповнилася, мене б тут не було. Я б не мог говорити зараз на польським радіо у Польщі, у Білостоку, тому що просто нас би вигнали. Я дякую Богу, що так не отрималося, що НСЗ усе ж таки спинив свою діяльність, і яка я Польща не була потім, комуністична чи соціалістична, усе ж таки почався новий період, а ми вижили, ми як білоруси у Польщі, ми як меншість вижили. І тому кривдна, особливо кривдна з боку тих депутатів, які себе називають ось оборонцями меншості на Подляжі. Бракувала нікої такої просто інтуїції, нікої політичної, а так само і, напевно, основної моральності, моралі такої, зусім, яка я зусім зараз, здається, не присутнічаю у польським Соймі.
4: Oh.
2: У сённяшняй перадачы выкарыстаны мае архіўныя запісы ўспамінаў жыхароў Беласточчыны, большасць якіх зроблена яшчэ ў пачатку 2000 года. На заканчэнне сённяшняй сустрэчы хачу звярнуцца да ананімнага жыхара Міхалова, які даслаў нам ліст з закідам, што ў сваіх перадачах знеслаўляю выклятых жаўнераў. А вось пра 17 верасня, калі саветы захапілі ўсходнюю Польшчу, перадачы ў серыі «Спад ляшча родам» пакуль няма. Ну што ж, праўда, пакуль такой перадачы я не рабіла. Але працую над гэтым. Дарэчы, запрашаю нашага слухача з Міхалова далучыцца да абмеркавання тэмы. Можа, ёсць у вас іншыя дасведчанні з выклятымі жаўнерамі ці сямейныя ўспаміны з 17 верасня 1939 года. Я гатова выслухаць і запісаць вашыя ўспаміны. Наш тэлефон у рэдакцыю 85-676-8032. Запрашаю ўсіх нашых слухачоў да тэлефанавання і да супольнага абмеркавання праблемных пытанняў і да пошукаў праўды нашай супольнай падляшскай гісторыі. З вамі была Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча ў серыі «Спад ляшча родам» ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22, у Польшы 21 гадзіна. Беларус, які працаваў у Польшы праграмістам, паехаў у Беларусь і трапіў за краты. Абраны сакратар каардынацыйнай рады ў кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. У Беларусі расце папуляцыя бурага мядзведзя. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 27-гадовы Уладзіслаў Маршык, які працаваў праграмістам, жыў у польскай Лодзі. У канцы 2025 года ён вырашыў наведаць радзіму і прапаў. Як высветлілася, яго асудзілі па двух палітычных крымінальных артыкулах за абразу беларускага дыктатара і распальванне варожасці. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Падрабязнасці справы невядомыя. Хлопцу прысудзілі хімію з накіраваннем. Праваабаронцы неаднойчы папярэджвалі, што сілавікі сочаць за беларусамі, якія вяртаюцца з-за мяжы. Людзей правяраюць і кідаюць за краты за старыя каментары, дапамогу рэпрэсаваным або ахвяраванні, інкрымінуючы ім распальванне варожасці ці садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Да іншых тэм. Каардынацыйная рада Беларусі абрала Іну Дабратвор сакратаром дэлегацыі рады ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. Яна будзе забяспечваць арганізацыйнае і дакументальнае суправаджэнне працы дэлегацыі, а таксама каардынацыю яе ўзаемадзеяння з сакратарыятам кангрэса. Кангрэс мясцовых і рэгіянальных улад асамблея ў складзе Савета Еўропы з'яўляецца яго трэцяй асноўнай інстытуцыяй, акрамя камітэта міністраў і ПАСЕ, куды ўваходзяць губернатары, мэры, лідары мясцовых улад 46 краін. А прыроде. Папуляцыя бурага мядзведзя ў Беларусі расце прыкметнымі тэмпамі. Таксама павялічваецца тэрыторыя рассялення звера, расказалі ў прэс-службе дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Большая частка папуляцыі жыве ва ўсходняй частцы Віцебскай вобласці і ў Менскай на тэрыторыі Барысаўскага і Лагойскага раёнаў. Каля 20 гадоў таму колькасць беларускай папуляцыі бурага мядзведзя ацэньвалася ў 100-200 асобін. Сустрэчы чалавека з ім у лесе мелі адзінкавы характар. Зараз колькасць папуляцыі мядзведзя ва ўгоддзях Рэспублікі Беларусь ацэньваецца ўжо ў 1500 асобін і значна павялічылася колькасць сустрэч чалавека з ім, а таксама пашырылася геаграфія такіх сустрэч, адзначылі ў дзяржінспекцыі. Там жа расказалі, што мядзведзі не вызначаюцца агрэсіўнасцю да людзей. Наадварот, жывёлы праяўляюць асцярожнасць у адносінах да чалавека, не ўспрымаючы яго як ахвяру. Дарослы мядзведзь чуе людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягае з імі прамой сустрэчы. На тэму культуры. Тыдзень беларускай культуры ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча завяршыўся разнастайнымі імпрэзамі фінальнай суботы 12 верасня. На падворку беларускага дома працавалі кірмаш майстроў і кніжны кірмаш, праводзіліся майстар-класы і забавы для дзетак. А ў памяшканні музея прайшла куратарская экскурсія па выставе калекцыі Юрыя Попкі. Паводле куратаркі выставы і Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушчанкі, тыдзень прайшоў у прыемнай атмасферы з разнастайнымі івэнтамі.
3: І вельмі мы ўдзячны дэпартаменту нацыянальных меншасцяў Літвы за падтрымку гэтай імпрэзы, бо дзякуючы ёй сапраўды здарылася шмат прыемных рэчаў за гэты тыдзень, шмат нагодаў сустрэцца ад кулінарных спажывання драніку да тэатру, да канцэрту і стендапу Мікіты Найдзёнава.
2: Фінальным акордам тыдня беларускай культуры стаў паэтычна-музычны стендап беларускага паэта і музыкі Мікіты Найдзёнава. Паводле творцы ў сваім выступе ў Вільні ён распавёў пра ўсё, што з ім адбывалася цягам апошніх 10 гадоў.
4: У мяне выйшла новая кніжка, называецца «Праспект нежалезнасці». У мяне неўзабаве будзе новая кніжка выходзіць, якую я таксама зараз пішу, над якой я працую. І так я дзяліўся сваёй творчасцю, якую я напісаў і ў вольным жыцці, і калі быў за кратамі.
2: Напрыканцы творчага выступу прысутныя змаглі набыць новую кнігу Мікіты Найдзёнава «Праспект нежалезнасці», атрымаць аўтограф ад аўтара і сфатаграфавацца з ім на памяць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Завтра, 14 вересня, на білорусько-польськім памежжі воблачно з праясненнями. Магчымы дождж. Температура паветра днём плюс 18, плюс 19. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ЭФМ.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV згадав про теракт 12 вересня і заклікав молитися за мир. У Ватикані гучали скрипки Моцарта. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські анотатки». 13 вересня вас вітає Олександр Панченко. Заўсёды прабачаць, нават калі цяжка зрабіць першы крок і несці аздараўляльнае святло любові, якая перамагае нянавісць і абязбройвае любую крыўду, заклікаў папа перад малітвай Анёл Панскі, якая прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сёння Евангелія кажа нам пра адну з фундаментальных каштоўнасцяў хрысціянскага жыцця, пра прабачэнне. Єзус вучив йому і свідчив про його навод на крижі, де молився до Отця за своїх переслідників словами, які ми усі ведаємо. «Отче, пробачим, бо не ведають, що роблять», – сказав на початку свого розважання папа. Пантифік нагадав, що у сьогоднішньому літургічному євангельському уривку апостол Петр питається у Христа менавіта про гэта. «Пані, коли мой брат зграшив супраць мене, колька разов я повинен пробачать йому? Ті аж 7 разів». Його слови показують на щодре серце. Лічба 7 у Біблії символізує повноту, тому «пробачить 7 разів» означає «пробачать вельми щодра». Однак отказ Єзуса сягає ще далі. «Не кажу тобі, що аж 7 разів, але аж на 77 разів. Гэта значить паза усякими межами, без меры», – подкреслив святий отец. Папа зауважив, що, жадаючи лепш патлумачыць свою думку, збаўца розказав приповість про слугу, який мав перед своїм господаром такий великий довг, що практично не мог його вернуть. Отримавши пробачення гэтага довгу виключно дякуючи милосердності, йон, однак, не проявив такої ж літості до своєго ближнього і за гэта був сурово попракнути і покараний. Гэтымі словамі Єзус нагадвае нам, што дар і прабачэнне ляжаць у аснове нашага існавання. Усё аддадзена нам Богам з чыстай любові, і ніхто з нас не можа сказаць, што дасканала адказвае на гэтую дабрыню. Таму бескарыслівасць, якая з'яўляецца крыніцай самаго нашага існавання, з'яўляецца таксама найлепшым правілам нашага супольнага жыцця. Мы пераконваемся ў гэтым кожны дзень. Прабачэнне неабходнае, і без яго немагчыма жыць у міры. Рано ці поздно у серцах і поміж людьми узникають конфлікти, обвинувачування, кривда і помста, які розбурають відносини, розділяють сім'ї і розпалюють війни, підкреслив пантифік. Тільки пробачення визволяє і вертає світло. Навіть там, де матеріальна і моральна бідність чоловіка на нейкий час зробила горизонт змрочним, а шлях непевним. Пробачення, як добрий вітер, розганяє навіть самі густі хмари, покуль і знову не з'явиться сонце, додав папа. Лео XIV нагадав, що сам святий Петр не раз переживав гэта у своїм житті, особливо після того, як падчас муки адрокся від Єзуса і покинув його. Калі пасля ўваскрасення Пётр сустрэўся з ім на беразе возера, пачуў толькі адно пытанне: «Сымоне, ці любіш ты мяне?» І заклік: «Ідзі за мной». Гэтак жа, як на самым пачатку, у дзенях першай сустрэчы, нібыта амаль нічога і не здарылася. І гэтая любоў, якая забывае і аздараўляе, стала для першага з апосталаў пацвярджэннем яго місіі, сказаў святы отец. Тому попросим панну Марию, маці милосердності, каб допомогла нам заўсёды прабачаць, навіть калі тяжко зрабіць перший крок, і каб ми з адвагай настойливо распаўсюджвалі спокойное і оздоровляльное святло любові, якая перемагає ненависть і обезбруєвае любую крыўду, завершив своє недельное розважання пантифік. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, папа згадаў тэракт, які адбыўся 11 верасня 2001 года ў США і заклікаў маліцца за мір. 2 дні таму споўнілася 25 гадоў з дня тэрарыстычных нападаў 11 верасня ў Злучаных Штатах Амерыкі. Я ізноў малюся за тых, хто загінуў, а таксама за тых, хто працягвае несці ў сабе раны таго трагічнага дня. У час, калі канфлікты і насілля закранаюць так шмат нашых братоў і сясцёр, заклікаю ўсіх маліцца, каб пан адарыў свет сваім дарам міру, сказаў папа. Леў 14 падкрэсліў, што ўспамін пра трагічную падзею, якая адбылася 25 гадоў таму, заахвочвае нас аднавіць нашы намаганні дзеля міру, найперш праз малітву, давераную заступніцтву Панны Марыі. Моладзевы ансамбль «Белла музыка» з Зальцбургскага Моцартэума запісаў у Ватыкане спецыяльную канцэртную праграму. У ёй выкарыстоўваліся дзве скрыпкі 18-га стагоддзя, на якіх граў Вольфганг Амадэй Моцарт. Аркестр, у склад якога ўваходзілі 23 музыкі з розных краін свету ва ўзросце ад 10 да 24 гадоў, выканаў творы розных перыядаў жыцця вялікага аўстрыйскага кампазітара, ад юнацкіх скрыпічных канцэртаў да 41-й сімфоніі «Юпітер» і еўхарыстычнага гімна «Аве верум корпус», напісанага Моцартам за некалькі месяцаў да яго заўчаснай смерці. Запіс канцэрта адбыўся 2 верасня ў зале небаўзятай Панны Марыі ў палацы Льва 13 ў Ватыканскіх садах, дзе размяшчаецца частка студыі папскай радыёстанцыі. У канцэрце асаблівае месца займалі дзве скрыпкі, якія калісьці належылі Моцарту. На адной з іх паменшанага памеру грала 10-гадовая салістка Шусюань Цінь Шанхая, выканаўшы першую частку скрыпічнага канцэрта КВ-216. На другой, славутым інструменце Коста, зробленым майстрам П'етра Антонія Дала Коста ў 1764 годзе і выкарыстаным Моцартам падчас канцэрта ў Вене, грала 19-гадовая Іда Хелесбергер, канцэртмайстар аркестра, якой даверылі трэцюю частку скрыпічнага канцэрта КВ-219. Запіс працягласцю каля 45 хвілін быў перададзены Еўрапейскаму вяшчальнаму саюзу і зможа выкарыстоўвацца ўсімі радыёстанцыямі, якія ўваходзяць у гэтую міжнародную арганізацыю. Упершыню ў эфіры ён прагучаў увечары 12 верасня ў праграме «Музычная шкатулка» на італьянскім канале Ватыканскага радыё.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы зноў працягнем разглядаць спадчыну амерыканскага псіхіятра, хрысціянскага мысляра Джэральда Мэя. У мінулай перадачы мы гаварылі пра так званую цёмную ноч. Мы бачылі, што ў пэўны момант духовнага жыцця чалавек пачынае губляць звыклыя апоры. То бок тое, што раней дапамагала, ўжо не дае такой ранейшай упэўненасці. Чалавек паступова вучыцца менш трымацца за ўласны кантроль. І сёння мы працягнем гэтую думку, бо паводле Мэя духовны рост адбываецца не толькі праз тое, што мы нешта набываем, а часам ён адбываецца праз тое, што мы адпускаем, аднімаем. Мы прывыклі думаць проста, што развіццё гэта як бы пра дадаванне. Дадаванне новых ведаў, новых практык, нейкіх там навыкаў. Але Мэй прапануе паглядзець інакш. Ён гаворыць пра духоўны шлях аднімання. Аднімання, як у арыфметыцы. Бо, напрыклад, калі паглядзець на сучасную культуру, можна лёгка заўважыць, што яна прасякнута моцна культам эфектыўнасці, прадукцыйнасці. То бок гэта мода некага пастаяннага рамонту ўласнай асобы. І нярэдка гэта варта і дае важныя плёны, патрэбныя, але праблема ў тым, што часам мы ставімся і да свайго духоўнага жыцця як да будоўлі, як да будаўнічага праекта. З усёй пашанай да тых вобразаў, якія ёсць у Святым Пісанні пра будоўлю і ў Святого Аўгустына, але я хацеў бы данесці проста думку самого Мэя у тым, што само па сабе назапашванне цаглінак, назапашванне ведаў, уражанняў стварае як бы ілюзію прагрэсу. Што на самой справе трывога, неўпарадкаваныя прывязанасці, яны застаюцца непарушнымі. Тое, што на самой справе трэба выпраўляць, яно застаецца непарушным, невыпраўленым. Таму мы сцвярджаем, што наша звычайнае ўспрыняцце свету перакручана безлічу ўласных малюнкаў пра тое, якімі мы павінны быць. Якімі павінны быць людзі навокал. Якім павінен быць нават сам Пан Бог. І тут ён заўважае, што сапраўдны духоўны досвед дзейнічае не як дадатак, не як здабыванне чагосьці. Хутчэй надварот, хутчэй як праціранне акна душы, акенца, праз якое мы бачым рэчаіснасць такой, якая яна ёсць. Шлях аднімання, іншымі словамі, гэта не набыццё чагосьці, чаго мы нібыта былі пазбаўленыя. А наадварот, гэта паступовае скіданне нашых ўнутраных абалонак, вызваленне ад ілюзій. Гэта здольнасць дазволіць нашым канцэпцыям, ідэалогіям, якія мы ў сябе як губка успрынялі, падобна і наіўным чаканням, проста сысці, каб вызваліць месца для ласкі. І гэтая думка Мэя, дарэчы, глыбока караніцца ў хрысціянскай так званай апафатычнай традыцыі. Апафатычная традыцыя – гэта тая традыцыя, якая кажа, што Бога пазнаюць праз адмаўленне таго, чым ён не з'яўляецца. І яшчэ думка мая караніцца, вядома, у духовнасці кармелітанскіх містыкаў, такіх як свят Янат Крыжа. Калі коротка апісаць гэтую шпадчыну, то у працэсе духовнага ачышэння чалавек адкрывае, што яго ўласныя намаганні, намаганні волі, напрыклад, Божую ласку здабыць не здольныя. Бо ласка з'яўляецца, вядома, проста дарам. І як пісаў святы Янат Крыжа, каб прыйсці да валодання ўсім, трэба адмовіцца ад прагнення валодаць чым-небудзь. І далей кажа, каб прыйсці да ведання ўсяго, трэба пажадаць не ведаць нічога. Мэй заўважае, што ва ўнутраным жыцці адбываецца своеасаблівы працэс вызвалення або аднімання, калі казаць матэматычнай мовай. То бок услед за святым Яном ад крыжа Мэй звязвае гэты шлях з верай, надзеяй і любоўю. Вера што робіць? Вера ачышчае розум ад яго прывязанасцяў. Вядома, не ўпарадкаваных, бо ёсць прывязанасці ўпарадкаваныя. То бок вера ачышчае розум ад яго неўпарадкаваных прывязанасцяў. Надзея вызваляе памяць, а любоў вызваляе волю. То бок вера, надзея, любоў, розум, памяць, воля. І, дарэчы, гэтыя пары варта сабе ўзяць на разважанне, каб зразумець сувязь. Бо аднаго выпуска тут для падрабязнасцяў будзе недастаткова. Таму, вяртаючыся да нашай логікі, чалавек проста становіцца свабаднейшым. Свабаднейшым не таму, што ўсё больш назапашвае, а таму, што ўсё менш трымаецца за тое, што не дазваляе яму быць адкрытым на Бога. У тэалогіі мы гэта называем «obex gratia». Перашкода для ласкі. Як жа гэты падыход адлюстроўваецца ў нашым штодзённым жыцці? Гэта запрашэнне. Гэта запрашэнне перастаць разглядаць сваю веру, надзею, любоў як нейкі бесперапынны экзамен, як нейкі праект па самапаляпшэнні. Замест таго, каб шукаць усё новыя спосабы загрузіць сваю свядомасць некай мітуслівай дзейнасцю, Мэй заклікае нас адважыцца на сузіранне. І вось гэты шлях сузірання, да якога нас вядзе практыка аднімання, практыка ачышчэння, на што паказвае Джэральд Мэй, вяртае нас да самой сутнасці Евангелля, да пакорлівага даверу, што мы ўжо прынятыя, ўжо любімыя, ўжо прабачаныя ў Езусе Хрысце. Таму сапраўдны духоўны рост – гэта, хутчэй, не манументальны будынак у сучасным сэнсе, які мы ўзводзім уласнымі рукамі. Гэта, хутчэй, не пра хрысціянскую веру, а, хутчэй, мова ідзе пра ўнутраны стан сэрца. Сэрца, якое мы вызваляем, дзякуючы Божай ласцы, ад лішняга бруду, ад трывогі, ад лішніх прывязанасцяў, каб у ім магло запанаваць Божае валадарства. Дарагія слухачы, на гэтым усё. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.